0: Klokka 3. Her NRK Nyheter. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland stod bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa.
1: Med dem anslagsversuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Her hørte vi Tysklands utenriksminister Johann Wadepool, som sa at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. En velferdssjekk i Dyrøy i Troms har utviklet seg til en væpnet politiaksjon etter at en person løsnet skudd mot politiet. Ingen har så langt kommet til skade, men situasjonen fortsatt uavklart nå i natt. Politiet har isolert personen, evakuert naboer og sperret av området, og får nå hjelp fra gisselforhandlere for å løse aksjonen. Sykehusene mangler fagfolk, og behovet vil øke, men ved Stavanger Universitetssykehus så har de funnet en metode som fungerer. En opplæringsordning for sykepleiere med garanti om fast jobb. En av dem som har blitt rekruttert gjennom ordningen Tuva Kristin Helland.
2: Du får jo teste ut hva du liker og ikke. Hvis du bare hadde søkt på en vanlig stilling en plass, så hadde det gjerne ikke vært det for deg. Og da hadde du kanskje tenkt sånn, men sykepleier er ikke noe for meg, og kanskje bytte.
3: Det kamp om fagpersonene i helsebransjen. Og i år mangler landet vårt 2300 sykepleiere ifølge NAV. Derfor har flere norske sykehus liknende trainee-ordninger som Stavanger, der nærmere 95% av de som startet opp de to siste årene fremleis tilsette på sykehuset. Også andre norske sykehus forteller om gode erfaringer.
4: Til nå så synes jeg jo det enormt positivt. Både ordninger og de som har valgt den ordningen.
0: Det sa Solveig Gjertsen, som fagutviklingssykepleier. Reporter var Magnus Stokka. Det fare for togstreik. Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid, opplyser riksmekler Mats Ruland, kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut i streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det var NRK Nyheter, i studio Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Nesten alle G20-landene enige om å bremse strømmen av billige varer fra Kina, ifølge USAs finansminister Scott Bessent. Han sa dette etter et 2 dager langt møte mellom de største økonomiene i verden i delstaten North Carolina. USA og 18 andre land mener den billige eksporten skader verdensøkonomien. Kina det eneste landet i gruppa som uenig. I Nepal flere enn 1000 personer stadfestet døde etter den kraftige flaumen forrige uke. Det pågår fremdeles et intenst leitarbeid etter de sakene, som kan sitte fast i tunneler og rester etter vannkraftverk.
1: Leitemannskap jobber på spreng for å ta seg inn i tunneler. Inne i mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
2: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
1: Det krevende å komme til, for flommen feide over området med krampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnelene begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina i letearbeidet.
0: Sa reporter Kjersti Strømmen. Både Nepals statsminister, kinesiske medium og amerikanske eksperter knyter flomkatastrofen direkte til klimaendringene. Statsministeren sier det nå på tide å få alvor ta opp katastrofene med verdenssamfunnet. Å bo på Svalbard for dyrt og har blitt mindre attraktivt enn før, det mener nestlederen i Longyearbyen lokalstyre, Jo Gytri. Han har kommet frem til at en familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, og nå etterlyser han tiltak.
3: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sa Svalbard skiller seg fra Finnmark.
4: Svalbard annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. Det viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard, derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Det er fremleis fare for togstreik. Konduktører, lokomotivførerer og arbeidsgiverne sitter hos Riksmekleren på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, forteller Riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaen er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på, men det er vanskelig mekling.
2: Hvorfor er det vanskelig?
1: Det er ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesser, litt enkelt sagt, så det er det vi skal prøve å forene.
0: En streik vil føre til at få eller ingen tog går mellom Eidsvoll og Lillehammer. Reporter Kalle Turkerud. To menn skutt og drept på et industriområde i Hamburg i Tyskland i natt. Det opplyser den tyske avisa Bild. Tysk politi jakter nå på en eller flere gjerningspersoner med store styrker. Det skal ikke være fare for allmennheten. USAs energiminister sier at oljeproduksjonen i Venezuela kan mer enn dobles de neste årene. Uttalen kommer samstundes som flere utenlandske selskap i dag skal skrive under på nye energiavtaler i Caracas. I går godkjente den venezuelanske nasjonalforsamlingen en gigantavtale som sikrer USA mer kontroll over venezuelansk olje. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Kronprinsessa har signert den skriftlige eiden der hun lover troskap til grunnloven. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i fravær til faren. I fravær til mora, dronning Mette Marit, vil hun også være fungerende første dame.
3: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
4: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
3: Ja, nå er hun jo allerede fungerende første dame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjerna Enzo Fernandes. Prislappen på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det en tangering av den britiske overgangsrekorden, skriver NTB. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Gården, det som synger Plains, i det klokka straks er kvart over fem. En musiker som opplevd å få spille både med The Beatles og The Rolling Stones ble født på dagens dato. Og det jo egentlig litt av en prestasjon, det å få spille med to av de mest banebrytende bandene i pophistorien. For Billy Preston, ja, han var en av de beste på tangenter, og spesielt på el-piano da. For eksempel så bidrar han jo sterkt til Beatles-låta Get Back, så da kommer den som en liten hyllest til den store Preston.

Ja, det var Beatles det, som spilte Get Back, og på elpiano hørte du Billy Preston. Og den tok jeg her til i morgen, fordi Preston ble født på dagens dato. Mannen altså som fikk spille både med The Beatles og The Rolling Stones og mange andre. Han gikk bort i 2006.

Sjølveste David Bowie her I tidlig morgen, Life on Mars, sang han. Og før det Camilla Vigestrand, bare meg som falt, sang hun. Og nå det, ja, vi kan si sjølveste Genesis også, som får synge og spille frem til nyheteren halv 6.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Politiet i Troms sier en mann skjøt på dem i går kveld. Ingen skadet, men mannen ikke pågripen ennå. De har fått hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen, og naboer i Dyrøy kommune evakuerte, medan området sperret av. Politiet kom til mannen for å gjøre det som kalles en velferdssjekk, fordi det var uro knyttet til helsa hans. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakten. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde fordi bevisene mot han så klare. Forsvarer Petter Sekulic ser påtalemakten ikke har grunnlag for å hevde det. Det fremleis fare for togstreik, da partene nå mekler på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene fra klokka 6.
1: Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid, opplyser riksmekler Mats Ruland. Kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut i streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer.
0: Det sa reporter Andreas Kranz. Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp de strategiske oljelagrene i USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i fjor, men siden har støttet vicepresidenten i staden for opposisjonen i landet. Målet å gi amerikanerne billigere bensin, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja.
3: Venezuela porta petróleo.
2: Vi har olje og oljearbeiderne, amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men mange andre i landet skeptiske til avtalen med amerikanerne.
4: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves.
2: Her i USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver.
0: Og i dag USAs energiminister i Venezuela i samband med den nye oljeavtalen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Bruce Springsteen håper på en solskinsdag, og det kan jo vi andre gjøre også denne onsdagen, 2. september har vi kommet til. Morgen, morgen, sier Nils Hågen Ostad her fra studio.

talk about it. Milky Chance, slager var dette, Stolen Dance, og før det hørte vi Ult her i tidlig i morgen fra en annen virkelighet etter deres låt. Navnedagen i dag for alle som heter Lisa, Lise eller Liss, og da tenker jeg å hente fram en av Norges første store popstjerner, nemlig Inger Lise Rypdal, som jo har hatt en lang karriere helt siden slutten av 60-tallet, og hun jo stadig aktiv. Til høsten skal hun blant annet være med i Jul i Blåfjellet på Christiania Teater. Men nå det jo navnedag som gjelder, og da får hun ta denne låta, som jo lagde brudulje i sin tid. Her kommer historien om fru Jonsen.

Ja, en tekst som falt noen litt tungt for brystet en gang på 70-tallet. Dette var Inge-Lise Rypdal som sang om fru Jonsen. Og den kom til ære for navnedagen til alle som heter Lise, Lisa og

0: Tolu er det som synger her I tidlig morgen. A little bit sad. 6:10 klokka blitt.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang I Norge.
1: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
1: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.
5: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
6: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
7: Ok.
6: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
7: Ok.
6: Ja.
7: Hva det gjør?
6: Nei!
7: Nei, jeg hører ikke.
6: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
7: Ok. Hører du?
8: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

viktig ting, det tilgivelse, og tilgivelsens kunst heter låten til Sissy Cowboys. Og nå det selveste Michael Jackson som får siste ord og toner her i tidlig morgen, mens Nils Hågen også ønsker deg en fin onsdag videre, og takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Marius Borg Høiby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakten. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høiby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høiby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandling i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
0: Marius Borg Høiby sin forsvarer, Peter Sekulic, ser annerledes på beviser i saken og vil ha en ny rettssak.
2: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
0: Utenriks nå, skipstrafikken gjennom det viktige Hormuzsundet i Midtøsten fell ytterligere. Bare 4 tank- og bulkskip seglet gjennom sundet i går, viser data fra skipssporingstjenester Kepler i dag. USA har i natt gått til angrep på iranske mål fordi de mener Iran har angrepet skip i sundet. Og den nye angrepet fører nå til kraftige fall på børsene i Asia, melder nyhetsbyrået Reuters. Frykt for høyere renter og økte priser rammer særlig teknologiselskap, og i Sør-Korea raser hovedindeksen over 3%. Samtidig stiger oljeprisen ytterligere til over 96 dollar fatet. Den kjente Hongkong-aktivisten Joshua Wong har erkjent straffskyld i en ny sak om samarbeid med utenlandske krefter. 29-åringen risikerer nå opp til livstid i fengsel, og dette er andre gang Wong blir tiltalt etter den strenge tryggingsloven som Kina innførte i Hongkong i 2020. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne hedrer i dag Kong Harald. Klokka 8 defilerer de forbi båra i Slottskapellet, før de går ut for å legge ned hver sin rose på Slottsplassen. Fra klokka 2 i ettermiddag blir Slottskapellet åpnet for alle andre. Fotballklubben Manchester City tangerer den britiske overgangsrekorden og betaler nesten 1,6 milliarder kroner for Chelseas Enzo Fernandes. Og nå kommer det akkurat inn meldingen om at det er en løsning i meklinga for togtilsette. Mer om dette kommer i senere sendinger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: vekere på hver morgen nå utover høsten. Ja, det jo en egen kos med det også. Uansett så blir vi her med deg de neste tre timene, der vi har mye forskjellig planlagt.
1: Vi har jo det, det er line-up med alle mulige forskjellige saker. Vi skal blant annet om kort tid ta et lite tilbakeblikk nesten på gårsdagen, da vi ble nesten sjokkert over, eller i hvert fall mange ble det, av de her priserne på drivstoff. Det, plutselig var det veldig mye dyre over natta, så her får vi forskjellige meninger om det, og det er jo ikke om så alt for lenge. Og om ikke så lenge etter det igjen, så skal vi jo også videre opp og snakke med en som berget seg ut av hotell som brant i går, så det er litt av det vi har.
0: Og så om noen få minutter så skal jo vi få første oppdateringer på lokale nyheter av Geir Samuelsen, der det blant annet skal handle om Kjell Deros, leder for Naturvernforbundet i Finnmark, som reagerer på naturinngreper som er gjort i forbindelse med ny vei i Kløfta på E45 i Alta. Men før den tid, så skal vi høre Elle Melle med denne tida her i fjor.

0: Ja, det var Elle Melle som sang på denne tida her I fjor. Og da skal vi få en oppdatering på lokale nyheter, og der får vi av Geir Samuelsen.
1: Statens vegvesen påstår at de har et ekstra fokus på å skåne urørt natur I utbyggingen av E45, kløfta I Alta. Likevel et stort område med skog og annen natur gått tapt for å bygge en over 1 kilometer lang vei og et deponi for stein. Naturvernforbundet reagerer på naturinngrepet.
2: Her så ser du at det ganske store områder som rundt her I veien, så man kunne krumpa inn på.

0: Og det områdene som blir berørt utenfor vei, selve veiskuldra, og så selve deponiområdet, det jo gigantisk.
1: Det sier fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark, Kjell Derås. Nå står han på deponiområdet som Statens vegvesen har plukket ut. Her skal alt av avfallsmaterialet fra veiprosjektet Kløfta i Alta legges. En midlertidig vei på 1 kilometer er lagt for å få det til.
0: Og så er spørsmålet, klarer man å samle opp så at man ikke får sigevann herfra, for at det ikke er så langt unna verna vassdrag?
1: Ifølge Statens vegvesen vil det ende opp med rundt 20 000 lass med fjellmasser. De plasseres i et område som ifølge utredninger gjør minst skade på naturen. I rundt 12 år har prosjektet blitt utarbeidet. Og det er stor enighet om hvor viktig det er å sikre denne veien. De involverte i arbeidet er likevel klar over konsekvensene. Blant dem er skogbrukssjef i Finnmark, Kvænangen og Nordreisa, Tor Håvard Sund.
2: Øvrige inngrep som utføres i forbindelse med trafikksikkerhet og som det er, Kløfta-prosjektet egentlig er, og ikke minst det å få en bedre og sikker vei, så må man bare akseptere at naturen blir en taper.
3: De fleste ser jo på det som et positivt tiltak, men så vil det gå utover noe i en byggeperiode.
4: Reporter var Jo Helmstad Tronsen. Johannes Kristoffersen var en av de 15 gjestene som berget seg ut av brann på Øksfjord Hotell natt til tirsdag. Tilsammen 13 personer måtte ha helsehjelp etter brann, og Kristoffersen var en av dem. Han måtte hoppe ut av hotellvinduet for å berge seg.
5: Nei, det var jo ekkelt, men man tenkte jo ikke så mye der og da. Da var det jo bare det viktigste å komme seg ut og hjelpe de andre som også prøvde å komme seg ut. Og heldigvis kom jo alle seg ut, så det var jo kjempebra. Så jeg synes det tok litt lang tid før brannvesenet var på plass, og ambulansepersonellet tok jo litt tid. Vi var stod lenge der og ventet på at det skulle komme folk. Da endte det jo opp med at de andre som var på hotellet med oss for å hjelpe folk ut, og de som ikke hadde kommet seg ut enda og hadde telling på om alle var der.
4: Konstituert styreleder i Nord Fiskarlag Bjørn Hugo Bendiksen mener gjeninnføring av CO2-avgiften på drivstoff slår hardt ut for fiskerne, særlig fordi man ikke har noen andre reelle alternativer til drivstoff når man skal drive fiske, sier Bendiksen.
6: Jeg skjønner jo at staten og myndigheter mener at vi skal være miljøvennlige og bruke andre drivstoff, men det finnes ikke noe annet drivstoff for oss. Det eneste andre alternativ vi har, det er å legge båtene i kaja og slutte å drive, men det er jo ikke noe ønsket situasjon der. Så det blir en ren skatt.
7: Ja, og det var en oppdatering på lokale nyheter som vi får av Geir Samuelsen denne morgenen.

Ja, det var han Boel med Don't Know Much About Love. I går natt tilbakeførte regjeringen avgifter på drivstoff. Folk reagerer med sinne og frustrasjon på drivstoffprisen på nærmere 30 kroner. Og det skal vi høre mer om etter Stein Torleif Bjelland.

0: Ja, der var oss på Sundreberget med Stein Torleif Bjella og Mark Ribo. Etter at regjeringen ved midnatt i går gjennomførte avgiftene på drivstoff, må finnmarkingene i dag ut med nærmere 30 kroner liter for diesel. Bensinprisen ligger på rundt 28 kroner. Galskap og idioti, mener flere NRK har vært i kontakt med.
1: Det er jo galskap med den prisen at den er satt så høyt opp. Sånn som vi bor i Finnmark, og den avstand vi har å kjøre overalt. Mange jeg kjenner som jobber i Kirkenes og rundt omkring. Det er 50 mil en vei å kjøre, bare på jobb. Det er jo alt for dyrt.
2: Det blir
1: jo
2: fort veldig dyrt, ikke sant? Med betaling og sånt. Men også er det jo at det er jo ikke alle ungdommer for tiden som har jobb og sånt, som har råd til å betale for det. Og da blir det jo å gå ut av foreldrene sin konto.
3: Nei, det er jo helt idiotisk for oss som driver transporten. Det er jo... Nå er det jo å kjempe med nebb og klør for å overleve for de fleste. Det er jo noen selvfølgelig som har variable priser på drivstoff, men det er ikke alle som har det. Da, de små, de sliter.
4: Har du sett prisen i dag?
2: Ikke i dag, nei.
4: 28,30, skal vi si det?
2: På bensin? Det er jo helt sykt. Ok, jeg fylte for noen dager siden, så jeg er heldig.
4: Kommer det til å påvirke hvor mye du bruker utøveren din fremover nå?
2: Ja, det gjør jo det. Jeg var akkurat på vei til å gå til butikken i stedet for å kjøre, fordi at jeg har ikke lyst til å bruke så mye penger på bensin og sånn.
4: Hvordan vil du beskrive gårsdagen med tanke på at det var siste dagen med avgiftskutt på drivstoff?
5: Det var mye besøkt det på stasjonen.
4: Og du er jo her i dag. Hvordan fart er i dag?
5: Ja, det er jo bra trøkk i dag også, men det er roligere.
4: Hva sier folk til deg som fyller drivstoff i dag?
5: Nei, det er klart det er dyrt. Og det er jo dyrt for transportnæringen også som skal leve av å kjøre og... Ja.
6: Prisen i hvert, så de kryper nå opp mot 29 kroner. Hvor mye betyr det for deg hvis du skal tanke bilen full?
3: Nei, det utgjør nå en 4-5 kroner. 4 000 kroner i forskjell, det er det tidligere. Så jeg fylte allerede opp før helga i Tromsø til 19 kroner. Da var det bare å få på så mye diesel som man klarte.
6: Hva tror du dette vil si for folk i distriktene og for dere som jobber med langdistansetransport?
3: Nei, nå er det noe sånn at jeg setter noen gjeng sørafør med hodet opp i ræva, og da tenker ikke dem på oss som bor på både bygde og har familie, og kanskje allerede i en daglig økonomisk krise som det er, så er det mange som blir å slite. Og det kan gå ut over det sosiale for barnefamilier, at kanskje de ikke har råd å kjøre på en fotballturnering, og ja... Og vi i transporten må også tenke på hva vi gjør på langturer, for det er ikke alle som har lyst til å betale for det.
1: Det her går jo ikke det. Jeg tror det blir mye å demonstrere for å få ned prisen. For vi er jo avhengig av bil. Vi har ikke tog, vi har ikke trikk og vi har ikke buss. Det er ingenting å fære med.
0: Reporter her var Irmelin Kulbrandstad, Hanne Wilhelms og Betel Britto. Og nå skal vi høre Over You av Tom Hell inn mot NRK Nyheter.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund er enige med Vy i årets lønnsoppgjør og sier de har fått gjennomslag for at konduktører har forutsigbarhet for egen fritid. Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause, og dermed blir det ingen streik blant dem heller. De setter seg ned med arbeidsgiver Vy på nytt 17. september. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettsak, mener påtalemyndigheten. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier til NRK at bevisene mot ham er så klare at Høyby bør få nei av lagmannsretten. Forsvarer Peter Sekulitz vurderer bevisene annerledes og vil ha en ny rettsak.
1: Ja, altså det mener vi det ikke er grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen er for samtlige av de tre sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig. For både påtalemyndigheten og retten.
0: I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Det kan de si nei til å behandle, sier aktor Henriksbø.
2: Vi mener at det ikke er behov for en ny runde i lagmannsretten, men at man kan foreta en forsvarlig bevisvurdering ut fra det materialet man har på forhånd. Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
0: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale er klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i fjor, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Målet er å gi amerikanerne billigere bensin, forteller korrespondent Anders Tvegård.
3: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja.
4: Venezuela porta petróleo.
3: Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men mange andre i landet er skeptiske til avtalen med amerikanerne.
5: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves.
3: Her i USA sier president Donald Trump at målet er å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård altså, og jeg skal rette meg selv, det var i januar i år at president Nicolas Maduro ble bortført til USA for å stilles for retten der. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
6: NRK Finnmarksnytt. Kjell Deros, leder for Naturvernforbundet i Finnmark, reagerer på naturinngrepene som er gjort i forbindelse med ny vei i Kløfta på E45 i Alta. Statens vegvesen påstår at de har et ekstra fokus på å skåne urørt natur i veiprosjektet. Men for å ha et sted å gjøre av steinmassene fra tunnelen som bygges, er det fjernet skog i et stort område for et deponi og en midlertidig vei.
7: Det er ganske store områder som er rundt her veien, så man kunne krumpa inn på de områdene som blir berørt utenfor selve veiskuldra, og så selve deponiområdet. Det er jo gigantisk, og så er spørsmålet, klarer man å samle opp så at man ikke får sigevann herfra, for at det ikke er så langt unna vernet av vassdrag?
6: Johannes Kristoffersen var en av de 15 gjestene som berget seg ut av brann på Øksfjord Hotel natt til tirsdag. Tilsammen 13 personer måtte ha helsehjelp etter brann, og Kristoffersen var en av dem. Han måtte hoppe ut av hotellvinduet for å berge seg.
8: Nei, det var jo ekkelt, men man tenkte jo ikke så mye der og da. Da var det jo bare det viktigste å komme seg ut og hjelpe de andre som også prøvde å komme seg ut. Og heldigvis kom jo alle seg ut, så det var jo kjempebra. Jeg synes det tok litt lang tid før brannvesenet var på plass, og ambulansepersonellet tok jo litt tid. Vi sto jo lenge der og ventet på at det skulle komme folk. Da endte det jo opp med at de andre som var på hotellet med oss for å hjelpe folk ut, og de som ikke hadde kommet seg ut enda, og hadde telling på om alle var der.
6: Konstituert styreleder i Nordfiskarlag, Bjørn Hugo Bendiksen, mener gjeninnføring av CO2-avgifter på drivstoff slår hardt ut for fiskerne. Særlig fordi man ikke har noen andre reelle alternativer til drivstoff når man skal drive fiske, sier Bendiksen.
9: Jeg skjønner jo at staten og myndigheter mener at vi skal være miljøvennlige og bruke andre drivstoff, men det finnes ikke noe annet drivstoff for oss. Det eneste andre alternativet vi har, det jo å legge båtene i kaja og slutte å drive, men det jo ikke noe ønsket situasjon der. Så det blir en ren skatt.
6: NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.

0: Every Time You Touch, der altså av Maggie Reilly. Og til helga så starter en av Finnmarks siste sykkelritt for sesongen, nemlig Vadsø Offroad. Der kan både syklister som ønsker å konkurrere og fokusere på tid delta, men også de som ønsker å være med for egen mestring og for moro skyld.
1: Ja, og for dem som ikke konkurrerer mot klokka, så er det altså lov å delta i rittet med elsykkelen din. Og da blir vi sånn litt nysgjerrig på hva egentlig du foretrekker. Liker du best å trå basert på egen muskelkraft, eller å få en liten dytt på veien med hjelp fra altså elsykkel?
0: Ja, nei, jeg kjenner flere jeg som tidligere var fast bestemt på at nei, elsykkel, det skal jeg aldri begynne med. Det var fjosk og fanteri, men som plutselig endret mening i senere tid. Vet ikke om du jo har lignende erfaring.
1: Nei, jeg har en kompis som er veldig, han er veldig engasjert i det å sykle, og for ikke så lenge siden så hørte jeg at nei, nå må vi kjøpe oss elsykkel, så han vil ha en hel kompisgjeng med på akkurat det. Det er interessant, for han var også litt sånn, han var litt sånn usikker på det med elsykkel, men nå så virker det som at det er en del av det han har tenkt å ordne seg da. Enn du?
0: Nei, for min sin del så ligger ikke helt i budsjettet mitt i hvert fall å skaffe meg elsykkel.
1: Det er ganske dyrt.
0: Ja, det er stive priser.
1: Det er det. Så, men dem som har det, det virker som at veldig mange er fornøyd. Og for noen så er det jo det at man tenker at ideelt sett så skulle jeg jo sykle opp. Men man kommer seg på tur med den elsykkelen. Da blir liksom dørstokkmila litt kortere da, virker det som.
0: Ja, og hva med du? Hva synes du? Er det vanlig trøsykkel som med tingen eller elsykkel? Send oss en melding i radioappen, finn frem til Finnmarkssendinga, og la meg og Jo få høre hva du tenker.

0: Ja, det var Boy Made Flower med Text Me. Og nå skal vi ta en titt i avisene her på morgenkvisten. Da starter vi med i Finnmark, som har overskriften. Deler opp tomta for å ha råd til heimeskole. Drømmen er at begge blir heime. Tine og Trond fra Alta har valgt heimeundervisning for sin 6-åring og deler opp eiendommen for å finansiere dette. De mener tradisjonell skole starter for tidlig og foretrekker interessebasert læring. Hjemmeskolen kombinerer uformelle og tradisjonelle opplæringsmetoder, også positivt påvirker familiens 4-åring. Kommunen fører tilsyn for å sikre måloppnåelse. Paret understreker at valget er for deg, men ikke nødvendigvis for alle familier.
1: Så skal vi til Hammerfestingen, som har overskriften «Har hatt suksess på egne premisser». Det funker, men du må tørre å satse. Robert Drotninghaug har suksess i Hammerfest med Arctic Sea Hotel og lokale prosjekter. Han opplever utfordringer med å holde på ansatte, da store selskaper som Equinor tilbyr bedre lønninger. Drotninghaug prioriterer lokal rekruttering for å sikre da stabilitet. Treg saksbehandling i kommunen, det en utfordring, men han håper det bedres med flere ansatte. Og han påpeker at sånne her problemer det nasjonale og ikke unike for Hammerfest.
0: Så skal vi til Sør-Varanger Avis, som heter titlen «Slik en naboen kontroll på lufta, vi kan se hvordan situasjonen utvikler seg». Da skogbrann røyken fra Russland gjorde lufta dårlig i Sør-Varanger, kom det automatisk et rødt farevarsel. Norge har ingen fysiske målestasjoner for finsvevstøv i Finnmark, mens Finland følger med på luftkvaliteten med målestasjoner og satellittdata. Nå vil Sør-Varanger kommune se på rutinene sine for å bli bedre på å varsle innbyggerne. Miljødirektoratet oppfordrer kommune til å følge med på varsel og samarbeide med lokale medier for å informere folk. Ja, og det var en liten snartitt i noen av avisene i Finnmark. Og nå skal vi høre

0: Ja, det var Jo Nesbø som sung Håp. Og da det dags for at vi skal få en oppdatering på værfronten for Finnmark. Og da har vi med oss deg, vakthavende meteorolog Kristoffer Tarolsen. God morgen!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo! Ja, nei, da jeg spent. Hvordan ser været ut for Finnmark akkurat nå?
1: Det mye skyet, spesielt i Vest-Finnmark og rundt Alta, så det regnet ganske mye natt. Og det fortsetter litt med regn der også de neste timene, men så roer det seg litt ned. Så det bra for de i hvert fall i vest, det det. Og videre utover dagen, så ja, det holder seg skyet. I Øst-Finnmark så det opphold nå, men det blir mer regn der etter hvert, så det bytter egentlig litt på hvor det går fra regn i vest til regn i øst, og sånn kan bli spredt regn utover dagen også i vest og på Finnmarksvidda, men det mindre enn hva det har vært, det det.
0: Mm. Og hvordan ser det ut for morgendagen da?
1: Litt det samme, det mye skyer, litt mindre regn, så det blir mer spredt regn med deres opphold. Noe litt til noe røstlig frisk bris langs kysten og østlig bris langs kysten helt i øst, som senere dreier til nordlig.
0: Ja, nei, da får vi bare holde ut litt til med grålig vær og haust, hører jeg.
1: Vi må det.
0: Ja, tusen takk, Kristoffer Tarolsen, for en oppdatering på været.

Eva Stein og Albrigtsen med In Rosa's Heart. Og nå skal vi høre Something About You, framført av Alida, inn mot NRK Nyheter.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til at en elv flommet kraftig over. 4000 savnet, og mens det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal over 1000, sier Kina fortsatt at 16 døde i Tibet. Organisasjonen Plan i Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte, særlig til barn, sier generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes.
1: De særlig sårbare, og ikke minst jente, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal relativt høyt i utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
0: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham så klare. Forsvarer Peter Sekulitz sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak. Og det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund enige med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause. Nye amerikanske angrep mot Iran med på å presse oljeprisen opp. Prisen for et fat nordsjøolje har økt til $95.28 akkurat nå. Samtidig sier USAs president at olje fra Venezuela skal fylle opp deres strategiske oljelagre. En ny avtale klar med landet der Trump-administrasjonen bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Og i går åpnet Slottskapellet for at vanlige folk skal kunne gå stille forbi Kong Haralds kiste. Flere sto i kø i mange timer, blant dem Sølvi Noy fra Bergen.
2: Jeg har vært urolig i mange dager nå og kjent at jeg må komme til Oslo og bare være her litt.
3: Men før hun kunne ta sitt siste farvel med Kong Harald, ventet nesten 5 timer i kø.
2: Det er faktisk litt fint å stå her og bare ta inn over seg og bare lande litt hva en skal gjøre. En skal tross alt gå forbi kongen sin båre. Men det å få være med inn der, det kommer til å være det største jeg kommer til å oppleve. Det veldig stort.
0: Reporter Marit Winge. Slottskapellet skal også få besøk av de parlamentariske lederne fra Stortinget etter klokka 8 i dag. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: NRK Finnmarksnytt. Utbygging av veiprosjektet Kløfta i Alta skaper reaksjoner hos Naturvernforbundet i Finnmark. Statens veivesen har valgt å fjerne store mengder skog for å få en midlertidig vei til deponiområdet der avfall fra prosjektet skal dumpes. Naturvernforbundet mener det tas unødige mengder skog og at deponiområdet ligger for nært et vernet vassdrag. Veivesenet og kommunen mener prosjektet ønsket og at naturen dessverre blir en taper i slike utbygginger. Johannes Kristoffersen var en av 15 gjester som berget seg ut av brann på Øksfjord Hotell natt til tirsdag. Tilsammen 13 personer måtte ha helsehjelp etter brann, og Kristoffersen var en av dem. Han måtte hoppe ut av hotellvinduet for å berge seg.
5: Nei, det var jo ekkelt, men man tenkte jo ikke så mye der og da. Da var det jo bare det viktigste å komme seg ut og hjelpe de andre som også prøvde å komme seg ut. Og heldigvis kom jo alle seg ut, så det var jo kjempebra. Jeg synes det tok litt lang tid før brannvesenet var på plass, og ambulansepersonellet tok jo litt tid. Vi sto lenge der og ventet på at det skulle komme folk. Da endte det jo opp med at de andre som var på hotellet med oss for å hjelpe folk ut, og de som ikke hadde kommet seg ut enda, og hadde telling på om alle var der.
4: Konstituert styreleder i Nordfiskarlag Bjørn Hugo Bendiksen mener gjeninnføring av CO2-avgifter på drivstoff slår hardt ut for fiskerne.
6: Jeg skjønner jo at staten og myndigheter mener at vi skal være miljøvennlige og bruke andre drivstoff, men det finnes ikke noe annet drivstoff for oss. Det eneste andre alternativ vi har, det er å legge båtene i kaja og slutte å drive, men det er jo ikke noe ønskesituasjon der. Så det blir en ren skatt.
4: Og NRK Finnmarksnytt, det fikk du av Geir Samuelsen.

0: Williams med Candy. Og god morgen! I dag det meg, Stine Langva-Vedgjære og Jo Hemstad Thomsen som med deg denne morgenen her. Klokka den 7:08, og senere i dag så skal vi blant annet høre med arrangør bak Vadsø Offroad, som da for de som liker å sykle i Finnmark, en av de siste happeningene for sykkelsesongen. Og da kan både de som har lyst til å konkurrere med vanlig sykkel delta, men også de som bare har lyst til å være med for turen sin skyld, og de kan også delta på elsykkel. Og da, i denne ledningen, har vi spurt deg denne morgenen om hva du foretrekker. Det vanlig sykkel det går i, eller har du gått for elsykkel? Og vi har fått inn en melding, eller hva, Jo?
1: Vi har det. Stian har sendt oss en melding. Utflyttet Berlevåging som hører på fra Oslo. Det er jo alltid hyggelig. Han opplyser at han har elsykkel til og fra jobb via barnehagen med sykkelvogn. Da tror jeg det kommer godt med, altså. For det her gir en enklere logistikk og raskere enn kollektivtransport, opplyser han. Men prøve en par ganger i uka å sykle hjem uten motoren på, og det ca. 200 høydemeter. Stian får det beste ut av begge verdener, han høres ut som kan kombinere fint.
0: Det gjør han virkelig da, vet du. Og jeg ser jo for meg at å sykle med elsykkel uten motor, at det litt tungt. Ja. Det tyngre enn vanlig sykler, vil jeg tro.
1: Det nok det. Denne elsykkelen skal ha et batteri, og når, altså, det blir jo sikkert litt tungt, så det blir sikkert noen ekstra kilo når man sykler, men det kan vel kanskje være litt bra, da?
0: Deilig at man kan rett og slett kjenne litt på kroppen. Føler vi for en vanlig fin sykkeltur i dag, eller skal vi rett og slett motionere litt ekstra?
1: Ikke sant? Og du kan gjøre som Stian, fortelle litt om ditt forhold til både vanlig og elsykkel, og kanskje fortelle litt om hva du syns om det. Gå inn i NRK radioappen, og så sender oss en melding der.

0: Det var Tobias Sten med sungen Eli. Statens vegvesen påstår at de har et ekstra fokus på å skåne urørt natur i utbyggingen av E45 kløfta i Alta. Likevel har de hugget ned kilometer med skog for en lang midlertidig vei til et stort deponiområde som de også har gravd ut. Naturvernforbundet reagerer på de store inngrepene som i tillegg er gjort nært et vernet laksevassdrag.
1: Her så ser du at det ganske store områder som rundt her veien, så man kunne krumpa inn på de områdene som blir berørt utenfor vei, selve veiskuldra, og så selve deponiområdet, det jo gigantisk.
2: Det sier fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark, Kjell Derås. Han står nå på en midlertidig vei inn til et deponiområde hvor fjellmassa fra det historisk store veiprosjektet Kløfta i Alta skal lagres. Kilometer med skog er fjernet for at den midlertidige deponiveien er blitt til. Statens vegvesen er godt i gang med veiprosjektet som innebærer kilometer med tunnel og sikring av vei. Prosjektet skal gjennomføres med et ekstra fokus på å skåne urørt natur. Det er et fokus der oss ikke helt klarer å se.
1: Og så er spørsmålet, klarer man å samle opp så at man ikke får sigevann herfra for at det ikke er så langt unna vernet av vassdrag?
2: Statens vegvesen har plukket ut deponiområdet nært Eibyelva for å skåne naturen. Her skal det lagres over 20 000 lass med fjellmasser, ifølge Edgar Olsen, som prosjektleder for Statens vegvesen i Finnmark.
3: Deponiet er jo ikke bare midlertidig. Det kan også bli et permanent deponi, at det blir noe igjen. Vi kommer jo når vi ferdig til å ta ut de massene som det vil være behov for til andre byggeprosjekt. Og når vi ferdig med det, så kommer vi til å trekke matjord over området igjen, og vi håper på at det blir naturlig revegetering etter hvert i det samme området.
2: Den kilometer lange midlertidige veien som fører til deponiområdet rammer ung skog, sier skogbrukssjef i Finnmark, Kvænangen og Nordreisa, Tor Håvard Sund. Han er klar over konsekvensene, for det er bred enighet om at Kløfta-prosjektet er viktig.
4: Øvrige inngrep som utføres i forbindelse med trafikksikkerhet og som det er, Kløfta-prosjektet egentlig er, og ikke minst det å få en bedre og sikker vei, så må man bare akseptere at naturen blir en taper.
3: De fleste ser jo på det som et positivt tiltak. Men så vil det gå utover noe i en byggeperiode, og etter byggeperioden, og det må vi nesten ta med oss. Men vi prøver nå å begrense det så mye som mulig, de negative konsekvensene.
2: Både miljølovverket og synet på naturvern har endret seg siden planleggingen startet for 12 år siden. Naturvernforbundet varsler at de vil følge utbyggingen tett videre.
1: Har man tatt høyde for alle de tingene som skal til på et sånt skikkelig deponi, og det skal bli spennende å følge opp.
0: Det sa til slutt fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark, Kjell Derås, og reporter i saken var Jo Hermstad Tronsen. Og nå skal vi høre Duo Still Brave av Eilie.

0: Ja, det var Aili med Du er still brave. Og nå skal vi få en oppdatering på lokale nyheter med Geir Samuelsen.
1: Et enormt område med urørt natur er rasert i Alta i forbindelse med bygging av ny vei på E45 i Kløfta. Det med Naturvernforbundet i forkant skrøt Statens vegvesen av hvordan de skulle ta hensyn og skåne natur. Prosjektleder i Statens vegvesen Edgar Olsen sier de har forsøkt å begrense inngrepene.
2: De fleste ser jo på det som et positivt tiltak. Men så vil det gå utover noe i en byggeperiode, og etter byggeperioden, og det må vi nesten ta med oss. Men vi prøver nå å begrense det så mye som mulig, de negative konsekvensene.
1: Gjeninnføring av CO2-avgifter for drivstoff fungerer som en ren skatt for fiskere. Det sier konstituert styreleder i Nordfiskarlag, Bjørn Hugo Bendiksen. Han trekker frem at man som fisker ikke har noen andre reelle alternativer til vanlig drivstoff i dag. Bendiksen har en klar melding til spesielt et parti.
3: Jeg vil jo spesielt oppfordre Høyre, som faktisk har i sett partiprogram at den CO2-avgiften skal bort, og nå ikke går med på å ta den bort. Så det er jo direkte å villede folk.
1: Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Hansen, sier at han håper at lokallaget i Sør-Varanger vil gjenoppta aktiviteten. Hele styret i Norsk Folkehjelp Sør-Varanger har trukket seg etter dialog med organisasjonen sentralt. Representanter fra lokalstyret deltok med organisasjonen sine jakker under det russiske generalkonsulatets 9. mai-markering i Kirkenes. Det har aldri vært noen tvil om hvor Norsk Folkehjelp står i saken, sier Johansen.
4: Vi har vært tydelige hele veien med hensyn til at vi har på det skarpeste fordømt Russland og deres aggresjonskrig mot Ukraina. Norsk Folkehjelp har selv et stort program i Ukraina, og det kan ikke være noe tvil om hvilken stillingstagen, posisjon vi har i den saken, og det har vært videreformidlet veldig klart.
1: Johannes Kristoffersen var en av de 15 gjestene som berget seg ut av brannen på Øksfjord Hotell natt til tirsdag. Tilsammen 13 personer måtte ha helsehjelp etter brannen, og Kristoffersen var en av dem. Han måtte hoppe ut av hotellvinduet for å berge seg.
5: Nei, det var jo ekkelt, men man tenkte jo ikke så mye der og da. Da var det jo bare det viktigste å komme seg ut og hjelpe de andre som også prøvde å komme seg ut. Og heldigvis kom jo alle seg ut, så det var jo kjempebra. Jeg synes det tok litt lang tid før brannvesenet var på plass, og ambulansepersonellet tok jo litt tid. Vi var stod lenge der og ventet på at det skulle komme folk. Da endte det jo opp med at de andre som var på hotellet med oss for å hjelpe folk ut, og de som ikke hadde kommet seg ut enda, og hadde telling på om alle var der.
0: Det var en oppdatering på lokale nyheter, som vi denne morgenen her får av Geir Samuelsen. Og nå så skal vi høre en Eurovision-låt, nemlig Ja, ja, ja, med Jonas Love.

Det var ja, ja, ja, av Jonas Love. Og nå så skal vi ta og høre Promise Me av Beverly Craven inn mot Dagsnytt.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Marius Borg Høyby bør få nei til ny rettsak, mener aktor.
1: Det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettsak.
0: Nepal lager massegraver etter flomkatastrofen, og olje fra Venezuela skal hjelpe USA, håper Trump. I want to fill up these strategic reserves. God morgen. Vi begynner med Marius Borg Høyby, som ikke bør få noen ny rettsak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre frem, så kan de nekte å fremme den til behandling.
2: Det var i juni at Marius Borg Høyby ble dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbud. 29-åringen ble frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anket domfellingene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner, som han hele veien har nektet straffskyld for.
1: De sentrale bevisene i de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettsak om voldtektene.
2: Det er Høybys forsvarer Peter Sekulic uenig i.
3: Slik bevissituasjonen er for samtlige av de 3 sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig og for både påtalemyndigheten og retten. Og så håper vi da at lagmannsretten er enig i at saken krever en ny vurdering og at anken vår fremmes.
0: Reporter her, Gine Hattvik. Det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund er enige med Vy i årets lønnsoppgjør og sier de har fått gjennomslag for at konduktører har forutsigbarhet for egen fritid. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og dermed blir det ikke streik blant dem heller. De setter seg ned med arbeidsgiver Vy på nytt 17. september. Landets ledende politikere skal hedre kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi båren og legger ned blomster klokka 8. Og alle andre som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp i Slottsparken i Oslo, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag fram til begravelsen. Og det er enda ikke kjent hvem som kommer fra det svenske kongehuset når kong Harald den 5. gravlegges neste uke. NRK har foreløpig ikke fått svar fra det svenske hoffet. Det britiske kongehuset vil bekrefte sin deltakelse på et senere tidspunkt, opplyser de også til NRK. I går ble det kjent at det japanske kronprinsparet og det nederlandske kongeparet kommer til Oslo for å delta i gravferden. Det samme gjør det danske og det belgiske kongeparet. Det er en uke siden den store flommen rammet Nepal og Tibet. En del av en isbre raste ut i en elv i Himalaya-fjellene, og ødeleggelsene er enorme. Flere enn 1100 er døde i Nepal, får vi vite nå. Og utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hva vil skje med de omkomne?
4: Politiet i Nepal har nå begynt å gravlegge disse i midlertidige massegraver ved Kathmandu. Gravene er merket med nummer for at det skal være mulig å identifisere ofrene og utlevere dem til familiene, så det er viktig å understreke at dette er bare midlertidig. De tar DNA-prøver, tar bilder og identifiserer kjennetegn på ofrene for at det skulle være lettere å identifisere dem senere. Flere land har sendt bistand og eksperthjelp til Nepal nå, og i denne eksperthjelpen så finnes det også DNA-eksperter som er med på dette arbeidet.
0: Omfanget av denne katastrofen er jo til å miste pusten av. Hvor mange er det som er savnet fortsatt etter en uke, Nora?
4: Fortsatt er det rundt 4000 mennesker som er savnet i Nepal. Nesten 600 av disse er turister. I Tibet, på den kinesiske siden av grensen, så er fortsatt omtrent 500 savnet. Det er det siste tallet vi har fått derfra. Og redningsarbeidet pågår fortsatt, men myndighetene i Nepal sa i dag at håpet om å finne overlevende, det synker. Flere jeg har snakket med i Nepal forteller at de selv har eller kjenner folk som har mennesker som de ikke får kontakt med enda, så dette noe som rammer bredt.
0: Du følger dette videre, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Donald Trump vil bruke Venezuelas olje til å fylle opp USAs strategiske lagre. En ny avtale godkjent av nasjonalforsamlingen i Caracas, men det fortsatt lenge til oljen deres flyter til bensinpumpene i USA. We have a great relationship
5: with Venezuela. Det stort sett bare gode ord nå fra USAs president når han omtaler forholdet til Venezuela. 8 måneder gått siden amerikanske styrker tok Venezuelas leder Nicolas Maduro til fange og fløy ham til New York. Our refineries are specifically meant for Venezuelan heavy oil. Heavy oil is a good thing, not a bad thing. Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja. Venezuela porta petróleo. Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men på bakken det fortsatt langt igjen. Nyhetsbyrået AP har vært i Cabimas ved Maracaibo-sjøen, fødestedet for Venezuelas olje. Der står oljepumpene mellom nedslitte hus. Råolje forurenser strandkanten, viser TV-bildene. Strømmen forsvinner i timesvis, sies det. Oljearbeider Erwin Ayala sier at de mangler både utstyr og teknologi. Han håper amerikanerne kan få hjulene og oljepumpene i gang igjen. Men mange andre i landet skeptiske til avtalen med amerikanerne. One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves. Her i USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver. Anders Tvegård, Washington.
0: Og nye amerikanske angrep mot Iran i ferd med å drive oljeprisen oppover også. Prisen for ett fat nordsjøolje har økt i dag tidlig til drøyt $95.40, i hvert fall rundt det. Og det altså da slik at Iran angrep amerikanske mål i Midtøsten også i natt. De advarer USA mot alvorlige konsekvenser dersom de angriper Iran på nytt. Både i Jordan og i Kuwait har iranske missiler og droner truffet, og det meldt om flyalarm i Bahrain, melder nyhetsbyrået AFP. I går mistet altså 11 mennesker livet i Iran, da USA angrep med missiler flere steder. Politiet i Tromsø sier at en mann skjøt på dem i går kveld. Ingen ble skadet, men mannen ikke pågrepet. I stedet har politiet sperret av området rundt huset hans i Dyrøy kommune og holdt vakt i natt, og de får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. En ny Hollywood-film får kritikk for å ha skrevet Norge ut av historien om 2. verdenskrig. Filmen Pressure handler om det nervepirrende døgnet før D-dagen, der værvarslerne redda den allierte invasjonen i Nord-Frankrike. This is the largest
6: seaborne invasion in history. Man har brukt så mange millioner på å gjenskape krigshandlingene, så kunne man bruke noen tusen på å snakke med en historiker som kan det. Fordi det at det var en nordmann som fikk D-dagen utsatt, det har vært kjent i hvert fall 20 år.
7: Historiker Magnus Voldseth sitter på Universitetet i Bergen og surmuler. Han har akkurat sett filmen Pressure, en ny Hollywood-storfilm om de alliertes avgjørende angrep mot tyskerne i 2. verdenskrig. Han likte filmen, men den manglet en viktig person.
6: Det veldig trist, fordi denne mannen jo kanskje den nordmannen som har betydd mest for flest liv under 2. verdenskrig. Han en krigshelt.
7: Voldseth snakker om Sverre Pettersen, en banebrytende norsk meteorolog som hadde en helt ny måte å finne ut av været på. Da Eisenhower og de allierte generalene skulle finne en tidsluke for invasjonen i Normandie, var det Pettersen som leverte den avgjørende analysen.
6: Det stemmer at de fant en luke mellom 2 uværssentre. Men den som fant den luken, det var Sverre Pettersen.
7: Stormen blåser ikke bare over Universitetet i Bergen. Frilanshistoriker Nora Stenberg, som lager videoer om historie på TikTok og Instagram, like skuffet som Voldseth.
8: Som nordmann, når du vet at det en annen nordmann som har spilt en så avgjørende rolle for at de allierte i det hele tatt lykkes med landgangen i Normandie, så det jo trist at Sverre Pettersen blir forbigått.
0: Reporter her var Daniel Eriksen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag, Erlend Rønneberg I studio, Jon Branes.
9: God morgen! Klokka.

0: Vi prøver igjen. God morgen. Klokka er, ja, nå er det fortsatt 7:50. Og denne morgenen her så er det Stine og Jo som holder deg med selskap. Og vi har hørt om du foretrekker best vanlig sykkel eller elsykkel best. Og litt senere i sendingen så skal jo vi snakke litt med arrangørene bak Vadsø Offroad og høre hva planer de har for helgas arrangement. Men det blir litt senere i sendingen. Og om få minutter så skal vi også høre om Johannes som berget seg ut av hotellbranden i Øksfjord natt til tirsdag.
1: Der og da var det jo bare det viktigste å komme seg ut og hjelpe de andre som også har prøvd å komme seg ut.
0: Ja, og vi skal høre mer om Johannes og hotellbranden i Øksfjord like etter Meyer Hawthorne.

0: Det var The Walk av Mayer Hawthorne. Johannes Kristoffersen var en av de 15 gjestene som berget seg ut av branden på Øksfjord Hotel natt til tirsdag. Tilsammen 13 personer måtte ha helsehjelp etter branden, og Kristoffersen var en av de. Han måtte hoppe ut av hotellvinduet for å komme seg ut.
1: Kollegaen min lå og sov der på naborommet, så var jeg vanlig sånn halvåken, så litt på telefonen før jeg skulle legge meg. Så hørte han jo at denne brandalarmen begynte å gå, men man hørte den jo ikke så godt. Man hørte den jo så vidt inn til våre rom. Den varte jo bare, ja, maks et minutt. Man hørte den jo så vidt, og så varte den jo ikke lenger. Så plutselig hørte han jo bare masse banking på dørene og roping i gangen. Og. Så da begynte jeg jo å få litt tenkt, ok, så nå må jeg bare hitte meg klærne og få liv i kollegaene som bare kom oss ut herifra. Da han hadde fått på seg klærne og vi skulle gå ut døra, så var det jo helt kvitt i gangen og begynte å bli kvitt inne på våres rom, så man så jo nesten ikke noe der. Så fant vi ut at jeg har et rom på vinduet vi kunne hoppe ut av som var på bakkeplan. Så det var det vi endte opp med å gjøre da. Vi tenkte vi har jo ikke vært så lenge inn i røyken her nå, men vi hadde jo vært der inne i 1-2 minutter før vi kom oss ut mens røyken var kommet inn på rommet. Legen sa jo at det er 1 minutt, det mente de at det var lenge når man har vært inne i sånn røyk.
2: Ja, har dere fått helsesjekk?
1: Ja, vi kom jo fra Hammerfest nettopp. Ikke så lenge siden vi kom hjem. Vi har vært på overvåking hele natta, tatt diverse tester. Og, ja, egentlig har man jo bare sjekket alt, at man har det, alt er i orden. De konkluderte nå at vi var friske og raske, og at det skulle gå fint.
2: Hvordan opplevde du det her?
1: Nei, det var jo ekkelt, men man tenkte jo ikke så mye der og da. Da var det jo bare det viktigste å komme seg ut og hjelpe de andre som også prøvde å komme seg ut. Og heldigvis kom jo alle seg ut, så det var jo kjempebra. Når vi åpnet vinduet så var det jo 2 karer der som hjalp og trakk oss ut derifra. De var jo sprunget ut fra 3. etasjen. De hadde en annen inngangen også, så de at vi var på tur ut vinduet, så hjalp de oss ut derifra.
2: Ja, hvordan opplevde du at en redningsaksjon gikk?
1: Nei, altså jeg synes det tok litt lang tid før brandvesenet var på plass, og ambulansepersonellet tok jo litt tid. Vi var stod lenge der og ventet på at det skulle komme folk. Da endte det jo opp med at de andre som var på hotellet med oss for å hjelpe folk ut, og de som ikke hadde kommet seg ut enda, og hadde telling på om alle var der. Og, det var, vi var jo på hotellag med et annet firma som holdt på med fjellsikring, og de visste jo, det var jo bare vi og dem som bodde der, så de hadde jo kontroll hvem sine folk var. Og pluss oss da, at vi hadde også kommet ut.
2: Er det første gang du opplever noe sånn her?
1: Ja, det er første gang jeg har vært borte i sånt. Det var jo litt, det var nytt, og så var det noe, det var jo ikke noe, det var jo ekkelt selvfølgelig. Det var jo ikke noe behagelig opplevelse. Jeg mener jo det at de skulle få undersøkt de der brandvarslene deres på det bygget der, og så synes jeg det var jo ikke noe brandslukningsapparat heller som var lett tilgjengelig der. De måtte jo springe inn i bygget og hente en der, en av de her arbeiderne som var fra det andre filmet. Synes det, det virker jo ikke som at alt var på stell på det bygget der.
2: Neste gang du går inn i et hotellrom, kommer du til å være litt obs på og se om sånne ting er på stell da?
1: Ja, absolutt. Man har jo fått en ny synsvinkel på alt når man har opplevd noe sånt. Det er jo ikke noe, det er jo ikke noe man tenker at man blir å oppleve, men plutselig skjer det jo. Så det var jo noe, det var noe helt nytt.
0: Det sa Johannes Kristoffersen til reporter André Bendiksen. Sykkelrittet Vadsø Offroad er tilbake igjen kommende lørdag. Vi skal snakke med arrangør Joakim Hansen om litt for å høre om årets planer. Men aller først, Emilie Hallå.

0: Det var Emilie Harlow som sang om neste stasjon. Til helga Watts Offroad tilbake. Det populære sykkelrittet har i år innført et eget barneritt i tillegg til de ordinære klassene, slik at deltakere i alle aldre kan bli med. Til og med helt ned i nullårsalderen. Terrengrittet er for deg som ønsker å konkurrere, men også for hverdagsmosjonistene som ønsker mestring og sykkelglede. I år er også fjorårets suksess banketten tilbake, som blir sett opp som en fin avslutning på sykkelsesongen. Og med oss for å snakke om helga sykkelritt, har vi med oss deg, arrangør Joakim Hansen. God morgen!
1: God morgen, god morgen!
0: God morgen! Er dere godt i rute for arrangementet til helga, eller?
1: Ja, vi ligger godt i rute for det skal skje til helga. Det har vært mye intensiv jobbing siste ukene, hvor vi har møttes for å planlegge både løype og hvordan vi skal fordele oppgaver og roller når dagen kommer.
0: Ja, og så blir det litt nysgjerrig på dette barnerittet som er i år da. Hvorfor har dere valgt å ha med det?
1: Nei, i fjor så hadde vi jo det vi vil kalle en suksess, i hvert fall når det kom til voksenrittet. Vi klarte jo store ambisjoner vår om over 50 deltakere. Og da tenkte vi at i år var året for å ta skrittet og prøve å inkludere også de minste. Det er jo noe som vi har gjort det tidligere også, sist var faktisk i 2013. Men det begynner også å bli en år siden, så det var bare å ta opp ballen igjen.
0: Ja, og da er jo det barn helt ned i nullårsalderen som kan delta. Hvordan kan en nullåring bli med på sykkelritt?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Nei, for de aller, aller minste den alderen der, så gjelder det vel egentlig å være med i sykkelvogna til far og mor. Det som er med Watts Offroad, det er det at det, er jo ikke, det skal ikke bare være et sykkelritt for de aller beste utøvere. Det skal også være en sosial arena for hverdagsmosjonisten og hverdagssyklisten også. Og det skal være et samlingspunkt for å prøve å bære med og bygge opp det sykkelmiljøet som vi har i Øst-Finnmark.
0: Ja, og hvorfor er det da viktig å arrangere ritt for barn også?
1: Det er jo mange barn som sykler. Og jeg husker jo selv fra min tid, altså, man bodde jo nesten på den sykkelen. Og det er klart at får man slått en liten spire der på, for det aller minste at terrengsykling, ikke bare i gaten, men også terrengsykling er gøy, så er vi jo med på å bidra til at kanskje om 5-10 år så har vi et mye større terrengsykkelmiljø enn det vi allerede har.
0: Ja, og Watts Offroad hadde jo en 20 år lang pause mellom 2017 til 2024, før blant annet du, Joakim, tok opp ballen igjen. Hvordan er det vår å arrangere Watts Offroad de siste årene?
1: Det har vært veldig lærerikt, i hvert fall på min del. Jeg har ikke vært med å arrangere på sånne her tidligere. Men vi har jo veldig mye kunnskapsrike folk som har gjort det her tidlig i klubben, som har vært igjen på plass og vet hvordan det her skal gjennomføres. Så det har vært spennende og lærerikt, men vi har jo gode folk rundt oss også som kan det.
0: Og hvordan ser responsen vår fra lokalmiljøet at Watts Offroad kom tilbake?
1: Nei, responsen har vært bra. Vi har jo hatt det greit med tilskuere der både i fjor og året før. Det har det. Og så har vi også, en ting er på en måte lokalmiljø i Vadsø, men vi har jo deltakere fra både Lakselv, Karasjok, Berlevåg, Tana, Kirkenes, så det er jo, så kan jeg si, miljøet rundt oss også blir jo også påvirket av det her, og nei, jeg vil jo tro at jeg setter pris på det.
0: Og dere hadde jo rekordmange påmeldte i fjor. Hva forventer dere i år?
1: Så det er klart vi setter oss jo ikke lavere mål i år enn i fjor. Vi får se, vi hadde jo noen av 50 i fjor, vi har satt et hårdt mål om 70. Så det er klart at vi er jo veldig prisgitt været. Er det dårlig vær, så skal det noe godt gjøres å komme opp i de tallene der. Men vi satser på godt vær og ny deltakerrekord i år. I hvert fall nå når vi får de barna med.
0: Ja, og i dag i sendingen så har vi hørt med lytterne om de foretrekker vanlig sykkel eller elsykkel. Og da blir jeg litt nysgjerrig på det da, Joakim. Hva det du går for?
1: Åh, nå blir jeg svarskyldig. Nei, jeg sykler begge delene. Jeg har jo syklet litt dritt og vært litt aktiv selv også de siste årene. Men jeg sykler veldig mye på elsykkel sånn i hverdagen. Så det går nok 10% i bil, og de resterende 90% går på sykkel med guttungen foran på elsykkelen. Så det begge deler her.
0: Oi, ja, men det jo veldig godt gjort. Bor du nærme da, jobben, og lærer stikk og sykler?
1: Nei, altså det vel ikke noe i Vadsø som et stykke, for å si det sånn. Så jeg skal ikke si at det langt. Nei, det det ikke.
0: Nei, men sport det det uansett, vil jeg si, å sykle 90% av tiden, altså.
1: Jo, men det kan man si, men det fortsatt elsykkel.
0: Nei, men da får dere ha masse lykke til med Vadsø offroadet til helga, og tusen takk for at du var med oss, Joakim Hansen.
1: Selv takk du. Ha det bra.
0: Ha det.

0: morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 8 skal de ledende politikerne på Stortinget hedre kong Harald i Slottskapellet. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi bårene og legger ned blomster. Alle som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp fram til begravelsen, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henningsbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
0: Marius Borg Høybys forsvarer, Peter Sekulitz, vurderer bevisene i saken annerledes og vil ha ny rettssak.
2: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
0: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale er klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Avtalen vekker sterke reaksjoner i Venezuela, sier professor Benedikte Bull ved Senter for global bærekraft.
3: Trump har klart det mesterstykket å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til chavistene, altså de som har hatt makta og opposisjonene, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
0: Og håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 mennesker er fortsatt savnet. Det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal er steget til over 1100. Jeg heter Jon Brandes.
4: NRK, Finnmarksnytt. Et enormt område med urørt natur er rasert i Alta i forbindelse med bygging av ny vei på E45 i Kløfta. I forkant skrev Statens vegvesen av hvordan de skulle ta hensyn til å skåne natur. Skogbrukssjef i Finnmark, Thor Håvard Sund, men dette er noe man må akseptere for å få en mer sikker vei gjennom Kløfta.
5: Øvrige inngrep som utføres I forbindelse med trafikksikkerhet og som det er Kløfta-prosjektet egentlig er og ikke minst det å få en bedre og sikker vei, så må man bare akseptere at naturen blir en taper.
4: Generalsekretær i Norsk Folkehjelp Raimond Johansen sier at hovedkontoret i organisasjonen har hatt løpende kontakt med lokale styret i Sør-Varanger de siste månedene. Hele styret i Norsk Folkehjelp i Sør-Varanger har trukket seg etter dialog med organisasjonen sentralt. Representanter fra lokalstyret deltok med organisasjonen sine jakker under det russiske generalkonsulatets 9. mai-markering i Kirkenes. Vi tar til etterretning at lokalstyret har trukket seg, sier Johansen.
6: Så håper vi selvfølgelig at vi vil gjenoppta aktivitet, og det må vi nesten få lov å komme tilbake på et noe senere tidspunkt. Men Sør-Varanger og Finnmark er et veldig viktig område også for Norsk Folkehjelp, og vi vil selvfølgelig ha en tilstedeværelse der også, men det må vi komme tilbake til på et noe senere tidspunkt.
4: Statnett skal de neste årene oppgradere rundt 100 kraftledninger i hele landet med såkalt terrengtilpassning. Akkurat nå pågår arbeidet i Skibotndalen i Nord-Troms. Nord-Norge står nå i en kraftkrise, og Statnett har tidligere innført full stans i nye reservasjoner av strøm til industriprosjekter nord for Svartisen. NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
7: God morgen. Du hører på Finnmarkssendinga, der det er Stine og Jo som holder deg med selskap denne morgenen. Om noen få minutter skal vi høre om kulturverndagene i Porsanger, som er tilbake igjen på fredag. Og der skal vi høre med en av arrangørene om hva som er planene for veka. Men før den tid skal vi høre på litt Share.

Det var Cher med The Chop Chop Song. Kulturverndagene I Porsanger startet nå til helga, der samisk og kvensk kultur står I fokus. Det blir en veke med ulike arrangement, både nye og gamle innslag, og med oss for å snakke om det hele, har vi med leder ved Porsanger kvenske språksenter, Anneli Nauk-Karin. God morgen! God morgen!

0: håndverkskvelder, båtbygging, turer, familieaktiviteter. Ja, så det blir et veldig, veldig mangfoldig program gjennom denne uka.
1: Er det noe som er nytt i år fra tidligere år?
0: Ja, vi har jo noen nye spennende aktiviteter det her året. Blant annet skal vi ha konsert på fredag med Klara Pasma, som er en ung fremadstormende musiker fra Tornedalen, som synger på Megeli og ja, blitt veldig populær de siste årene. Så det første gang hun kommer til Aksel. I tillegg så skal vi jo også ha åpent altså Merasida ute i Billefjord skal ha åpen dag i tillegg til elvebåttreffet på lørdag, sånn at det skjer noe både, vi prøver å sette aktiviteter som er både i Lakselv og på hver side av fjorden. Vi er jo en kommune med tre forskjellige sentre på en måte. Så har vi litt foredrag, og vi har foredrag både i Lakselv og i Børsel, blant annet om seppele, og også her i Lakselv så har vi foredrag om kvenene. Så det er sånne nye ting i år. Ja. Og det som kanskje er aller største er jo kulturvernkøppen, den glemte jeg nesten å si, det skal vi ha på søndag. Da blir det jo en fotballkøpp for alle, og alle kan melde på lag på søndag.
1: Oi, så spennende. Er det noe aldersbegrensning der, eller kan hvem som helst bli med?
0: Der kan hvem som helst bli med, så der har vi oppfordret både familier og bedrifter og skoleklasser til å stille lag, og det kan være mikselag, eller det kan være en fra 6 år og oppover, så har vi barnelag da, og fra 13 og ungdom oppover så kan det være miks av voksne og ungdom. Og gutter og jenter, og ja, vi spiller 4 av gangen, så man må minimum være 4 på ett lag.
1: Ja, nei, men minimum 4, da er det håp, vet du, på at mange lag kan stille. Men jeg blir jo også litt nysgjerrig, hvorfor er det så viktig å arrangere kulturen hver veke?
0: Ja, altså, temaet i år er jo kulturarv i fare. Og vi ser jo det at både de fysiske og de immaterielle kulturarven våre, det utfordres. Både gjennom klima, gjennom verdenssituasjonen vi har, vi ser bygninger som forfaller, vi har manglende ressurser og kanskje også litt sånn manglende interesse for kulturarven. Så mye av det her setter jo våres kulturarv på spill. Så det vi ønsker er jo å løfte det frem i løpet av denne uka og vise alt det fine og mangfoldige vi har. Og her på Sjanger er vi spesielt heldige å ha samisk, kvensk og norsk kultur side om side. Så det er jo det vi prøver å gjenspeile i programmet.
1: Ja, og hvordan er responsen fra de som både bidrar inn mot kulturvernveka, men også de som deltaker?
0: Vi har jo veldig mange fine medarrangører, og vi ser jo at for hvert år nå så kommer det noen nye til som vil bringe inn noe. Og det er jo lokale lag og foreninger, ja, historielaget, koret, vi har korpset med i år. Og de synes jo det er veldig artig, for det her gir jo en arena for å vise frem det man kan og det man, altså, det man holder på med. Og fra dem som møter opp, så er det jo, har det vært veldig god oppslutning. Nå er vi jo litt væravhengig. Vi har jo hatt en ganske våt sommer, så vi ser jo at selvfølgelig mye av den aktiviteten som skjer ute er jo litt væravhengig, men vi har godt, synes vi har godt oppmøte, selv om ikke været alltid slår til.
1: Ja, nei, men det høres ut som at dere har mye spennende for dagene. Og så får dere ha masse lykke til på fredag.
0: Ja, tusen takk, og takk for at vi fikk være med.
1: Takk for at dere var med.

Det var Gregory Abbott med Shake You Down. Veitrafikksentralen meldte onsdag morgen om et mindre jordskred I området Saltvik-Neset, Hjemmeluft-Neset I Alta. Trafikkoperatør Synøve Lukasen forteller til Altaposten at det snakk om jordmasse og småstein som kommet ned I nordgående felt. Deler av kjørefeltet skal være dekka, men det gjenger fint an å passere forbi skredet. Hun forteller at det folk på tur ut for å rydde opp, og at det vil gjøres en vurdering I området. Vi vil stenge om det viser seg å være fare for større skred, forsikrer hun. Og om litt så skal vi få en liten oppdatering på vær og temperaturer, men før det skal vi høre Olivia Rodrigo.

0: Ja, det var Olivia Rodrigo med Vampire. Og vi har fått en melding fra Magnor. Han skriver: God morgen til regnotåke her I Øksfjorden, men tempen godt over 10 grader. Nyte kaffe mens ferga klopper til kai her. Ha en strålende dag ute eller inne. Hilsen han Magnor. Ja, nei, Magnor, tusen takk for det. Og det passer jo bra at du fortalte oss hva temperaturen I Øksfjord For vi skal jo I gang med en liten væroppdatering her også. Og da melder de at det nordøstlig bris og frisk bris utsatte stedet. Fra I ettermiddag periodevis liten kuling på kysten I vest. Det blir også periode med regn og regnbyge. Og fra I ettermiddag stort sett oppholdsvær på Finnmarksvidda med lokal tåke.
1: Du driver her og klipper og limer fra yr for å finne alle temperaturene som skal inn I oversikten, for den vi fikk var litt sånn mangelfull, men nå ser det ut som vi har full kontroll på det her, og kan melde om at det ser ut som det mest behagelig å befinne seg på Sitsjajevri fjellstue akkurat nå, for der det visst nok 13 grader, alt pluss over hele linja her. Så det 12 grader på Banak og I Alta. 11 grader finner vi I Hammerfest og Tana Bru. Vadsø har 10 grader. Vardø har 9 grader. Kirkenes har 10 grader. Ja, jeg vet ikke om jeg sa det, men Karasjok har 12 grader. Så det egentlig fine temperaturer nå, men det henger vel sammen med at det en sånn nedbørsperiode vi inne I akkurat nå.
0: Og så skal vi også nevne været I morgen. Da skal det bli nordlig til nordøstlig frisk bris langs kysten. Og stå østlig bris langs kysten helt øst I Finnmark. Men senere dreining til nordlig bris. Det blir også skyet, spredt regn og ellers oppholdsvær.

Det var Moein og Jonas Benjob med flagget på brystet. Og nå skal vi høre Sigrid med Blue inn mot NRK Nyheter.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Hele Sveriges kongefamilie deltar i kong Haralds gravferd. Det kommer fram i det svenske kongehusets program i dag tidlig. Fra før har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo Domkirke om en uke, og det samme har kronprinsparet i Japan blant andre. Det ventet en lang rekke kongelige og statsledere fra en rekke land og et stort sikkerhetsoppbud i hovedstaden onsdag i neste uke. Og de ledende politikerne på Stortinget, presidentskapet og de parlamentariske lederne har i dag tidlig tatt farvel ved kong Haralds båre i Slottskapellet. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya snart ute, sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen.
1: Ja, de nøyaktig bekreftede dødstallene i Nepal 1114, og så det litt over 500 i Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet. Det de nå gjør å fortsette å forsøke å komme seg inn i disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere. Men håpet i ferd med å svinne.
0: Sa også korrespondent Philip Lothe. I Rogaland det færre unge lærlinger i industrien enn før. 350 mangler lærlingplass, og det mer enn noen gang siden 2015, rett etter forrige oljekrise. Dette kommet overraskende på de ansvarlige i fylkeskommunen, som Katrine Utne Pettersen.
2: At det stod så mange gjenstående søkere i industrifaget, det var en overraskelse. Vi må langt tilbake med forrige konjunkturnedgang, men da var det jo enda høyere, men vi overrasker hvor høyt det i år.
0: I fjor tok verftet Worley Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger, men så langt i høstet tallet 5. En av dem 18 år gamle Kasper Lokna Hødsen.
3: Da prøver jeg å få sveisesertifikatet. Sitter egentlig inn bare inn i en sveisebås og jobber på ulike sveiser. Ikke så vant med å våkne så tidlig.
4: Nå stiller du på jobb da?
3: Må være klar 6:30.
0: Intervjuer Ingvald Nordmark. Togselskapet Vy melder om problemer med sin app for mobiltelefoner og ber folk som skal ta togene deres om å kjøpe billetter på stasjonen. Det ble ikke noen streik blant ansatte hos Vy etter at partene i meklinga kom til en foreløpig enighet på overtid i dag tidlig. Jeg heter Jon Brannes.

0: Det var The Chainsmokers og Halsey med Closer. Nå skal vi til en klassetur som blitt noe helt annet enn forventet. For 10. klasse på Tverrdalen skole I Alta har lenge planlagt en klassetur til Oslo, med plan om å kose seg der som en klasse, besøke Stortinget og helst sikkert en del mer aktiviteter. Men da de kom til hovedstaden, befant de seg plutselig midt I et av de mest historiske øyeblikkene I nyere norsk tid. Og med oss for å snakke om det hele, har vi jo deg, Christiane Rasmussen Bakken. God morgen.
1: God morgen.
0: Og så har vi også med oss deg, Camilla Heimstad.
2: God morgen.
0: God morgen. Og dere to, dere elever som på tur, eller?
1: Ja.
0: Ja. Og da hopper jeg rett I det. Hva det egentlig... Hva var det dere egentlig skulle gjøre på dine klasseturen, Christiane?
1: Vi skulle egentlig fære på Stortinget, men det ble jo avlyst. Så vi for heller også på når de kjørte forbi I går inn til Stortinget.
0: Ja, og så ble det jo litt annerledes når dere kom til Oslo på mandag. Hva gjorde dere første kvelden, Camilla?
2: Første kvelden så dro vi egentlig bare litt rundt I byen, og så dro vi og spiste, og så dro vi opp på slottet, og så når de hadde tent lys og sånt. På kongen.
0: Ja, la dere ned blomstra, eller var det mest å tenne lys, eller?
2: Første dagen så var vi mest og så. Men I går kveld, da hadde vi tatt med blomster og lys.
0: Christiane, hvordan vil du beskrive stemningen I Oslo akkurat nå?
1: Den ganske fredfull, I hvert fall oppe med slottet, så det ganske fredfull og rolig stemning.
0: Har det gjort inntrykk på dere å oppleve dette på såpass nært hold?
1: Det liksom, det ikke det samme som å se det på TV, det blir litt annerledes når man her og får oppleve det.
0: Ja, hvordan blir det annerledes?
1: Man får liksom, man får det mer med seg, man får vite hvordan det egentlig og man får liksom ikke alt med seg når man ser det på TV-en.
0: Og Camilla, hva ville du sagt var det sterkeste inntrykket for deg?
2: Det var nok når vi var på slottet og tente lys og sånt, og se på alle blomsterne og lysene, og liksom tenke at det så mange folk som bryr seg.
0: Ja, og I går så sto dere utenfor Stortinget når kong Håkon den 8. Skulle avlegge eden. Såg dere han?
2: Ja, vi så han. Men det var litt rart å tenke på egentlig at når han for inn på slottet, nei, på Stortinget, så skulle vi egentlig være inne på Stortinget.
0: Var det mye venting, eller var det en del reporter? Hvordan var den biten?
2: Det var ganske mye venting. Vi kom litt tidligere for å få litt sånn bedre plasser å se. Så vi ventet I kanskje en time eller noe sånt. Og så... Det var ganske mye reporterer og sånt, ja. Mange som ville få det med seg.
0: Nei, og det jo ikke akkurat det man forventet å oppleve på en klassetur. Hva kommer du til å huske best fra disse dagene, Christiane?
1: Jeg kommer nok til å huske best at det var I denne tida kongen døde, og at jeg fikk se nye kongen og dronninga og kronprinsessa. Det kommer jeg nok til å huske for alltid.
0: Og hva med du, Camilla?
2: Litt det samme, egentlig. Men jeg kommer jo også til å huske all den liksom, fine tida med klassen og alt det også.
0: Ja, nei, da får dere ha en god tur tilbake når den tid kommer. Og tusen takk for dere med på sendingen, Camilla Heimstad og Christiane Rasmussen Bakken.
1: Takk.
2: Takk.

0: Det var In My Place av Coldplay. Og du, jo, du forsvant litt I løpet av sendingen. Du måtte rett og slett ta med deg kamera og rykke ut. Hva du var på?
1: Nej, det som har skjedd jo at Veitrafikksentralen den her morgenen meldte om at det var gått små leiskred over E6 I Alta. Og da kjører jeg og kommer bort til stedet som da E6 I området Saltviknese eller Saltvika, som altså forbi museet for den som kjent med det, sørover I Alta. Og der kommer jeg jo til altså det jo vanvittig mye regn så det første man ser på veien ut jo at det renner mye vann ned fra det berget som som der da og her ser jeg jo da at det gått rundt det man kan nesten se ut som to jordskred og etter hvert som som jeg står og filmer og tar bilder så ser jeg, får jeg tatt bilder og filmer at det går et tredje da rett foran meg så det lite grann adrenalin I kroppen merket man av å stå der for der og da var det jo altså det var jo ikke så stort det var lite men nok til at jeg merket at oi her står jeg ikke nødvendigvis så bra til så det situasjonen per nu.
0: Ja, så du fikk altså et jordskjelv på film?
1: Jordskred, ja.
0: Jordskred, mener jeg.
1: Fikk jeg på film. Ja. Og så ser vi jo at det har jo regnet veldig, veldig mye I løpet av natta. Sånne her situasjoner det jo meldt om at det kan forekomme I større grad I tida fremover. Så det her jo... Det her noen situasjoner vi kanskje må, ja, må forberede oss på.
0: Var det alvorlig jordskred da?
1: Sånn som jeg så det nå, så dekker det, altså det jo over E6 som en europavei, så det her jo sånn sett en viktig fartsår ut, men det dekker ikke til store deler av veien når man kommer seg forbi det området, selv om det har gått skred der. Og jeg så jo at det var satt ut nå, altså... om det var noen fra kommunen eller om det var noen fra veivesenet som var å la noen sånne merknader på at her det noe I veibanen. Det observerte jeg I hvert fall, så det virker som at situasjonen blir følt med på ut av det jeg kunne observere på stedet I hvert fall.
0: Ja, men så folk som da skal kjøre forbi der, der kommer seg forbi.
1: De kommer seg forbi. Mm. Enn så lenge da.
0: Enn så lenge. Ja, nei, vi følger med på dette her, og oppdateringer på nyheter, det finner du som alltid på nrk.no/troms og Finnmark.

0: Det var Kaino med Unstoppable. Og nå så skal vi få en oppdatering på lokale nyheter av Geir Samuelsen, hvor det først skal handle mer om leirskredet over E6.
1: Onsdagsmorgen gikk det et mindre leirskred over deler av E6 i området i nærheten av Saltvika i Alta. Trafikkoperatør Synnøve Lukassen forteller at det er snakk om jordmasser og småstein som er kommet ned i nordgående felt, og vi vil stenge om det viser seg å være fare for større skred, forsikrer hun. Statnett skal i neste årene oppgradere rundt 100 kraftledninger i hele landet med såkalte terrengtilpassninger. Akkurat nå pågår arbeidet i Skibotndalen i Nord-Troms. Dypere terreng og høyere kraftmaster mener Statnett skal øke kapasiteten i nettet med opp til 60%. Nord-Norge står nå i en kraftkrise, og Statnett har tidligere innført full stans i nye reservasjoner av strøm til industriprosjekt nord for Svartisen.
2: Det är för att vi temperaturuppgraderar ledningen och då kör vi rätt slett mer ström i ledningen och då får du ett större sig på tråden. Så därför är vi nödd att göra enten terrängtiltak eller mastertiltak med att skjuta in högre master.
1: Ja, det är projektledare i Statnett, Aili Trosten. Et enormt område med uberørt natur er rasert i Alta i forbindelse med bygging av ny vei på E45 i Kløfta i forkantskrøyt statens veivesen av hvordan de skulle ta hensyn og skåne naturen. Skogbrukssjef i firma, Tor Håvard Sund, mener dette er noe man må akseptere for å få en mer sikker vei gjennom Kløfta.
3: Øvrige inngrep som utføres i forbindelse med trafikksikkerhet og som det er, Kløfta-prosjektet egentlig er, og ikke minst det å få en bedre og sikker vei, så må man bare akseptere at naturen blir en taper.
0: Ja, det var Geir Samuelsen med en oppdatering på lokale nyheter dine morgenen.

0: Ja, nå sier jeg adjø, sang Marte Wang. Og det må jo jeg og jo også gjøre, for nå nærmer sendingen seg slutt. Men vi tilbake igjen i morgen. Og ditt følge, det vært meg, Stine Longa-Vedgjære og Jo Hermstad Tronsen.
1: Og vi jo tilbake igjen samme tid i morgen tidlig. Vi har også fått nyheten av Geir Samuelsen i løpet av morgen. Han slår også følge med oss i det du skriver på radioen i morgen tidlig klokka 6.
0: Ja, da får dere ha en fin dag videre og nyte stargazing med Miles Smith inn mot 9-timen.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. De parlamentariske lederne og Stortingets presidentskap tok farvel ved Kong Haralds båre i Slottskapellet i dag tidlig. Etterpå så la de alle ned en rose hver på Slottsplassen. Det var sterkt å se hilsene fra familien, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Hele Sveriges kongefamilie deltar i kong Haralds gravferd. Det kommer fram i det svenske kongehusets program. Fra før så har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo Domkirke om en uke. Det samme har kronprinsparet i Japan. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemyndigheten. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisene mot ham er så klare at Høyby bør få nei av lagmannsretten. Forsvarer Petar Sekulic vurderer bevisene annerledes. Vil ha en ny rettssak.
2: Ja, altså det mener vi det ikke er grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen er for samtlige av de tre sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig, og for både påtalemyndigheten og retten.
0: Tingretten som ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Det kan de si nei til å behandle, sier aktor Henriksbø.
3: Ja, vi mener at det ikke er behov for en ny runde i lagmannsretten, men at man kan foreta en forsvarlig bevisvurdering ut fra det materialet man har på forhånd. Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
0: I Dyrøy i Troms er mannen som skal ha skutt på politiet i går kveld ennå ikke pågrepet. I stedet så er området rundt huset hans i Dyrøy kommune sperret av, og politiet får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. Nye amerikanske angrep mot Iran er med på å presse oljeprisen oppover. Prisen for et fat nordsjøolje har økt til $95.28. Det skjer dagen etter at drivstoffavgiften her i landet ble satt tilbake til nivået fra før sommeren, da Stortinget kuttet dem på grunn av krigen i Midtøsten. Det var nyhetene. Jeg heter Anders Borgen Væring. Nå er det 9-timen, og blant mye annet så er det en ganske så allsidig dame som besøker dere i dag, Tarjei Jørsson.
4: Ja, Anders skriver bøker, er med i filmer og masse reelt i program, eller?
5: Dette her gleder jeg meg til. Jeg kjenner vi har ganske mange gjerne i ilden i dag, vi og Sean. Det er bare å komme i gang, tenker jeg.
4: Ja, jeg liker å gønne på.
6: Det er 9-timen med Sean Henrik Mathesan og Tarjei Strøm på NRK P1.
4: God morgen fra Oslo, Sean her. Og Tarjei, du sitter vel fortsatt trygt plassert på andre siden av fjellet?
5: Du, Bergen kan melde om strålende radioforhold i dag, og vi har en veldig fin gjest på vei i dag, Iben Akali.
4: Ja, vi ser skuespiller, prisbelønnet forfatter, overlevde kompani Lauritsen, har en eller annen grunn valgt å utsette seg for en TV-konkurranse igjen.
5: God morgen til deg, og hjertelig velkommen til 9-timen.

0: September er jo den første høstmåneden, så hvorfor ikke? Det er bare å bite i seg og vite at sånn er det. Tiden har gått fort. Mm. Noen av oss har hatt fin sommer. Du og andre folk i nord ikke vært så heldige, men vi får jo bare håpe at dere får tatt igjen til neste år!
1: Ok. Da legger vi den ballen død, for høsten er jo noe som vi bergensere har lært oss å elske, og det er mye fint som skjer på høsten. Man kan kose seg med en god bok, man kan kose seg med en god film, eller man koser seg med en god serie på TV. Og har du hørt, gjesten vi har nå straks på vei inn døren vår, jobber både med film, jobber både med bøker som forfatter, og er også å se på TV utover høsten. Kan det bli bedre, Sean?
0: Nei, det blir ikke noe særlig bedre enn det. Jeg gleder meg veldig til å snakke med Iben Akerli. Kommer inn nå om noen få minutter. Nå skal vi spille en låt som kanskje betyr spesielt mye for deg, Tarja, ettersom du er general, altså ja, MGP-general.
1: Absolutt, dette er jo en god gammel MGP-klassiker, Bjørn Johan Muri med Yes Man. I dag er vi alle Yes Man og kvinner.
0: Den beste Grand Prix-låta noensinne, og det mener jeg fra hjertet.
1: Veldig god.

0: En klassiker, det er Yes Man, Bjørn Johan Muri her på 9-timen med Sean og Tarjei, der stemningen ble plutselig 200% bedre når vi fikk dagens gjest inn i studio, Iben Akerli. Altså, hjertelig velkommen til 9-timen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Dette er jo en vi kjenner fra alt fra Kompani Lauritsen til spillefilmer til barnebøker, Lars Alol, prisvinnende bøker og alt dette her. Du er straks aktuell med Kongen befaler på TV Norge der og HBO Max. Men det ser jo ut som du har mye å fortelle. Du er på innspurten på noe helt annet her også, Iben. Det må vi bare snakke om en gang.
1: Jeg er gravid i 250. måned.
0: For det kan skje når som
1: helst. Det kan skje når som helst.
2: Ja, var det 14 dager i termin?
1: Ja, der omkring, ja.
2: Jeg bomma

0: stygt en gang. Jeg har lyst til å teste dette på deg, Iben, hvis jeg får lov til det. Ja. Og dette da, fordi jeg traff en god venninne, det mange år siden, som egentlig var på samme sted som du nå.
1: Ja.
0: Og så sa jeg til henne, Gud, du så stor og fin!
1: Ja.
0: Det falt i dårlig jord. Jeg vet ikke hva du tenker om det. For jeg synes du særdeles vakker der du sitter.
1: Jo, takk.
0: Og den store magen rørende. Jeg får nesten litt dårlig.
1: Ja, det koselig. Ja, nei, folk reagerer jo på gravide mager.
2: Ja.
1: Og det jo egentlig fint, det.
2: Ja.
1: Men det jo også, jeg har jo følt meg stor og fin veldig lenge.
2: Ja.
1: Det så rart. Nå jeg jo veldig mye større og finere enn jeg var for et halvt år siden.
2: Så klart at du sier det på
1: Men apropos, liksom, fordi vi har jo filmet Kongen befaler i to bolker, så første gangen filmet vi jo april, og da var jeg helt sånn, å Gud, hvordan skal dette gå, denne store magen og sånn.
2: Ja.
1: Og så ser jeg tilbake på de opptakene, så det jo så vidt man ser at jeg gravid. Mens nå, det vi har filmet nå, det jo ikke noe, der kan det ikke skjules.
2: Nei.
1: Men nei, jeg har fått sånn der, jeg er syk på det ikke er tvillinger.
2: Ja.
1: Så jeg føler jeg har fått siden mars.
2: Du blir ikke lei deg av det?
1: Nei, det hva det er. Altså, så lenge det liksom, jeg følger alle kurver og...
2: Ja.
1: Jeg kommer jo sikkert til å bli sånn en dag, jeg også.
2: Ja.
3: Men altså, alle kurver, det står vel ikke i noen graviditetskurver at man skal melde seg på reality show Kongebefaler og utløse, eller løse vanvittige oppgaver. Vi kan jo begynne der, du jo opptatt med denne, det premiere nå om to uker, 17. september, og for folk som ikke kjenner så godt til det, så er det jo et program der flere da, en god gjeng skal løse forskjellige oppgaver individuelt, og så ser man da i plenum hvordan man har løst dette her og får poeng deretter. Hadde du noe forhold til serien selv?
1: Ja, jeg har sett en del. Det jo, vi jo på 13. sesong nå, så jeg har jo ikke sett absolutt alt.
2: Nei.
1: Men jeg kunne jo konseptet ganske greit, og så var det litt sånn, når vi begynte å snakke om det, og jeg skulle være med og sånn, så var det et litt sånn, ikke sette deg ned og se alt nå.
2: Nei.
1: Da skulle du ha litt sånn, tenke litt selv. Så jeg visste liksom hva det innebar.
2: Ja.
1: Og det jo også nettopp, som du sier, at man skal jo løse oppgavene selv.
2: Ja.
1: Så det ble jo veldig godt tilrettelagt, men også at jeg kan jo løse de ut fra min egen på en måte, tilstand. Da. Så det blir jo bare en del av, liksom, du blir jo ikke tvunget til å militærstupe, som, hva heter det, baklengstupe, som man blir på andre show jeg har vært med på.
2: Ja, men det bra.
1: Så akkurat det med å være gravid på det showet har gått veldig bra.
0: Ja, godt å høre det. Atle Antonsen selvfølgelig som programleder, og så du sammen med Robert Stoltenberg, Ulrikke Falk, Aslak Maurstad, Johan Golden. Det jeg tenker på når jeg ser sånne programmer altså jeg får helt nerver av det. Jeg vet ikke om jeg hadde turt, fordi jeg så redd for at det skal låse seg. Fordi du får jo praktiske oppgaver. Vi ser på Foreder, som et annet program, og der, jeg skal ikke røpe noe som jeg kan sette, men der det en deltaker som får fullstendig jernteppe, og ikke klarer noen ting, og det så grusomt å se på, og jeg ville vært redd for at jeg også skulle reagere på samme måte. Ikke noen nerver forbundet med å være med på noe sånt?
1: Jeg tror jeg burde hatt mer nerver.
2: Ja, ok.
1: Jeg tror jeg slappet litt for mye av. Jeg hadde det så gøy, det var så gøy. Men man hører historier om deltakere som sitter på loftet i 3 timer og ikke kommer noen vei.
2: Ja.
1: Men det er ikke noen nerver jeg har før i så fall.
2: Nei.
1: Det var presentert så utrolig, altså som en lek, på godt og ondt da.
3: Og det er jo et av favorittprogrammene hjemme hos oss, i min familie, det er jo disse litt gøyale oppgavene som skal løses, så det er jo for eksempel Kompani Lauritsen, som mange kjenner deg fra, der kan man jo fysisk forberede seg, både mentalt og styrketrening. Hvordan forbereder man seg til å løse oppgaver som egentlig ikke finnes på forhånd?
1: Altså, jeg forberedte meg ikke i det hele tatt, men jeg kan ikke røpe for mye, men en viss deltaker forberedte seg helt ekstremt mye. Det kommer til å bli røpet i løpet av showet, hvor jeg er bare sånn, åja, det er sånn her man spiller, da. Fordi det går an. Det går an å gjøre noen analyser og sette opp noen tabeller og holde på, men det er jo det med at liksom, jeg tenkte bare sånn, det her løsningene må jo komme fra meg.
2: Ja.
1: Og så er du alltid litt var på sånn, det er jo de også var på da, som lager show, men sånn, blir jeg lurt nå?
2: Ja.
1: Eller er oppgaven det den er?
2: Mm.
1: Og det er litt sånn, hvis du forbereder deg for mye på det, så går det liksom også feil. Og hvis du forbereder deg for lite på det, så tar du stor omveier. Men det er jo, altså, til syvende og sist, så lager man jo også underholdning. Altså, det er jo liksom, det er jo litt av designet at man skal... det er ikke meningen at alle skal løse alle oppgavene akkurat som det er. De skal løses.
0: Det er noe med å tenke utenfor boksen, ja. og bare det får jeg helt nerver av å tenke på. Men han som du nevner, vi har jo vært heldige å se første episode. Det er jo dypt fascinerende om hvordan denne personen bare ja, var altså så forberedt at det var helt tullete.
1: Og det kommer mer og mer frem i liksom, programmet.
3: Jo, men hva tenker du om det, du da, Iben, sånn, i forhold til, det er jo et konkurranseprogram. Hvordan er konkurranseinstinktet ditt overfor andre deltakere når deltakere holder på?
1: Vet du hva? Jeg pleier å lene meg på det instinktet, men det bare glapp helt. For det første så er du alene når du løser de oppgavene. Jeg tror jeg trenger den der stå ved siden av noen på startlinjen for å liksom få det virkelig kick av konkurranse. Jeg klarte liksom ikke å tenke at det var en konkurranse. Nei. Når man er der. Det er liksom bare, åja, nå leker vi og løser noen oppgaver. Og så når man så vel kommer og... Det er, kanskje du kjenner det litt da, når du er der i Drammen på teatret, så er det litt noen deler som er sånn konkurranse, at man står der og konkurrerer mot hverandre. Ja, da kan jeg kjenne pulsen, da kjenner jeg liksom driver litt da. Ja. Men også der var det bare sånn, du sitter og bare er helt fascinert over hvor forskjellig fem mennesker kan løse en oppgave som for deg er sånn, det er bare en måte å løse på.
3: Ja.
1: Så du, jeg satt der og bare... Jeg følte jeg liksom satt og så på show. Altså sånn, jeg var på show hver gang jeg var der.
3: Ja, ja.
1: Så jeg bare mistet, jeg glemte helt til slutt at det var noen poeng. Og jeg koblet meg litt på, jeg koblet meg litt på etter hvert.
0: Ja, men det får vi se. Men... det skal vi se i programmet Kongen befaler, har altså premiere 17. september. Men du endte teater der. Du er en feiret skuespiller. Det skal vi snakke om etter vi har hørt Christer Sandelin. Nei, unnskyld, Rakel.
3: Ja, ja.
0: Rakel, ja, ja.
3: Rett, rett.
0: Ja, ja.

0: Rakel, la meg gå her inn i timen. Vi har skuespiller, forfatter Iben Akerli på besøk. Ja, vi har sett deg en haug av filmer opp gjennom åra, i Mammon på TV blant annet, og andre TV-serier også. Iben, du har jo vært opptatt i sommer også med å spille inn en ny film.
1: Ja.
0: Har det bare vært arbeid, eller har du hatt, vi skal snakke om den filmen altså, eller har det vært litt ferie og kos også?
1: Ja, jeg fikk sånn vanlig fellesferie.
0: Ja.
2: Oi.
1: Mm. Så jeg hadde, så vi var ferdig å filme i Oppdal i slutten av juni, og så var jeg i juli, hadde jeg fri.
0: Ok, digg.
1: Ja, det var veldig deilig.
0: Ja.
1: Men mye gikk til sånn fiksing og stressing og sånn likevel. Ja, og så tok vi noen uker i Danmark og Sverige.
0: Ja.
1: Så ganske sånn stille og rolig.
0: Ja, så deilig. Spilte inn en ny film, altså Trollegget.
1: Nettopp.
0: Veldig spent på den. Mm. Blir beskrevet som en norsk IT for alle som er gamle nok. Så husker vi jo, det tror jeg var den første filmen jeg så på kino.
2: Ja.
0: Colosseum, det var E.T. Steven Spielberg-filmen. Jeg husker det som om det var i går. Det var, altså jeg husker hvor jeg satt den til og med.
2: Skummel og rørende.
0: Åh, Gud som jeg gråter! Og det var jo litt flaut det også, å sitte der og hulke og grine ved siden av en haug andre unger, kompisene mine. Men nå skal vi ikke snakke om IT, vi skal snakke om Trollegget, sorry.
1: Ja. Men det er mange paralleller, i hvert fall det dere nevner med både spenning og de følelsesmessige liksom, stringene, spiller denne filmen også veldig på. Så er det en familiefilm, jeg må ikke si for mye, for det er så typisk meg å si for mye. Men det er ikke en alien, det er et troll,
0: troll
1: i et egg som blir funnet av en jente.
0: Ja.
1: Og så starter det litt sånn, skal dette holdes hemmelig, hva skal man gjøre, rett og slett. Og så baller det på seg med litt sånn forhistorie og noen folk som vil fange trollet.
0: Ja. Det er jo den samme gjengen som har laget altså de trollfilmene og sånn, så
1: voksentroll.
2: Du er jo vant til å spille mot mennesker.
1: Hvordan
2: foregår det når du møter disse? Du skal ikke røpe for mye, men hvis det kommer et troll da, et troll ut av egg eller hva det nå skal være, er det da spiller du mot et tomt hjørne og så legger du det på etterpå? Eller
1: man gjør litt begge deler, hva som er praktisk, men det som var heldig i dette tilfellet er at vi har en person som spiller hovedtrollet, som egentlig er trollet gjennom hele filmen, som er Kieran Shaw, som er fascinerende. Han har jo spilt mange personer, men blant annet også alle de små hobbitene. Så han har jo bare sånn Ringenes herre-lore for de som er liksom interessert i det.
0: Ja, men han er spesialist på å spille sånne.
1: Altså han er en liten person da.
0: Ja.
1: Så han er en, hva kaller man det, jeg vet ikke hva det heter på norsk engang, men sånn, altså han er en body actor liksom.
0: Ja.
1: Så han kan spille mindre mennesker og vesener.
0: Ja.
1: Så han er inne i en drakt.
0: Ja.
1: Så man har gått litt sånn, litt fysisk til verks da. Som jeg tror det er en veldig fordel når du er menneskeskuespiller. Og også for hun hovedrolleinnehaveren da, som er i tillegg er et barn og har noe konkret å forholde seg til, tror jeg har liksom gjort veldig mye for filmen da. Men det er jo alltid, noen ganger så er det en eller annen vinkel hvor du skal se på at du gjør noe, late som det skjer noe. Men i det store og det hele så har det har vært veldig mye Kieran da, i den drakten.
0: Ja, så kult. Hvilken rolle spiller du her, Iben?
1: Jeg spiller moren til Helena, det er den etter virkeligheten. Jeg spiller moren til hun som finner trollet.
0: Ja.
1: Gaia, som heter i filmen, og har ganske mye med det trollet å gjøre, viser det seg.
0: Ja. Forhold til troll, er det noe du synes har vært stas opp gjennom året?
2: Det er klassisk 9-times spørsmål. Der har du 9-times
1: spørsmål. Ja, men det er bra, det her prepper meg litt sånn. Jeg har aldri tenkt over det.
0: Nei.
1: Jeg var på sånn trollmuseum i Bergen, som litt tilfellig research da, til denne filmen. Og da var det ikke så mye som var nytt for meg. Jeg var oppdatert på liksom forskjellige typer troll, hvilken liksom fauna de bor i, og så videre, men det tenker jeg bare er en sånn baseline, vokst opp i Norge forhold til troll, så utover det tror jeg ikke jeg har noe mer enn det.
0: Nei, det synes jeg var ganske mye, for jeg vet ikke forskjell på troll, er det, hvilken type troll er det vi har her?
1: Ja.
0: Kom igjen, Aibe.
1: Jo, men det er jo, hva heter det?
2: Bergtroll.
1: Nøkken går under å være troll.
0: er nøkkende troll.
1: Ja, eller draugen, eller hva han også heter. Ja, han er jo i skogsvann, så er det han ut på sjøen.
0: Ja.
1: Det er draugen, kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke. Fy fader, nå draken, er det det?
1: Er det det?
0: Kraken, men jeg kraken, unnskyld.
1: Ja, han er jo et monster, men.
0: Åh, nå er det
2: her mange sånn. Her er god sånn, du åpner døren med en søk. Hva har du troll også?
1: Det jeg også har funnet ut er at det er veldig mange i Norge, veldig mange byer i Norge som delvis gjør det og ønsker å livnære seg på troll og trollindustrien.
0: Ja.
1: Og er sånn, her er trollhovedstaden.
0: Ja. Er det en fæl
1: industri? Det er
0: veldig
1: mange trollhovedsteder i Norge.
0: Ja, det er det. Er det en kynisk, grusom industri, det der med trollbyer og sånt?
1: Nei, jeg tenker det bare er å kjøre på.
0: Kommer ikke noe dokumentar om sånn tre...
1: Jeg tror det bare er å kjøre på. Jeg tenker mer, ja.
0: Ja, ja. Men mer troll.
2: Nå spiller du jo moren til denne Gaia-karakteren.
1: Ja.
2: Men du var ganske ung selv når du debuterte som filmskuespiller.
1: Ja, det er sant.
2: Nå skjønte du, det var vel det 2002, var det Glasgow?
1: Ja, den aller første liksom, filmen jeg og settet jeg var på, var Glasgow.
2: Ja.
1: Det kan ha vært 2002, ja.
2: Men nå skjønte du at dette var noe av mange ting du skulle gjøre når du vokste opp?
1: Jeg tror ikke jeg skjønte det. Jeg skjønte det vel i voksen alder igjen da jeg gjorde Victoria.
2: Ja.
1: Fordi mellom Glasgow og Victoria så er det noen filmer og noen reklamer og noen barneteater og sånn.
2: Mm.
1: Men det er også en utdannelse på en utdanning på universitet og starten på andre ting og så videre og så videre. Så det var jo, det var ikke en rett linje hele veien fra det.
2: Nei.
1: I det hele tatt. Men så var det nok der når jeg gjorde Victoria i 2012, som er en film basert på Hamsuns Victoria, at det var litt mer sånn, ok, kanskje jeg må ta et valg. Fordi det krever jo litt å gå inn i denne bransjen, og ja, man må liksom dedikere seg litt da. Men da hadde jeg jo, altså sånn, jeg har et veldig sterkt minne, og det her er noe jeg har til felles med de fleste som har laget film som barn. Det er en veldig sånn stor opplevelse som barn å være med å lage film. Den er så ekstraordinær, så liksom langt fra liksom en skolehverdag på godt og vondt, og du blir jo liksom, ja, du leker og du blir dullet med, og det er veldig sterke minner fra Glasgow og noen andre produksjoner fra den tiden. Så, og det ser man jo veldig, det gjenkjenner man jo da, når man jobber med barn.
0: Ja, koselig.
1: Ja.
0: Jeg skal lese meg opp på troll. Jeg har skrevet den på en liste der. Men du har tatt flere valg i livet, Iben. Det der med å bli forfatter, og ikke bare det, men en feiret prisbelønt forfatter, det skal vi snakke om. På andre siden, nå kommer Kristian Melin. Nå er vi på plass.
1: Endelig.
0: Takk for oss.

0: A Piece of Paradise, Violet Road. Vi hadde jo Åge på besøk her på søndag, Knut og jeg, og han har jo nytt band, Åge og Svarttrosten. Ja. Violet Road, som vi nå hørte, jo en del av det bandet. Nå glemte jeg plutselig I farta hva det andre bandet het, som jo litt rande flaut.
1: Ja, for jeg kallte det Svarttrosten, sant?
0: Ja,
1: det var jo Åge Sandvann med Åge Svarttrosten.
0: Går jo ikke an å glemme det, men jeg skal finne ut av det.
1: Men det du skal være glad for, Sean,
0: ja. Er det Impossible Green?
1: Impossible Green.
0: Impossible Green, sorry.
1: Og Violet Road utgjør Svarttrosten. Du skal være glad, du, Sean, for at ikke det heter Åge Aleksandersen og Svarttrolle.
0: Ja.
1: For du har jo tråkket godt I en sånn trollsalat I løpet av sendingen I dag, og lytterne, takk for at dere med oss, sender altså da rett skal være rett, rent I trollseksjonen da.
0: Ja, helt riktig.
1: Hva ting og tang heter.
0: Det viser seg at jeg ikke hadde grei på det I det hele tatt, men troll på fastlandet da tusseladd, raglefant, bergtroll, altså så dovregubben-aktig, småtroll, busemenn.
1: Nei, der tror du blir lurt.
0: Altså. Ja, blir jeg ikke lurt der da, og huldre jo kjent samt noen nærmere slektinger som å se på fest etter at sola har gått ned. Det et ordmod som skriver.
1: Ja, ikke sant. Det jo dette med troll, en ting jeg tenker på, vi jo veldig mange som tenker på kjære kong Harald I denne tiden vi inne I nå, og det florerer jo, dette har blitt snakket om oppå I mente, men kan du ta det fra mitt perspektiv, det florerer jo alle disse flotte talene han har hatt, og betydningen han selvfølgelig har hatt for oss, noe av det som jeg likte best med kong Harald, var dette glimt I øyet, og denne humoren, og ledigheten, avvepningen, som man hadde med seg I intervjuer og offentlige settinger, så finnes det da sånn litt sånn trollrelatert klipp som også går, som farsott nå, som jeg tror fra et NRK-intervju, der kongen og dronning Sonja snakker om at de besøkte den sånn Antarktis-stasjonen, som da het Troll, og hvorpå dronningen sier ja, hun var jo med å åpne den I sin tid, hvorpå da kongen sier ja, og den vel også oppkalt etter deg? Og så sier hun nei, den heter troll. Ah, og så skjønner hun det. Og så ler kongen godt. Det veldig fint minne å ha med seg I denne tiden her også.
0: Ja, det godt. Det det. Vi må huske på det gode. Da hjelper det på sorgen.
1: Ja.

0: Marius Müller der, den du vet. Jeg elsker lyden her, Tarjei. Lyden av musikken, jeg vet ikke hvordan jeg beskriver det liksom.
1: Lyden av ekte, ekte rock.
0: Ja, det akkurat det der. Nesten som fra øvingslokalet. Helt nydelig.
1: Klokken 10, og første nyheten nå hører vi at Stortinget hedret Kong Harald i dag tidlig, Anders Bagen Bering.
2: Politikerne tok farvel ved Kong Haralds båre i Slottskapellet. Og i Slottskapellet så gikk Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
3: Det jo slik at det vår kjære konge som har forlatt oss. Så det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre i 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert og en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt, det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
2: Rundt 4000 personer tok avsked ved Kong Haralds båre i Slottskapellet i går, det opplyser kongehuset til NRK. Slottskapellet altså åpnet for at publikum hver dag fra nå klokka 10 og fram til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, dagen før gravferden. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, det sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til at en elv flommet kraftig over. 4000 savnet, og mens det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal over 1000, så sier Kina fortsatt at 16 døde i Tibet. Organisasjonen Plan i Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte, særlig til barn, sier generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes.
4: De særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal relativt høyt i utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
2: USAs president Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i Venezuela. Storbanken Nordea mener prisstigningen i Norge trolig kommer til å ta seg opp igjen, og at Norges Bank kommer til å sette opp renta i høst. I en ny rapport skriver banken at de heller ikke venter noe kutt i Nasjonalbankens styringsrente før i 2028. Det var nyhetene. Nå fortsetter nitimen. Tarjei, jeg hører at du har dårlig samvittighet.
1: Ja, Anders Bagen Bering, dette skulle ikke du ta opp, men greit, jeg har dårlig samvittighet for noe jeg har gjort eller ikke gjort overfor deg, Sean. Det må vi rett og slett bare snakke om, men få i gang noen musikk, så skal jeg tøffe meg opp til å tørre å si dette til deg.
0: Ok, nice.

0: I det hele tatt. Det er så, sånn er det bare. Ja. Men jeg er klart litt spent på at du, hva du tenker om den musikken.
1: Ja, dette, ja da, og dette kan sikkert du som hører på også relatere til. For man legger ofte mye mening i svaren man får, eller ikke får, på tekstmelding. Ja. Ja. For eksempel, jeg kan sende melding til min far, lang oppdatering, og sånn går det med barna, og dette har skjedd, og så kommer det en sånn tommel opp. Og for hans del er det sikkert sånn, dette er bare det høyeste anmerkningen du kan få, men for meg er det sånn, så send oss gjerne noen meldinger på det, altså. Ja. Nå ber jo vi om meldinger her. Hvis de ikke sender, så får vi jo smake vår egen medisin.
0: Ja.
1: Men hva reagerer du på? Er det svar som uteblir? Er du god eller dårlig til å svare selv? Hvordan kan man bli bedre på dette her? Er det ok å bare svare med en tommel opp eller tommel ned? Eller bare trykke like på en melding? Altså, kutymen nå om dagen er vanskelig å vite. Ja. Men så har du noen tanker om det, send det til oss inn i radioappen og trykk på send melding. Så vil jeg bare nok en gang, Sean, beklage til deg og prøve å gjøre det godt igjen med en av de låtene som du faktisk sendte til meg. En låt som traff meg faktisk ganske sterkt der midt en gang i sommer. Vi skal til Nick Cave låten. En cover vel av T-Rex. Hør på dette her, Sean. Den til deg og til lytterne. Takk for meg, beklager dette. Cosmic Dancer.
0: Jeg bare sier det før jeg setter den på. Dette er den vakreste låta jeg vet om.

0: ikke det fint, eller?
1: Ja, det nydelig.
0: Og jeg har, jeg vet ikke, men jeg ser for meg hele livet til mitt eldste barn på 12. For han danser seg ut av The Womb. Til han danser seg i graven, og det så
2: stort. Ja, det veldig stort. Og det litt Erling skriver her, at det må ikke være vakkert for å være fint, men for en stemning det gjelder her. Jeg må nok gjerne også beklage. Dette var en av låtene du sendte meg uten å få respons. Og så vil jeg gjerne også benytte anledningen til å beklage til Nick Cave.
0: Ja.
2: For det en artist som på en måte jeg kjenner godt til, men jeg har aldri vært sånn kjempefan, jeg har ikke noen sånn kjennskap til.
0: Skjønner du mener. Sant?
2: Og så spilte jeg festivaler, trommer med et band på en festival for mange år siden, der vi hadde felles backstage, og plutselig så står meg og Nick Cave i en matkø, og skal servere oss av mat. Det bare meg og han som står der.
0: Ja.
2: Så har noen kjøttboller da, vet du, og noen små pølser og sånt.
0: Ja.
2: Og jeg føler jo jeg må si noe, vet du, jeg må fylle den pinlige stemningen. Så jeg snur meg til Nick Cave,
0: ja,
2: og så sier jeg, hey man, my father is a big fan of you. Og da sa Nick Cave, well, your father has great taste. Så jeg visste ikke hva jeg skulle si, Sean, men en som alltid vet hva han skal si når han treffer folk i tide og utide, det er vår gode, kjære gatereporter Øyvind. Hvem er det du har funnet frem til i dag?
3: Jeg bare tuller. Litt spenning må vi ha. Du, jeg står her, de sa at jeg alltid visste hva jeg skulle si, skjønner du, så måtte jeg bare, jeg ser at du også ble spørsmålstegn når jeg begynner med
4: Ja.
3: Hvem er det jeg står her sammen med?
4: Du står her sammen med Ingrid Eia Ryverden.
3: Og du blir stoppet overalt, så hvordan kan vi liksom se deg litt utenfra, Ingrid?
4: Nei, jeg tror at jeg åpenbart ser det som en veldig vanlig norsk middelalderende dame, for jeg blir stadig vekk ned opp med sånne situasjoner hvor noen stikker en mikrofon frem og lurer på om jeg vil kommentere et eller annet sånn typisk på gaten. Altså,
3: hva det som har vært det siste?
4: Nei, jeg senest nå for noen dager siden var jeg på Slottsplassen, og liket med veldig mange andre som bor her i Oslo, og da kom avisa Oslo bort, og hadde åpenbart plukket ut meg som et slags offer, og jeg var veldig hyggelig å kunne snakke om kongen selvfølgelig.
3: Men du, hvordan er det å være en helt vanlig kvinne i midten av 50-årene som blir plukket ut, altså en representant? Ja. Hvordan er det til livet?
4: Ja, nei, altså jeg, venner og kolleger, jeg ler jo litt av det da, for nå senest i sommer var jeg på Dombås og skulle lade bilen, og da kom NRK Innlandet bort, og vi snakket om lading, så ja, jeg er jo glad i å prate, så det går fint det, jeg svarer.
3: Du er forlagsdirektør, og vi
4: forlagsredaktør,
3: forlagsredaktør, vi må ta det riktig, ja. Ingrid, Eia Ryde...
4: Ryverden.
3: Ryverden, og før vi går inn i bøkenes verden, så tar vi litt mer om deg, for at du er jo en saklig person, har vi kommet frem til, en ganske saklig, og det vil mannen din også være enig.
4: Ja da, jeg må nok si det. Jeg absolutt ikke en spesielt åndelig eller kreativ eller impulsiv type. Nok mer en sånn litt praktisk nøktern og opptatt av fakta og kunnskap og liker å kunne ting og vite ting og få til ting.
3: Er det behagelig å være sånn?
4: Jeg vil jo si det, for jeg synes jo selv at jeg har et ganske spennende liv med veldig mye innhold og informasjon og som man kan få sette seg inn i og diskutere og er jo mange, i et forlag så er det veldig mange andre mennesker av den sorten, så vi har jo alltid mye gode diskusjoner både hjemme og på jobben.
3: Er det en stor fordel når du har tvillinger? Nå har det blitt 19 år og er på vei inn i militæret, system og orden og tellekanter og så videre, men det der organiseringen og alt sammen for deg og mannen din med disse to tvillingguttene.
4: Ja, det vil nok folk utenfra si at vi var svært godt organisert. Med veldig rutiner og jeg liker jo veldig godt å ha ordning og reda. Ja,
3: altså, er han din også sånn?
4: Han er ganske sånn, og jeg har jo til og med skrevet bøker om rydding og vasking. Så jeg er litt over snittet glad i å ha det.
3: Gi meg noen tips da, rydding og vasking hjemme.
4: Nei, det er jo tre gyllne regler for alt husarbeid som gjelder, og det er rydde underveis, gå aldri tomhendt, og alt har sin plass.
3: Åh, du store min, dette her skal jeg gå hjem og høre på. Da hadde vel mamma blitt stolt og glad, altså. Ja, hun er sånn som alltid kom hjem til meg og rydda, og det kan jeg tenke meg, men det trenger kanskje ikke du når du kommer til militærgutta dine, for der er det jo allerede, særlig nå da.
4: Ja, altså det skal jo sies at når de kommer hjem på perm, så senker de jo garden litt, men jeg tror de klarer seg fint der de er, og har ikke hørt noe annet enn at da må de holde orden. Det er ikke noe å lure på, for det er likt for alle.
3: Og så morsomt bilde med at da senker de garden litt, ikke sant?
4: Ja, oppstavlig talt.
3: Oppstavlig talt. Oi, oi, oi, du, dette her var veldig interessant. Bøker, altså, det der å dykke inn i det, bare take it away, holdt jeg på å si, altså, for dette her er jo ditt store liv.
4: Ja, lesing er nok min både hobby og jobb.
3: Nå på trikken for eksempel, så sitter du og leser i en god bok.
4: Da sitter jeg og leser i en god bok, da har jeg cirka 20 minutter på meg og kan bare synke ned i det, og plutselig så er jeg fremme.
3: Du bare forsvinner?
4: Ja, det synes jeg er veldig en god bok. Det vet jo alle som har erfart det, at da kan du bare bli helt, plutselig er du i India, eller du er på 1800-tallet, eller du er på månen for den saks skyld, og en god forfatter teater klarer jo virkelig å gjøre at du gripes på den måten da.
1: Ja, ja.
4: Og ingenting vel bedre enn å få en skikkelig god bok som du bare kan leve deg inn I. Og...
3: Ja, så hvis du kommer inn på forlagsredaktør kontoret til Ingrid, da det bare å få deg til å forsvinne inn I verden for å selge inn.
4: ja, nå jobber jeg med sakprosa, altså det som ikke funnet på, som vi sier, altså non-fiction, men jeg har jo mange kolleger som jobber med romaner og barnebøker, og... men det til sammen så jo det noe for hver smak, og vi har jo alle slags lesere, fra Guinness rekordbok og til alle mulige slags krim og dikt og ja, tegneserier lager vi og alt sammen, så det jo virkelig noe for alle. Det vårt mål.
3: Frist oss litt grann til, altså det der, jeg må jo si at du forlagsredaktør I Bonnier Forlag, men frist oss litt grann, eller noen litt sånn, dette har ikke vi tatt på forhånd, men litt sånn zoom inn hvis det går.
4: Ja, vi har jeg har lyst til å trekke frem en ting kanskje, fordi at når det gjelder lesing og barn, det brenner jo jeg for, like med veldig, veldig mange andre. Og vi har jo en av de beste populære barnebokseriene, Jørn Lier Hors sine bøker om detektivbyrå nummer 2, og der kommer det nå også bøker for de minste I samme universet. Det tror jeg vi kan bli veldig kult, fordi det vel ingenting vi I forlagsbransjen og I bransjen og politikerne og skolen vil enn at barn blir lest for og starte med det tidlig, og kan da selv finne gleden ved bøker når de begynner på barneskolen og videre oppover.
3: Og så må vi få med til slutt det at du også jobber for at de som kommer til landet skal lære å lese I Røde Kors.
4: Ja, jeg frivillig hos Røde Kors. De har såkalt språkkafé, hvor innvandrere og innflyttere fra hele verden kan komme og praktisere norsken sin. Kjempegøy. Og da det jo veldig mye å praktisere de muntlige ferdighetene, men vi jobber jo også litt med å bli kjent med norske samfunnet og å skrive norsk, for det må de kunne hvis de skal ta såkalt B2-eksamen og få jobbe her da.
3: Det var ikke farlig å starte litt på tull med at jeg mistet munn og mele når jeg sto med deg. Det var aldri ordentlig en risiko I dag. Tusen hjertelig takk skal du ha. Da kontoret ditt rett bak her. Det med andre ord den litt sånn... Hvilken farge skal vi si I bygningen
4: her? Nei, hva den for noe? Aprikos?
1: Aprikos.
3: Kos deg I din aprikosbygning.
0: Ikke feil det, Terje.
2: Helt nydelig. Jeg koser meg sånn. Jeg med Øyvind som tar pulsen på Norge rett og slett. Mer skal det bli av det senere innsendingen. Men akkurat nå skal vi kose oss med Duffy, god gamle Duffy her med Warwick Avenue.

0: Adrian Jørgensen der. Baby, it's time!
1: Riktig, og jeg på jobb her, Tarje Strøm, sammen med deg, Jean-Henrik Mathesson, selv om jeg burde sagt det i omvendt rekkefølge. Men jeg blir så ivrig nå, for vi har det jo veldig bra her inne i timen.
0: Ja.
1: Men av og til så drømmer jeg om at jeg jobber i en sånn kommersiell radiokanal, ja. Der det er liksom, yeah, wow!
0: Ja.
1: Der kunne de sagt titelen på låten her. Du kunne bare sagt sånn, vi skal treffe Øyvind. Øyvind, baby, it's time!
2: It's time, jeg står her ute, det nydelige blomster, det fontenene, de spruter deilig vann utover den deilige byen, og folket går rundt og jobber litt grann. Også en ganske spesiell stemning disse dagene her selvfølgelig, som alle kjenner til. Ja, vi holder det gående utover her i 3-4 minutter til, og vi skal også få litt deilig musikk, og det blir du, Radio Rana Radvan, som kommer til å stå for den musikken, vær så god.
3: Nei, altså, du kan ikke sette meg opp offside på den måten, altså, jeg ikke noen talerkunstmann, jeg er en normal leggmann, jeg som går på gata. Det her langs Karl Johan på en sommerfin dag. Men hvis jeg kan spørre deg noen spørsmål og sette deg litt offside.
2: Ja, det kan du.
3: Ja, hvem du?
2: Jeg reporter Bekkevold da, som ute og later som jeg var kommersiell radio, fordi det sa Tarje at det hadde vært litt deilig noen ganger. Hva det, hvis du kjenner til det, radio? Altså, vi må sette deg litt her nå også da, foran blomstene Nasjonalteatret.
3: Nei, altså, det må jo handle litt om deg også.
2: Ja, for at det...
3: Du er jo NRK.
2: Ja, og det har du helt rett.
3: Du representerer NRK, så må vi så gjerne vite hvem du er. Ikke sant? Jeg er jo bare en vanlig mann som går her
2: Stil spørsmål, radio. Altså, han prater så mye, sier vennene hans. Han heter egentlig Radovan og kommer, ja, kommer som treåring fra Tunisia. Men...
3: Du kan ikke si bakgrunnen min sånn på den måten her. Altså, det tar jeg som fornærmelse. Altså.
2: Gjør du det?
3: Ja, liksom.
2: Oh, ja.
3: Jeg har så masse fordommer om Tunisia om dagen.
2: Altså, det? Jeg synes det, jeg var der.
3: Jeg ikke er fint. Jeg er
2: nordmann. Dit.
3: Hæ?
2: Ja,
3: nordmann.
2: Ja, selvfølgelig er du det, selvfølgelig.
3: Jeg er født i Norge, men jeg føler meg norsk, mer norsk enn tuniser.
2: Ja,
3: selvfølgelig. Jeg kan jo fortelle litt sist når jeg var der i Tunisia, så det var jo kultursjokk som bare det, altså. Det, jeg hadde ikke forventet det. Jeg tenkte, å, nå skal jeg tilbake til mine røtter, og ja, ja, ja. Så kommer med den atferden og oppførselen at det kan ikke assosieres meg med tuniser, altså, dessverre.
2: Nei, nei, og det
3: der... Men det finnes... fine folk også, det kan jeg ikke utelukke, men...
2: Men du, det her synes jeg ganske interessant, ikke sant? For at nå er det litt sånn som jeg gjør med alle, at jeg går tilbake med bakgrunn og så videre. Men det der, ikke sant? Du er jo, som du sier, alltid vært her. Og vi har jo stått her, og vi står jo bak statuen av Bjørnson og Ibsen.
3: Ja, hvem er de to der egentlig?
2: Ja, Bjørnson, ikke sant? Ja, vi bodde jo på Aulestad. Tror jeg hadde han i særemen en gang, at han gikk bort i 1910, bare for å ta det. Ja. En glad gutt, Øyvind heter jo jeg, nevnte det i går også. En glad gutt, kjenner jeg det, ikke sant? Bondefortelling. Og så har du jo han som du nevner da, nemlig Henrik Ibsen på sokkelen der borte, ja. Som du nevner, hva du sa om han når du hadde ham på skolen, at det var...
3: Jeg synes det ble veldig mye om Ibsen og Ibsen og Ibsen, men hvor ble av de andre forfatterne da, liksom?
2: Ja.
3: Sånn, la oss høre litt om de også da.
2: Ja, ikke sant? Ja. Og hvem er de andre?
3: Nei, jeg tror du nevnte han, hva var det han het han da? Jonas Wergeland? Var det han du nevnte?
2: ikke løp radio. Radio, kom tilbake. Jonas Wergeland, da tror jeg vi blander litt med Jan Kjærstad sin populære romanfigur i disse oppdagerne. Og erobreren.
3: Hva er titteren på den boken?
2: Jonas Li.
3: Ja, men hva er titteren på den boken?
2: Oppdageren, erobreren, altså av Jan Kjærstad.
3: Er det ikke forføreren, eller?
2: Jo!
3: Jo, det var den, ja.
2: Oi,
3: ja,
2: oi, oi, radio, her, vi to sammen, vi får det til. Du, bare for å sette oss litt rann hvem vi to er, for det her ble jo mye forskjellig i denne reportasjen, for vi begynte jo litt med kommersielt glede, og så er vi da ute, og du kom jo bort
3: nå,
2: til meg, og du
3: har
2: lyst til å...
3: Nå begynner jeg på at jeg får litt sånn jernteppe og...
2: Nei, men vi skal snakke om kaffe,
3: nå
2: kaffe.
3: Nå begynner du å sette meg litt sånn i en veldig ukomfortabel...
2: Ja, men vi skulle jo snakke om kaffe, husker du ikke det?
3: Jeg tror nesten at vi må avslutte sendingen, men se gjerne, jeg håper på at vi møtes en gang til, og det er fint her på sommeren, og kom og besøk kongen, fordi han, det er en sorguke, og vi må vise litt støtt åt...
2: Vet du hva? Dette synes jeg er herlig, for jeg elsker, jeg kjenner at jeg blir litt, ja, litt stresset, men også glad av uforutsigbarhet, at jeg ikke helt vet hva som skjer.
3: Ja.
2: Og det er, for at det er mye som er forutsigbart i livet.
3: Og det er uforutsigbart.
2: Ja, og nå fikk både
3: Tarje... Det er mye læring med uforutsigbarhet også.
2: Ja, ja, vi tar det etter.
3: Man lærer stadig nye ting, og ser nye ting, og oppdager nye ting, og det er jo fint det også, ikke sant?
2: Jeg er helt enig, og det møtet her var veldig koselig, virkelig.
3: Men Øyvind, du får ta og finne noen andre, for jeg må komme meg videre på jobb, jeg. Ja, du får en fin dag da.
2: Ha det bra. Herlig,
0: ja, bra jobba, Øyvind. Ja, fy fader, for en type, så mye energi, og det var god energi i mine ører.
1: Ja, Radovan skulle på jobb, han. Ja. Det må vi ha forståelse for, og det er litt det, den veien du har valgt, Øyvind. Du står på gaten, tar en sjanse. Noen ganger har ikke folk tid til å være lenge. Litt som vi har snakket om sms'er. Noen sms'er er korte, noen sms'er er lange. Man kan ikke alltid vinne, men du fikk ut et fint radioøyeblikk der nå, og jeg er kjempefornøyd, altså.
2: Ja, ja.
0: Bra jobb, Øyvind.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann, og det der med uforutsigbarhet, Tarjei, Øyvind Bekkevold, vår fantastiske utegående reporter, han møter jo på litt av hvert på sin vei, og så kan man kanskje tenke at det var litt vel mye det vi fikk nå, men jeg synes ikke det. Det var et eller annet med den der energien som vi fikk ut gjennom radioen her nå, og det skal litt til å møte alt det der sånn på brotten, hadde jeg nær sagt. Hvordan har du det med uforutsigbare ting? Jeg er jo en kjedelig fyr, jeg liker at ting er helt likt hele tiden.
1: Samme her, spør min samboer Juni om akkurat det. Hun kan gi deg et godt foredrag om akkurat hvor satt jeg vil at ting skal være. Men samtidig da, for å ta Øyvind som eksempel, ting skjer, du må hive deg rundt. I går morges så våknet jeg hjemme, hørte på 9-timen med Martha og Kåre Magnus, koste meg med det. Tenkte at i dag skulle jeg på jobb på NRK, gjøre noe helt annet. Men i 5-tiden i går så fikk jeg en telefon. Kan du ta jeg ha 9-timen i dag?
0: Ja, jeg ser det. Ja, men det
1: og det sto ikke på planen min,
0: nei.
1: Men fysøren for at jeg sa ja. Hoppet i det,
0: ja.
1: For en gave.
0: Ja, det er veldig bra.
1: Så noen ganger må man bare liksom tørre å stå i det, og tørre å si ja, og hoppe i det, altså.
0: Men er det noe livslærdom der? Jeg tror det der med å på en måte vri seg ut av det satte, det vante, og på en måte, ikke bare på en måte, men faktisk møte ting man ikke trodde man skulle møte på og omfavne det på et vis. Jeg vet ikke.
1: Det er lett å si.
0: Ja, det er så innmari lett å si det, jeg vet det. Men tenk deg, Øyvind, som gjør dette her hver eneste dag for et mot.
1: Ja, og mye å lære av det. Og jeg er sånn som liker meg best der jeg er. Når det var sommer, det skal være sommer hele tiden. Høsten kommer aldri. Nå er høsten her.
0: Ja.
1: Høsten skal være for alltid. Jeg koser meg med det. Men det jeg liker med sånne skjæringspunkter er at man kan fornye seg selv.
0: Ja.
1: Trenger ikke vente helt til nyttårsaften.
0: Nei.
1: Så fra meg i dag, etter Øyvinds møte med Radovan her, så skal jeg gå litt mer uforutsette ting i møte.
0: Fy faen, det er veldig
1: modig. Det er akkurat det vi skal gjøre, og det er min livslærdom fra det lille stikket der. Vi lærer alle noe hele tiden.

0: Klondike, det Oslo-band. Det høres ut som de kunne bodd I Kalifornien på 70-tallet, Tarje.
1: Nettopp. Ja. Litt sånn såkalt soft-rock-preg over dette. Yacht-rock, altså båten Yacht. Det også snakk om når man hører sånn musikk. Vi skal ikke bli for spesifikt, det ikke et musikkprogram dette her, men det minner meg om den type musikk vi begge to glad I, Sean.
0: Ja, ja helt klart.
1: Og dette kunne vært en låt ja. Som du kunne sendt til meg på SMS, ja. Hvorpå jeg ikke hadde svart. Ja. Og fått dårlig samvittighet. Vi har vært gjennom dette her I sendingen, har luftet det for lytterne. Kommer fremdeles meldinger fra dere, altså. Jeg synes det mye forskjellig. Folk mener det greit med både tommel opp, kjapp svar hvis du enig I meldingen, ja. Lengre svar hvis det en lengre melding, og selvfølgelig fasiten på det hele. Gjør som I gamle dager. Ta opp telefonen og ring.
0: Og ring. Men du, bare for å... Dårlig samvittighet, eller det å ikke svare og få man dårlig samvittighet, det liksom... Jeg vet ikke at det blitt et tema, men vi har snakket mye om det, og jeg sa det til deg, bare tydelig på det, Tarje. Du trenger ikke ha dårlig samvittighet. Og det der... Altså, dårlig samvittighet en av de verste... Ja. Følelsene vi går og bærer på, vi mennesker. Altså, jeg kjenner jo på det selv. Mm. Ofte, hvis jeg har med unga, for eksempel, hvis jeg blir sinnet, eller ikke, ikke sant, du skjønner hva jeg mener, og det der, den dårlige samvittigheten, må man prøve å få ut av systemet. Beste måten å gjøre det på jo selvsagt å be om unnskyldning, ja. Og rydde opp etter seg, men kjære deg som hører på, prøv å ikke ha, lett å si igjen da, men det en av de vondeste følelsene destruktivt, og man blir jo helt slitnere.
1: Ja, ja. Da må vi kanskje tilbake til den gode gamle Elton John-låten. Jeg siterer, sorry seems to be the hardest word.
0: Ja, men jeg vet det.
1: Det noe I det, altså.
0: Jo, men nå begynner vi å bli voksen her, ja. Både du og jeg, Tarje, ja. Og mange av de som hører på oss, så nå kan vi ta oss I nakken og innse at, fader, nå bommet jeg støkt, nå skal jeg be om unnskyldning. Og det hjelper jo, alle setter jo pris på en god unnskyldning, da.
1: Mm.
0: Ja, synes jo det.
1: Selvsagt, så må man også legge seg helt flat hvis det der du må være.
0: Legge seg flat!
1: Det jo et helt eget kapittel. Vi skal ikke ta mer om det for 9 timer. For I dag nærmer seg slutten for en fin reise det har vært med dere lyttere, med deg, Sean, Iben Akali og reporter Øyvind, for en gavepakke dette dag. Dette har vært for meg som vikar
0: ja,
1: I dag.
0: Ja, det jo hyggelig å ha deg med, Tarje, og vi kommer til å ha sendinger sammen utover høsten i helgene. Ja. Det gleder meg veldig til. I morgen, da kommer Kristoffer Sjuve. Vi skal snakke om plommen. Plommen.
1: Oh.
0: Plommen, ja.

0: Gautier og Kimbra der, Somebody That I Used To Know.
1: Nå er klokken 11. Det er tid for nyheter, Anders Borgen Væring.
2: Først om en historisk oljeavtale som USA har inngått. Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Jeg veldig usikker på om dette en avtale Venezuela tjent med, det sier professor ved Senter for global bærekraft, Benedikte Bull.
3: Trump har klart det mesterstykket å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til chavistene, altså de som har hatt makta og opposisjonene, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
2: Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, det sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 savnet, og det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal steget til over 1100. I Rogaland så er det færre unge lærlinger i industrien enn før. 350 mangler lærlingplass, og det flere enn noen gang siden 2015, rett etter forrige oljekrise. Dette kommet overraskende på de ansvarlige i fylkeskommunen som Katrine Utne Pettersen.
4: At det stod så mange gjenstående søkere i industrifaget, det var en overraskelse. Vi må langt tilbake med forrige konjunkturnedgang, men da var det jo enda høyere, men vi overrasket hvor høyt det i år.
2: I fjor så tok verftet Vårli Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger, men så langt i høst så tallet 5. En av dem 18 år gamle Kasper Lokna Hødsen.
5: Da prøver jeg å få sveisesertifikatet. Sitter egentlig inn bare inne i en sveisebar, så jobber på ulike sveiser. Ikke så vant med å våkne så tidlig.
6: Nå stiller du på jobb da?
5: Må være klar 6:30.
2: Tjud Ingvald Nordmark. Kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, i en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Under hoffsorgen så vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Slottskapellet åpnet for at publikum hver dag fra klokka 10 og fram til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, altså dagen før gravferden. Landsmøtet nå i NRKP nå, dere skal teste refleksen til delegaten og forhåpentligvis dele ut reflekser.
7: Ja, la oss håpe. Hvis du hører på dette, kjære delegat, du kan allerede nå sende oss melding og melde deg på. Er ikke det rett, mine herrer?
8: Jo. Ja, okay. Helt riktig.
9: Ja. Appen heter NRK Radio.
10: Endelig de her. Dette landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde.

0: Ja, kjære landsmøte, da er vi her igjen. Det ene treet utenfor kontorvinduene våre har begynt å bli sånn magisk oransje i fargen. Det betyr bare en ting. Den deilige høsten er her. Og det igjen betyr, det blir mørkt på kveldene. Og det igjen betyr, husk å melde deg på i dagens utgave av Testrefleksen.
1: Ja!
0: Testrefleksen er for nye og glemske delegater. Det er konkurransen der du melder oss i NRK radioappen med navn og adresse og sier at du vil være med og teste refleksen. Det fungerer da sånn at vi ringer deg på kort varsel, og da må du ta telefon før du har ringt tre ganger her hos oss.
1: Ja.
0: Du må være kjapp i refleksen altså. Det er på høy tid med refleksbruk, folkens, og landsmøtet kan selvfølgelig hjelpe deg med å bli synlig. Dagens sekretariat består av følgende eminente gjeng. Produsent Eli Bergman. Reporter er Mai Reppen. Og så er det studio da. Send uten i Biskorsundet. Still fortsatt i kledde stutthusu, kortbukse eller shorts om du vil.
1: Ja, møtte Håvard Karlsen på joggetur i går.
0: Ja, koselig.
1: Veldig koselig.
0: Veldig bra.
1: Ga han en høy fem.
2: Hadde han noen kortbukse?
1: Han hadde et så stort smil at jeg ikke tenkte på bekledningen.
2: Ja, klikene hvor jeg splitter klikene, ikke?
0: Å, så bra. Torfinn Borkes, hei. Du har ikke stutthuset i dag. Har du lagt den bort?
2: Ja. Okay. Det, nei, men jeg bruker den bare hjemme.
0: Oh, ja,
2: det er innbortes bruk.
0: Ok. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og ja, hvis du vil være med på noe moro, så er det altså NRK Radio som gjelder, om du velger app eller nettleser. Velkommen til møtet.
2: Takk.
0: Her har du Heia Sakai.
1: Hyggelig
0: Sakai. Heia Sakai.

0: er det vanskeligere å bryte. Det er veldig bra for det nå, Elin. Kan ikke du begynne å kjøre bil, for da kommer folk til å si sånn, trodde du hadde begynt å sykle til jobb, ikke sant?
1: Ja, og så bare...
0: Del det med oss, og har du et regime så vil vi veldig, veldig gjerne høre om det i appen NRK Radio. Og her kommer mitt regime, for hvis jeg nå sier det høyt, så må jeg på en måte prøve å holde det.
2: Mm.
0: Jeg har valgt å kalle mitt regime for operasjon dødtid.
1: Du har fått navn til og med.
0: Jeg skal prøve å leve så fornuftig jeg bare kan.
1: Ja.
0: Helt frem til min frigjøringsdag, og det jo da selvfølgelig... 17. mai.
1: Åja, ok, du tar det på 17. mai det, ja.
0: Ja, det jo en bra frigjøringsdag.
1: Det en fest,
0: ja. Så da blir jeg frigjort fra mitt regime. Frem til da så skal jeg ikke ta heisen på jobb.
1: Oi.
0: Vi har jo flyttet inn i et bygg med 15. etasje, og som dere kanskje har merket så har jo ikke jeg... Jeg har ikke oppfordret til møteaktivitet i 15. etasje. Jeg har holdt meg veldig mye i de nederste fem etasjene.
2: Ja.
0: Men det som bra at jeg merker for hver dag, det blir litt lettere å gå opp trappa.
2: Ja.
0: Frem til 17. mai skal jeg jo ikke spise godteri, ikke spise snacks.
1: Det kommer en jul inn i her, Sven.
0: Det blir en tung jul.
1: Og en påske, med all påskemarsipan.
0: Jeg skal ikke spise på restaurant.
1: Hæ?
0: Jeg skal ikke kjøpe takeaway.
2: Oi, oi, oi.
0: Jeg har shoppestopp.
2: Ja.
0: Så det skal ikke være noe klær. Jeg skal ikke kjøpe en bok. Jeg skal ikke kjøpe en plate.
1: Du skal ikke kose deg?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jo, men det er det. Jeg skal kose meg med hjemmebakt brød. Ja. Og jeg skal bli glad i vann igjen, for jeg skal slutte å drikke brus.
1: Ja.
0: Og jeg skal selvfølgelig... ikke drikke alkohol, hva sa jeg det, før 17. mai.
1: Ja. Ja.
2: Men jeg må si at det, alle de tingene Sven har tenkt å legge bort nå, det er ikke de som er avgjørende for å kose seg. Er det det?
1: Nei, jeg tenker...
2: Å shoppe?
1: Nei,
2: å ete godterier? Å drikke brus? Er det her ting du koser deg med?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Ja, altså, det kan være mye deilige stunder på handletur, ja.
0: Jeg har altså... jeg tror jeg er på dag 16 nå i dette regimet. Og jeg har altså hatt så lyst på brus.
1: Åja, er det det som er verst?
0: Jeg tror nok kanskje det har vært verst til nå.
1: Ja.
0: Brus og smågodt. Jeg var innom og kjøpte lørdagsgodt til ungene på lørdag.
1: Men jeg er veldig glad du sier du kjøpte til ungene da, at ikke du på en måte tvinger hele familien din inn i dette.
0: Jeg lever etter, hvis noen har sett filmen Leon, han har en leveregel, no women, no children. Så dette skal jo ikke gå ut over kvinne eller barn i min familie, dette regimet. Okay. Men da er operasjon død til i gang, folkens. Null godteri, ikke noen snacks, ikke restaurant, ikke takeaway, shoppestopp, ingen brus, ingen alkohol. La oss glede oss til 17. mai.
2: Dette blir spennende.
1: Det blir veldig spennende. Jeg tror ikke det her. Ramona ansøker jo at vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
0: Ja, men du kan gjøre det. Kan det, bare drikke vann.
1: Ja, okay.

0: Ramón var det med vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og med det har vi blitt fire I studio. Hei, Mai-Reppen.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
0: Står til I dag?
1: Jo, da, takk bare bra. Jeg litt både imponert og litt rystet over et svensk sitt prosjekt.
2: mest rystet eller mest imponert?
1: Begynte å tenke på min egen viljestyrke.
0: ikke sant? Ja, for det jo litt glede I både handling og I smågodt, ikke?
1: Ja, spesielt handling, tenker
0: ja,
1: jeg.
0: Som, ja, sant.
1: Jeg vet ikke hva det slags stoffer som fer gjennom
0: Dopamin.
1: Kroppen. Dopamin, ja.
3: Jeg angrer meg alltid etter jeg handler nå, jeg.
1: For det sånn skamfølelse.
3: Ja. Jeg tenker, ja, det kan være artig å tenke, ja, den der har jeg lyst på, så etterpå så, så går lufta helt ut.
1: Vart ikke så lenge.
0: Det har ikke skjedd meg enda, men kanskje det kan påvirke meg litt, det hadde jo vært interessant. Men vi skal ha konkurranse, skal vi ikke det?
1: Vi skal det.
0: Mm.
3: Ofta.
4: Og nå I MLKP-en blir det en kunstpause.
1: Lyden her bare fortsetter og fortsetter så vi kan egentlig bare begynne med konkurransen jeg har jo fått beskjed om at jeg må justere litt måten jeg legger frem alle mine påstander på for det blir så kaotisk så nå tar jeg en og en påstand så skal dere få diskutere dem og bli enige om det sant eller ikke sant og denne gangen så skal vi til Eiffeltårnet som da ble laget rundt 1889 Her påstand.
0: Jeg trodde det var et spørsmål, for det kunne jeg.
1: Men ja, en svindler med navn Victor Lustig, han utgav seg for å være en fransk tjenestemann I 1925, og så solgte han Eiffeltårnet som skrapmetall til en skraphandler. Ja. Han flykta, og da ingen anmeldte det, så dro han tilbake igjen og prøvde å selge det en gang til.
2: Mm. Ja, ja, ja, ja.
3: Det sant.
2: Ja.
1: Det sant?
3: Ja, det her jeg hørt.
0: Ok, da tror vi på det. Ja.
1: Ja.
2: Vilt hvis det ikke er sant nå.
1: Vil dere svare nå?
2: Ja, ja.
1: Jo, det sant.
2: Yay! Poeng! Takk, takk.
1: Han skulle ikke dra tilbake igjen, for det ble jo da oppdaget med at det at han dro tilbake igjen og prøvde å gjøre det en gang til. Ja. Da kom han over den der skammen, han andre der, for han hadde skammet seg sånn at han hadde latt seg lure.
3: De dårlige forbryter han vennene alltid at ende til åstedet.
1: Ja.
0: Ikke lurt, altså.
1: Påstand nummer to. I 2007 så var det en amerikansk dame med navn Erika som hadde en sånn uoffisiell vielseseremoni der hun gifta seg med tårnet. Så fikk hun navnet da Erika Eiffel etter det.
2: Oi.
0: Vet du hva, den tror jeg også på, fordi at folk driver og gifter seg med gjæra og trær og skiller seg med det ene for å få gifta seg med det andre og så videre og så videre. Jeg tror på den her også.
2: Men jeg veldig opptatt av Eiffeltårnet. Og jeg har ikke hørt om det. Jeg vil tro jeg hadde hørt om det. Jeg har jo jobbet
0: Men du opptatt av damer som gjør rare ting?
2: Svært, svært. Så det hadde trodd at kanskje hadde hørt om dette, Erika Eiffel. Så jeg var heller litt mot nei her, dette
0: er noe Det var ikke hun da som skilt seg for at hun var blitt forelsket I et trær eller et gjerd eller noe sånt ting også. Det er noe sånn her, det er helt sant altså.
2: Prøv å tolke smilet til meg her.
0: Ja, så alt litt sånn lur ut.
2: Ok, nei, men skal vi bare gi det til Torfinn? Det jo han som pleier å ha riktig magefølelse. Ja, okay. Vi jo uenige.
0: Det var et bra blikk.
3: ja, men jeg tror egentlig på den her.
0: Ja.
3: Jeg tror kanskje jeg har et vagt minnum nå, men
0: Ja.
2: Ja, da legger jeg meg helt flat Da går vi for deres teori
0: Vi tror det rett
3: Og så tror jeg rett
1: Det rett Det finnes også en dokumentar Married to the Eiffel Tower Hun har også beskrevet at hun hadde følelser for Berlinmuren Og et gjære
0: ja, nettopp,
1: der, Det har du fått med deg
3: Det mange som har hatt følelser for Berlinmuren
2: Nå glemte jeg en ting for regimen mitt For nå fikk jeg veldig lyst til å se den dokumentaren Men jeg har jo I mitt regime at jeg ikke skal se på TV Frem til 17.
1: Men får du lov til å gå på kino?
3: Nei, nei.
0: Nei, for det ville jo være å ha det hyggelig.
2: Jeg har shoppstopp.
1: ja, sant.
0: ja, så du kan ikke ha en... Mens jeg spenderer en kinotur på deg.
2: Ja, det tror jeg det kanskje, kanskje innenfor.
0: ok.
2: Må ta det opp I rådet.
1: Rekker vi en til?
2: Ja.
0: La oss ta en til, det var til.
1: Da tårnet stod ferdig I 1889, så slet han Gustav Eiffel med at det var veldig mye due som grisa til det jernverket da, så han bygde en sånn skjulte vindfløyte øverst I tårnet som skulle lage en sånn... usynlig ultralyd fra skremmefuglene.
0: Oi.
3: Det påstanden.
1: Mm.
0: Oi.
3: Ja. Det her jeg absolutt ikke hørt om.
0: Nei.
3: Men altså, dueskit og Eiffeltårne, jeg ser jo den.
0: Ja.
3: Men samtidig, det her, nå har vi hatt to rette.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
0: ja,
3: ja. Det noe som taler for at den tredje
2: ja. Ja, ja, ja. Ja, ja,
3: ja.
0: Ja, jeg er veldig, jeg, fordi at det her var det, hva du sa det var for noen slags
1: måte? En slags ultralyd, sånn fløyte i øverst i tårnet.
0: En sånn høylydsikkeri man skal høre. Mm. Nei, det tror jeg ikke noe på, for da har du sikkert forstyrret noe annet også.
2: Nei, jeg holder back i dere.
0: Ja, ja.
2: Jeg følger deres svar.
0: Ja, vi tror det er løgn. Det kommer fra ditt hode.
1: Det kommer fra mitt hode. Ja. Nei, men veldig bra. Dere har jo tre av tre rette nå.
0: Hvis du har flere, så tror jeg vi må spare det til neste gang.
1: Ja, men det der Disney World Eiffeltårnet har noe sånt lignende.
0: Ja, Disney, vet du. Amerikanere skal holde på.
1: Ja, du kan ha en til, da.
0: Vi rekker ikke det i dag.
1: Vi gjør ikke det. Nei, men veldig bra. Gratulerer.
0: Kan du spare den, og så kan vi ha sånn Eiffeltårnet spesial?
1: Det kan vi.
0: Ja. Dasha er det her med Austin. Vi klarte alt, altså, dere.
2: Ja da.
0: Nå er det jo bare opp, up, up, and away, som man sier på utenlandsk.

0: Da så var det med låta Åstin her I landsmøtet. Det jo, kommer jo litt innspill på regimet, både eget og ditt, Sven.
1: Ja, det veldig mange gode regim her. Jeg har kuttet alt på en gang. Alt for voldsomt. Han sprekker før 17. mai, skriver Merete. Ha en fin dag og takk for flott program.
0: Ja.
2: Ja, jeg kan lage legge ut til avstemming der jeg skriver, tror du Sven sprekk før 17. mai?
0: Ja, det kan jeg.
2: Ja eller nei?
0: Veldig enkelt. Mitt nye regime I høst å sykle til barnehagen hver dag.
1: Bra.
0: Med sykkelvogn og ordentlig sykkel. Ikke elsykkel. Det veldig viktig. Det blir 4 turer hver dag og cirka 1 mil med sykkelvogn. Tour de Laxelv-regime.
1: Tour de Laxelv. Det viktig med et bra navn, og der synes jeg du traff Tour
0: de Laxelv. Ja, og vet ikke helt om regime riktig ord, men Anniken I hvert fall med sitt.
1: Werner har 3 regime.
0: Ja.
1: Leser minst en bok I måneden. Siden 1. januar 2023 spiser jeg kun godteri, søtsaker og snacks når det påske. Dette veldig bra. Sommerferie,
0: ja.
1: Min egen bursdag og I jula.
2: Ja.
0: Ja. Jeg tror kanskje det litt fornuftig å gi seg sånne lommer der det lov.
1: Ja.
0: Ja.
1: Belønne seg selv litt.
0: Ja, det... Ja, ja.
1: Utsett belønning, det ikke noe... Der det vel noen teori, vil jeg tro.
0: Sikkert noen som kan si noe om det, ja.
1: Og dette jo da Worldwide Werner som gjør yoga hver eneste dag.
2: Ja,
0: ikke dumt.
2: Torbjørn har et strengt, men enkelt regime. Hvis en film eller en serie ikke lett tilgjengelig på strømmetjenester uten å kjøpes eller leies, så blir den kjøpt på DVD eller Blu-ray for å unngå problemet fullstendig I fremtiden. Så han har et regime der han ordner seg fysisk format.
0: Ja, ikke sant. Ja. Kjære Sven uten I, det høres ut som om du I ferd med å innlede et svært pietistisk levesett. Du må virkelig være forsiktig så du ikke ender opp med å slutte med å prate på radioen også. Du vil I et tilfelle bli svært savnet. Og så står det helt til slutt her. Har du sluttet med kaffe også?
1: Nei. Kaffe og vann, mine venner, I denne tida. Heilandsmøte kan anbefale følgende regime. Grapefruktkuren, skriver Arne Kristian. Spis alt bortsett fra grapefrukt. Lett mål om nå. Mange gleder. Den synes jeg alle skal prøve seg på.
2: Den driver jeg på nå. Lenge siden jeg etter grapefrukt.
0: Da kan det være kjekt, alle dere som påmeldt I testrefleksen.
2: Ja.
0: Det var et hint, det.
2: Ja, nå blir det straks testing av refleks. Ja. Gjør deg klar.
0: Følg med.

0: Det var Ingeborg sesong ett år. Jeg må bare si hun skuffet seg selv igjen og igjen og igjen, og så var jeg innom avstemningen på, som ligger ute i appen NRK Radio akkurat nå. Tror du Svens nye regime sprekk før 17. mai? 83% er, ja, definitivt, står det her.
1: Nei, er det sant? Ja. Å, for en motivasjon.
0: Skal, ja, det var akkurat det. Nå skal
1: for en motivasjon.
0: Tusen
1: takk. Ja, ja, ja. Vi skal prøve oss på en liten spalte som jeg har valgt å kalle Svens lille lyttehjørne. Hør på dette. Altså dette er jo da sangen Sailing av den amerikanske artisten Christopher Cross. Liten fiffig fakta der. Han er fra San Antonio, Texas. Aldri vært der, men jeg liker jo at de har et basketballlag som heter San Antonio Spurs.
0: Spurs? Åja, ok.
1: Christopher Cross, han spilte nylig i Oslo, og vår gode venn og kollega, Ken Vasenius Nilsen, han var der.
2: Ja, han er jo den største Christopher Cross-fan jeg kjenner.
1: Ja, han er nok en av de største Christopher Cross-fansene i...
0: Er det bare jeg som ikke har hørt om Christopher Cross?
2: Nei! I det rommet her, så er det nok det, ja.
1: Men ikke i Norge, vil jeg tro. Nei. Fordi, han sa dette, og dette visste jeg ikke, men i 1980, og det herrens år 1980, så var antageligvis Christopher Cross verdens største artist.
0: Åja. Oh,
1: det er ikke tull. Altså, på Grammy-utdelingen i 1980, så vant han 5 priser. Og dere har hørt om Grammy-utdelingen?
0: Ja.
1: Gjeveste prisen i hele den amerikanske musikkbransjen, må man vel kunne si.
2: Ja.
0: Det tror jeg du har helt.
1: 5 priser, årets album, best ny artist, årets sang, blant annet. Og det slutta ikke der. I 1980 og i 1981 så tok han totalt 5 Grammys. Han fikk 4 Grammy-nominasjoner som han tappte dem. Han var liksom nominert til 9 Grammys. Han vant også en Golden Globe for beste musikk til noen TV-greier. Han vant også en Oscar for sangen Arthur's Theme fra filmen Arthur med Dudley Moore og Liza Minnelli.
2: For du har hørt, Christopher Cross.
0: Ja. Den sangen kjenner jeg jo.
1: Ikke sant?
0: Ok.
1: Christopher Cross, han, altså, du kan nesten ikke ha mer suksess enn det Christopher Cross hadde i 1980 og 1981. Alt han tok i ble til gull, men så, 1. august 1981.
0: Ja, hva skjedde da?
1: Da kom MTV.
0: Å nei.
1: Music Television.
0: Tenkte han at det der er en dårlig idé, jeg blir ikke med på det?
1: Han tenkte nok ikke det. Han tenkte nok sånn, oi, kult. Dette kan jo være bra for meg som er verdens største artist. Lite visste han at han hadde jo det man kaller i dag et radiofjes.
0: Nei.
1: Det kan jo vi kjenne oss igjen i, vi som jobber her i NRK-P1. Christopher Cross hadde et radiofjes, og det var ikke sånn at, plateselskapene kastet seg rundt og lagde kule musikkvideoer med Christopher Cross i badebukser, eller lagde noe sånn... De satset mer på Michael Jackson og andre typer artister som hadde litt mer panache, som man kanskje sier.
0: Så,
1: ja, det er litt trist dette. Så utover 80-tallet så forsvant rett og slett Christopher Cross sakte men sikkert inn i det som heter forglemmelsen. Helt til nå, hvor han plutselig nå i april 2026 skulle spille på Rockefeller. Og da tror jeg den første som kjøpte billett, det var Ken Vasenius Nilsen, vår gode venn. Og Ken sa at han hadde dratt på den konserten, og det var helt rått. Det var sinnssykt bra. Og fra scenen på Rockefeller så sa han, hei alle sammen liksom. Han snakket selvfølgelig på engelsk, men jeg oversette for syns skyld, eller for lydens skyld. Men han, på scenen der så sa han, på vei til Norge så hadde han blitt stoppet i passkontrollen, for han hadde måttet mellomlande i USA. Når han hadde tatt opp passet sitt og gitt det til mannen i skranka, så han hadde sagt sånn, oh, Christopher Cross! Did you know there was a very famous singer named Christopher Cross? Og da sa Christopher Cross, oh no, what happened to him? Og så sier han i passkranken da, as far as I know, he died a long time ago. Og da sa Christopher Cross, dette skjedde da i Norge i april, no, I'm here.
0: Aww.
1: And I'm very much alive. Og her er han, mine damer og herrer, Christopher Cross. En levende legende, som det heter på NRK-PN. Den heter Ride Like the Wind.
2: Det er en god låt.
1: Den er ikke verst.
0: Ok, nå gleder jeg meg til å høre den som er.
1: Det er aldri noe suksess på MTV. Men nå

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tullringing I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: heter han der. Brand New Day var det vi hørte, og før det Christopher Cross, behørig introdusert. Legende. Av Sven Sven Utni.
1: Sven Utni.
0: Det ble veldig rart. Ride Like the Wind heter den låta, hvis du hadde lyst til å søke opp, fordi at du synes den var litt kul og har lyst til å høre den. Men vi snakker også om dette regimet. Starten.
1: Ja, vi snakker om ny regime da. Jeg er veldig takknemlig for at det virker som at mange av landsmøtes lyttere er litt bekymret for meg. Camilla sier, skal ikke Sven se fotball på fjernsynet heller? Jeg tror det kommer noen reformasjoner i dette regimet.
0: Ja, det kan jo godt skje.
1: Men har troa, hvis kake er lov, og kake er ikke lov.
0: Nei, ok.
2: Men svaret, skal du se fotball på TV-en?
1: Nei.
2: Nei, så du skal ikke se fotball 17. mai?
1: Nei. Nei, jeg har nå sagt opp mine, jeg sa opp TV-abonnementene mine nå, og jeg regner ut at jeg kommer til å spare 14 000 kroner på å ikke se fotball på TV neste år. Det betyr at jeg kan jo dra på Lerkendal og på Ullevål stadion gratis på et eller annet vis og se masse kamp i virkeligheten.
0: Ja.
1: Så nei, fotball, det får vi ta en annen gang.
0: Ja. Kan du høre det på radio?
1: Om jeg kan
0: høre fotballkampen,
2: ja,
0: på radio.
2: Ja, så klart.
0: Olav Tråhn. Ja, du har ordnet. Det er alt i orden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.

0: Maria Hauka Storeng, som hun het en gang da, og Måns Zelmerlöw, Precious to Me, fikk du her I NRK P1 og landsmøte. Men det på tide med nyheter nu, I det klokka har passert 12, Anders Borgen Væring.
1: Ja, først om stortingstoppene som tok farvel ved Kong Haralds bore I Slottskapellet. Det var Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne som tok farvel ved Kong Haralds bore I Slottskapellet I dag tidlig. Det var sterkt å se hilsener fra familien, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig, og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg I lange køer for å få lov til å gjøre det samme, og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten, og det at vi var så innelig glad I kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
1: Rundt 4000 personer tok avsked ved Kong Haralds båre I Slottskapellet I går, ifølge Konghuset. Slottskapellet åpnet for at publikum hver dag fra klokka 10 og fram til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, dagen før gravferden. Og Konghuset erklærer hofsorg fram til 9. oktober, en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Konghuset. Under hofsorgen så vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen I Himalaya snart ute, sier myndighetene I Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut I Tibet og førte til en katastrofeflom.
3: Ja, de nøyaktig bekreftede dødstallene I Nepal 1114, og så det litt over 500 I Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet. Det de nå gjør å fortsette å forsøke å komme seg inn I disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere. Men håpet I ferd med å svinne.
1: Målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker, det slår en ny rapport fra FN fast. Ifølge rapporten så kommer menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien å ta betydelig skade av en varmere verden. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, kan den globale temperaturen stige med 2,6 grader I den århundreskiftet, ifølge FN. Nå fortsetter landsmøtet I NRK P1, og dere skal ringe til Trude.
0: Vi skal prøve å få svaret fra en Trude, og vi skal nå se om hvordan det går med det regimen til landsvenn. Det jo musikk som passer, særlig for de som har lagt om til et sånt treningsregime nå I høst. Hør dere ikke det?
4: Oi!
5: det bare å jogge langs erva, folkens?
4: Let's go!
5: Litt gråmelerte klær.
0: Det landsmøtet du hører på her I NRK P1, her Survivor, med sin Eye of the Tiger.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og kvile øgo på.
1: Fiffi fakta!
2: Fiffi fakta!
3: Ja, velkommen til Fiffi fakta.
4: Hemskt mycket tack Thorfinn.
3: Den här gången om det svenska popfenomenet ABBA.
4: ABBA, jag gillar.
3: Har ni hört om ABBA?
4: Jag har hört om dem.
3: Jättebra.
1: Ja.
3: De var ju mycket populära i sin tid. De var ju faktiskt så populär att de tog med särde på andra sidan av järnteppet. Vet du vad järnteppet var?
1: Ja, ja.
3: Cool.
1: Det var ju inte ett fysiskt järnteppe då, men det var ju skulle du si grenser mellom øst og vest?
3: Mm-hmm.
1: I Europa.
3: I Europa, ja.
1: Ja, ja, ja. Som følge av, og det var kald krig, og det var ufint, tror jeg.
3: Ja. Det var etter 2. verdenskrig, så ble det driet opp en slags grense mellom øst- og vest-Europa, og den grensen ble jo bare, ja, den ble noe der den ble.
1: Ja.
3: Men det var jo slik at selv om ABBA begynte å herje på 70-tallet her, i, først og fremst i Sverige og i Vesteuropa, så ville de jo ha ABBA på andre siden til jernteppet.
1: Okay.
3: For de ville jo ha svensk poppen på andre siden også.
1: Jeg kan jo forstå det da.
3: Den eneste utfordringen var at rubelen, den sovjetiske myntenheten, den var ikke nødvendigvis så lett. Altså hvis du fikk rubler i hendene på vår side til jernteppet.
1: Ja.
4: Hadde det ikke vært så mye?
3: Nei, det var veldig vanskelig å handle med rubler på vestsida til jernteppet. Så hvordan kunne Sovjetunionen kjøpe rettighetene til ABBA sin musikk uten å bruke rubler? Da ble det byttehandel.
1: Oi, ok.
4: Shostakovich.
3: Hva tror dere russerne eller Sovjetunionen bytta med ABBA for å få musikkrettighetene til ABBA?
1: Er det musikk? Eller er det hva som helst?
3: Det er ikke hva som helst.
4: De har
3: det er råvare, vil jeg si.
4: Ok, jeg tenkte det var kultur.

0: Vodka.
1: Dostojevskij, type.
2: Vodka er jo nærliggende å tenke på. Ja. Mm. Nei, det er en råvare som også er kjent for å være store eksportører til.
0: Olje?
2: Ja.
0: Oh,
2: råolje. Tankskip og tønner med sovjetisk råolje. Så tenker dere kanskje, men hva skulle ABBA gjøre med millioner til liter med råolje? Jo, ABBA sin manager Stig-Erik Leopold Stikkan Andersson. Stikkan, han var såpass til kremmer at han sædde råolje videre på det europeiske markedet. Altså fra slutten til 70-tallet så begynte ABBA å bytte til seg råolje fra Sovjetunionen mot albumrettighetene og sædde råoljen videre til andre land i Vesten. Og det her gjorde ABBA en stund til Sveriges største internasjonale eksportør etter Volvo. ABBA var på andre plass etter Volvo i eksport, total eksport til utlandet fra Sverige. Og Sverige har jo vært en altså en industrinasjon av de, de litt mer sjeldne her kanskje i Skandinavia, vil jeg si. Men der var altså ABBA med og bidrog. Og det synes jeg var verdt en fiffi-fakta, rett og slett.
0: Det er jeg helt enig.
2: Velbekomme, og det blir ikke noe ABBA nå, for oss har nettopp hørt Richard Kleidermann sin instrumental til Mamma Mia, så det blir ikke.
1: Mamma Mia.
2: Det blir Mark Ribot og Stein Torleif Bjelland.
0: Ja, her er Sundre Berge i landsmøte.

0: John Legend var det med Love Me Now. Det er klart for konkurranse her I møtet. Alle mot alle I studio, eventuelt en mot en.
1: Ja.
0: Det jo dere to da. Og spørsmålet superlett. Hvor fort kjører bil?
1: Oi.
0: Det en gærning på internett som har satt opp et kamera I veikanten, og det jeg håper I øde veistrekning. Og så har han, det en mann, satt seg I bilen og kjørt forbi det her kamera, omatt og omatt og omatt igjen, I forskjellige hastigheter.
1: Mm-hmm.
0: Og mens han kjører forbi, så roper han.
1: Jaha.
0: Så du tenkte at dere skulle få høre på det her. Dette et eksempel.
1: Skal du ha det I kilometer I timen?
0: Ja. Ja. Dette et eksempel. Ja. Der hørte dere at han for forbi. Spørsmålene som dere skal komme frem til ved å høre på farta på ropet når han kjører forbi. Hvor fort kjører bil?
1: Fast vette hvor fort det gikk I eksempelet?
0: Nei, fordi Nei. Det en av oppgavene.
1: Åja, ok.
0: Ja, ja. Det her krever jo et eksepsjonelt bra øre, vil jeg si. Kanskje litt sånn fin følelse. Til og med litt erfaring med roping, hva vet jeg, men jeg tror dere begge to stiller greit.
1: Hva mener du med det?
0: Ja, ja. Så oppgaven den forstått. Jeg kan jo si at vi beveger oss ikke over 100 km I timen.
1: Ok.
2: Hæ?
0: Mm. Det såpass, såpass vett har denne personen hatt. Mm. Ok, dette første oppgave. Da. Hvor fort kjører denne bilen her? Vil dere ha den en gang til?
1: Ja. Ja, det der tror jeg kanskje 60.
0: Du tror 60, og Sven, du sier?
2: 59.
3: Hva det ikke om jeg kommer nærmest?
0: Det der var 30 km I timen.
3: Ja, var det ikke? Jeg trodde det var om å komme nærmest. Jeg kjørte taktikk.
0: Ok, da, skal vi kjøre det fra nå av da?
3: Nei.
0: Ok, hastighet 2, følg med. Mens den forrige var 30 km I timen.
1: Ja, da tipper jeg 60. 60 igjen.
0: Ok.
2: 70 da.
0: Dette var 100 km I timen.
1: Mm. 100.
0: Ok, her neste. Det litt mer voldsom roping, kanskje, men...
2: Nei. Dette jo saktere enn den forrige, da, så jeg...
4: Sier 60.
0: 60.
1: Ja, da sier jeg 50.
0: Det der var faktisk 70 km I timen. Ja. Ok, jeg har to igjen.
2: For et utrolig dumt prosjekt.
0: Ja. Perfekt for oss.
2: Det vanskelig.
0: Ja, det ganske vanskelig det her.
2: Borkus?
1: 50.
2: 40.
0: Torfinn?
1: Oi, oi, oi!
0: Der satt den. På det fjerde så hadde du knekt den, og vi har en bonusrunde igjen. Dette hastighet nummer 5.
1: Kanskje 20 kilometer, 20-30 nå, der omkring, kanskje.
0: Den første var 30, den vi hørte.
1: Nei, shh!
0: Unnskyld, Sven. Jeg
2: skjønte
0: at du husker det.
2: Da sier jeg 10.
0: Du sa 10 km I timen, Sven.
2: Ja.
3: Oi.
0: Da ble det altså 1-1 I den fantastiske konkurransen. Hvor fort kjørte bilen?
2: Fantastisk.
0: Nydelig, bra innsats, dere.
2: Det veldig dum konkurranse, det liker jeg.

0: Prince and the New Power Generation var det med The Most Beautiful Girl in the World, og så var det noe hertinga på en kafé, og før det Sofia med Melodies.
1: Noe hertinga?
0: Ja, hertinga. Noe artikara.
1: Ja, nå henger jeg med. Jeg skjønte bare ikke dialekten.
0: Ja, men det jo opplyst litt grann.
1: Var det?
0: Ja.
2: I dag har vi fått inn følgende spørsmål fra Jakob til spørsmålsklubben.
0: Ok.
3: Hei, jeg lurer på hvorfor alle kuene går i samme retning når de går ut på jordet.
2: Ja.
0: Oi.
2: Godt spørsmål.
0: Det har jeg aldri tenkt over.
2: Det her kan man se så flere flokkdyr, sauer for eksempel,
0: ja.
2: Bøfler. Det flere som går og et og samme retning.
0: Ja, altså, jeg har jo hørt om ledesau.
1: Medlesauen.
0: Ja.
1: Gjenge først.
0: Ja, men er det samme som med kyr?
2: Det er ikke en leder, nei.
0: Nei,
2: det er ikke nødvendigvis slik at det er en som, eller ei som de alle skal følge.
0: Nei.
2: Det er mer, da tenker du kanskje mer på slakterisauen.
0: Åja, kanskje det, ja. Jeg vet altså.
2: Det er Judasauen.
0: Åja, åja, åå.
2: Som skal lure de andre til å tro at det er greit, ja.
0: Nei, nå kjenner jeg at jeg lærer veldig mye på kort tid her.
2: Ja. Men når ei ku går ei retning og stopper for å ete, så følger de andre etter og stopper opp og, i samme retning. Så Jakob har jo observert noe som er... som kanskje flere har sett her.
1: Mm.
2: Kyen er jo flokkdyr. De står jo igjen og ser i samme retning for å se etter fiender, og det høres litt ologisk ut. Du burde jo egentlig stå til et slags kringvern hvis du skal se etter fiender. Slik som moskusen gjør, hvis de føler seg trua, da stiller de seg i ring.
0: Gjør det.
2: Står de minste i midten, så står de i ring rundt.
0: Wow.
2: Ja. Men... det er jo ikke nødvendigvis det som skjer med kyn. Det her er det flere teorier da, Jakob. De unngår, for eksempel hvis de går og grasser samme veien, så unngår de å dunke huggene i lag. De unngår konflikter, at de begynner å stange imot innan. Og så snur de seg jo alltid vekk for vær og vind. Så det kan du også legge merke til at hvis det rufser og blæser litt,
1: ja.
2: Da står de som regel med rumpa mot den.
1: Ja,
2: og ikke med fjeset mot vind.
0: Okay.
2: Og hvis sola skiner, og det er litt sånn på formiddagen, så kan du se at kyen står sidelengs mot sola, for da varmer de opp hele breisida fortere, for å varme opp kroppen, rett og slett.
0: Okay.
2: Og så har vi også noe med, altså vi vet jo at jorda vår er jo magnetisk, og så har vi jo en magnetisk nordpol og en magnetisk sørpol, og der er det en teori, for her, den er det veldig mange trekkfugler som får helse til.
0: Ja, okay.
2: Fuglene bruker den magnetiske laget rundt planeten vår til å orientere seg, når de skal trekke for eksempel. Og her er det en teori som handler om at kyren, for at National Geographic, de har undersøkt det her når kyren går og beite, og de ser at kyene, de ender veldig ofte opp med å stå enten vent mot nord, magnetisk nord, eller magnetisk sør, med fjeset. Men den, hvordan de kjenner på det der, hva er det som gjør at de kanskje vrir seg med, det vet. Der er vitenskapen fortsatt på litt på bare bakke, kanskje.
0: Ja, det sier jeg altså, bare ring landsmøtet og få svar. Vi prøver oss på alt mulig slags skraphuvenfunksjon. Ja.
1: Ja, fantastisk spørsmål, og det blir jo da premiert.
0: Absolutt.
1: Sånn er det i spørsmålsklubben. Hvis du sender inn et godt spørsmål, så får du premie.
2: Ja. Ok, er nummeret til spørsmålsklubben, lurer du sikkert på?
0: Mm.
2: Her har du det.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Sommeren før deg med Gunn Kvåle var det du fikk her I landsmøtet. Nå må jeg ta en melding fra Beate, så skriver hun hører mye rare lyder I musikken. Klokka 12.40 for eksempel. Aner ikke om det var noen konkurranse, holdt på med litt sånn andre ting samtidig. Så sender du inn for sikkerhets skyld. Hørte en vanndråpe blant annet tenke om det var konkurranse og jeg kunne vinne en veskebære, så for sikkerhets skyld, folkens. Det var ingen konkurranse der.
1: Altså, ikke bare...
2: det var Prince. Det en annen som mente at jeg hørte en måltrost inne der. Jeg tror rett og slett bare at The Prince utrolig kreativ. Så jeg tror det var måltrost og rennende vann og diverse forskjellige triks I den sangen.
0: Ja, det var ingen sånt I dag.
1: Marit skrev svarttrost klokka 12.40. Hæ, svarttrost? Hva det her for noe?
2: Det bare Prince.
1: Inboxen til landsmøtet.
2: Ja. Jørgen Mo sender melding. Han skriver, hørte at dere nevnte en som spiser godteri på bare dager med R. Blant annet onsdag. Har det helt likadan, jeg spiser godteri kun på dager som ender på G.
1: Hans Christian har en mer seriøs enn. Dette bare et spørsmål. Hvorfor snakkes det og sendes jingles på låtene? Noen av dere som kan svare på det?
0: Ja, ja det sånn type... så at det skal vites hvordan program man I og sånt.
2: Det branding.
1: Og kanal.
0: Ja, branding som man sier på utenlands.
2: Merkevarebygging. Ja. Det sånn at folk skal skjønne at de hører på NRK P1 og enten tenke yes, eller tenke sånn, herlig fred, gi meg P4 og trykke på den knappen.
1: Åse skrev, kan dere si noe om hvor man får kjøpt reflekser, sånne små til å henge fast I lomma med en sikkerhetsnål? I fjor lette jeg bokhandlere og sportsbutikker, men hvilken bransje tar ansvar for å selge dem? Jeg fant til slutt noe på Klas Olsson. Hva tror dere? Jeg heldig I år? Men. Jeg trenger flere, så de ligger I alle jakker når det blir mørkt. Takk for godt program. Mm. Ja, Åse, du, jeg håper du fant, men det også mulig å melde seg I testrefleksen.
0: Ja.
1: Og skal kjøre flere runder med det.
0: Ja, kjent, det må vi gjøre, fordi jeg holdt på å kjøre på en her om dagen.
1: Ja, sant.
0: En person som kom I, det var kveld, det var regn, og det var vanskelig å se rett og slett, og det var, ja, mm.
1: Han Paul har I dag gått glipp av deler av landsmøtet. Han beklager forfallet. Han har stått I kø på fiskebilen, der han skriver hvor jeg kjøpte seiloins, torskeloins og ferske varangerreker. Jeg tror Sven klarer å avstå fra fotball. Mannen har jo logget av alle sosiale medier og avholden. Med vennligheten Paul I Indre Billefjord.
2: Beate litt uenig. Takk, Paul. Men Beate sier, Sven gir jo her bort helt gratis oppskriften på hvordan man skal misslykkes med livsstilsendringer. Men lykke til, hilsen Beate.
0: Var det sånn, lykke til?
2: Nei, jeg tror det faktisk lykke til på ekte. Men det jo veldig mange som sier det, hvis man spør Google og sånn, hvordan gjør livsstilsendringer? Mm. Gjør en liten ting først. Sett en små mål. Ikke drive på med alt på en gang.
0: Antore foreslår at du tar vann med kullsyre når du får løs på brus. Det smaker bedre også.
1: Triks.
2: Ja, ikke så dumt.
1: Det veldig lett tilgjengelig, Sven. Her og nå.
0: Ja.

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong i landsmøtet, der vi går inn i eventuelt.
1: Ja, der har Thor nettopp sendt oss melding. Det var vel hun godeste la, la, la, la, la, som gjerne ville ha reflekser.
0: Ja.
1: Ja, uansett, kjære delegat som gjerne ønsket deg reflekser som henger snor. Thor skriver, send mail eller kontakt Trygg Trafikk for gratis reflekser. Så det okay. kan du også få tak i.
0: Men det var jo veldig greit. Ja. Jeg har vært inne og sjekket denne avstemmingen nå.
1: Ja.
0: Som ligger i appen NRK Radio. 34% har trua på deg, Sven. Tror du Svens nye regime sprekk før 17. mai? Ja, altså det store spørsmålet. 66% sier ja, definitivt, mens 34% velger å ha trua. Og da kaller jeg på Mathias i dagens. Hei, Mathias.
2: Hallo!
0: Hva du tror? Altså, den godeste Sven, han har jo lagt ut på et nytt prosjekt her.
2: Hva det?
3: Ja, Sven, det? Det ingen alkohol, det ingen TV, ingen godteri.
1: Ikke noe brus.
0: Ingen shopping.
3: Brus, ingen shopping.
2: Så vanvittig gjort. Hater du å ha det gøy?
3: Nei, jeg elsker å ikke ha det gøy, det vel mer det. Greia.
0: Kunne du gjort noe sånt, Mathias?
2: Nei, altså, da det jo noe galt de gangene jeg gjør det. Nei, altså, jeg er ikke så streng med meg selv.
1: Har det bare gøy hele tiden, Mathias?
2: Nei, jeg har ikke det. Så, og noe i meg blir kanskje litt sånn misunnelig da, kanskje jeg også burde gjøre det, og så gjør jeg det ikke, og så tenker jeg, Sven får ta den på vegne av oss alle.
0: Ja.
2: Så ser vi hvordan det går.
0: Ja, men det faktisk egentlig der vi akkurat nå.
2: Ja,
3: okay. Jeg tar den.
0: Ja, da sier vi god sending da.
2: Takk.

0: Ja, vi har litt problemer med teknikken her. Dette dagens på NRK P1. Vi skal ha nyheter og aktualiteter her på kanalen den neste lille timen. Og vi starter med nyheter med deg, Anders Borgen Werring, når klokken har passert 13.
1: Ja, vi kan starte med at Tyskland kommer med alvorlige anklager mot Russland. Den tyske regjeringen mener nemlig at Russland stod bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i august. Samtidig så anklager Russlands president Vladimir Putin Tyskland for å ha plantet bevis. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Reaksjonene i Tyskland mange, sier korrespondent Sofia Paskevic.
2: Tyskland stenger russisk konsulat i Bonn, de stenger også det russiske hus i Berlin, de innskjerper innreisekontrollen, og så vil de be EU om en ny sanksjonspakke mot Russland. Og det blir snakket om at man skal gjøre mer for å overvåke den russiske skyggeflåten, og så er man forberedt på motreaksjoner fra Russland. Allerede i dag så var det en sabotasjeaksjon mot et tysk kraftverk, og der sier man at fremmede makter står bak.
1: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier på en pressekonferanse nå at liv kunne gått tapt dersom angrepet hadde vært vellykket, og hun sier EU nå øker presset mot Russland. Det internasjonale skiforbundet FIS har løftet på sanksjonene mot Russland og Belarus for neste sesong. Forbundet skriver i en uttalelse at utøvere fra de to nasjonene kan delta i konkurranser hvis de signerer en nøytralitetserklæring. Utøverne får kun delta i individuelle øvelser, og de får ikke bruke landsymboler som flagg eller uniformer, opplyser FIS. Og skolene i Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden i sentrum. Også videregående skoler og voksenopplæringen i Oslo oppfordres til å gi elever fri, og at det holdes utenfor fraværsgrensa. Makrell i tomatelskerne får sitt i dagens Mathias, eller kanskje ikke?
0: Ja, kanskje ikke. Det er, vi skal rett og slett snakke litt om pålegg i dagens her nå, og snart ta inn en ganske forbanna forbruker. Vi skal prøve å få opp teknikken igjen bare. Vi har litt problemer med å spille av musikk, så derfor så får vi trø vannet litt her på NRK P1. Dette dagens, og vi skal altså snakke med både Orkla, vi skal snakke med Harald Eia. Jeg skal få inn en som jobber med mat, som kan snakke litt om økte matpriser. Vi skal også ha inn vår Asia-korrespondent i løpet av den neste lille timen her på NRK P1. Og kanskje rekker vi også å snakke litt om bråket i musikkorganisasjonen Tono, for der har det blitt vedtatt granskning på gårsdagens styremøte. Vi skal se om vi får opp det også. Dette dagens på NRK P1, og vi jobber altså med å få tingene til å spille på lag her i studio, rett og slett. Så får vi prøve nå å se om vi får musikk fra Robin. Det gjør vi. Der vi oppe og går. Det var godt for både meg og deg, håper jeg. Vi spiller Robin på NRK P1.

0: Musikk på NRK P1 fra Robin. Du fikk Hang With Me her I dagen, så vi I dag starter med å snakke om et pålegg som både elsket og hatet. For I dag kom nyheten, stabburet reduserer mengden fisk I den gule ikoniske makrell I tomatboksen. Etter hvitost og skinke det flere undersøkelser som viser at det dette pålegget nordmenn spiser mest av, og en av de som gjør det, det deg, Harald Eia. Hei, Harald!
1: Hei, det stemmer. Jeg spiser en ristet brødskive med makrell I tomat. Halv makrell I tomatboks hver eneste dag, unntatt jeg på ferie I utlandet, og da savner jeg den like mye hver eneste dag.
0: Hvorfor gjør du det? Hva slags plass har dette pålegget I ditt liv?
1: Nei, for det første så det mye fett I det, og det bra å starte dagen med fett. For det andre det D-vitamin, og sikkert noen andre omega-greier, som det gjør at jeg... har et starterdager helt fantastisk. Jeg blir mett lenge, helt til lunsjen klokka 12. Så det å sørge for at jeg sunn og frisk, og jeg 60 år gammel nå, jeg aldri syk. Jeg har to små barn, og så dette det funket kjempebra på meg.
0: Noen hater jo dette pålegget, lukta av det, gir stygge blikk til de som åpner en boks. Har du merket noen sånne reaksjoner gjennom livet?
1: Absolutt. Mange av oss som spiser makrell tomat en pariakaste rundt frokostbordet, særlig om sommeren når det en slags buffet, da må jeg sitte helt på siden eller rydde den bort med en gang, og sånn som vemmes av det. Men det en liten pris å betale når jeg så sunn og frisk.
0: Men I dag våknet du til triste nyheter. Det blir mindre makrell I boksene fremover. Hva tenker du om den nyheten?
1: Nei, jeg tenker at jeg kjøper ikke det produktet for å få tomatsaus og sukker. Det ikke derfor jeg kjøper det. Jeg skal ha makrellkjøtt, så derfor så... Synes jeg dette en dårlig nyhet, en lattelig nyhet, og jeg synes at stabburet burde heller begynne å lage en boks hvor de har den faste, den gode gamle mengden, men at det dyrere. Jeg vil heller betale mer for den mengden fisk enn å betale det samme og få masse sukker og tomatsaus. Det får jeg masse ellers. Ja. Så dette ikke veldig kritisk til.
0: Ja, vi får se om ditt ønske blir besvart etter hvert. Harald Eia, du reagerer på dagens nyhet om at det blir mindre makrell tomat I makrell tomatboksen.
1: Jeg raser. Jeg reagerer ikke. Jeg raser.
0: Da har vi fått oversikten vår. Harald Eia raser.
1: Jeg raser.
0: Takk, Harald. Lykke til videre med makrell tomatspising. Og takk for at du stilte så skal vi videre til kommunikasjonssjefen I Orkla Foods
1: og det liksom... Jeg skal hilse å si også at det kommer ikke til å lønne seg samfunnsøkonomisk for jeg belaster noe velferdssystem og sykehus og helsesystemene våre mer fordi jeg får mindre av de sunne tingene så dette jo som å pisse I buksa og holde seg varme av stabberes side, det kan hilse å si
0: jeg skal gjøre det, jeg skal gjøre det Harald takk for praten ja, det. Det var en forbanna makrell I tomat spiser Harald Eia der vi skal høre fra kommunikasjonssjefen I Orkla Food som eier stabburet. Kristoffer Wikebak kommunikasjonssjef der og forklarer kuttet I mengden fisk slik.
2: Først og fremst fordi at makrellbestanden under press, og vi derfor har vi måttet gjort noen tiltak for å sikre at stabbemakrell fortsatt kan være en viktig del av mange nordmenns kosthold.
0: Ja, det sier Kristoffer Wikebak I Orkla, som kanskje får flere misfornøyde kunder med nakken fremover enn Harald Eia, jeg vet ikke. Vi skal høre mer fra Orkla snart, men tilbake I programmet nå du, Christian Anton Smedshaug. Velkommen hit.
3: Jo, takk.
0: Du sjefsøkonom I Landkreditt og følger med på forholdene som bidrar til økte matpriser, og nå det makrellen som slipper

0: trolig overfiske, så her en dramatisk fall I fangsten, og da stiger prisene.
1: Ja, den har økt råvareprisen. Hva vet du om dette prisoppet på makrell så langt?
0: Nei, hvis vi tar utgangspunkt I 2022 og de høye fangstene da, så har jo minsteprisen I hvert fall til fisker gått drøye tre gangen da, fra sånn 7-8 kroner til, til over 30. Og så betyr det at eksportprisen, og det jo gjerne den som Orkla konkurrerer med da, den har økt med bortimot et par hundre prosent da, fra rundt 18-19 kroner til, til over 50. Så har jo selvfølgelig dramatisk nedgang I tilbudet gitt dramatisk økning I prisene, og det også lave volymer da, ikke sant, når du går ned med nesten en tredjedel på, på kort tid.
1: Vi skal høre litt mer av hva produsenten sier, og vi skal også bli med Herman Flesvig på makrellfiske når vi holder oss til denne litt betente påleggssaken litt til, Christian. Du blir hengende på kroken litt til, du også vil ta musikk på P1 aller først fra Odd Nordstoga. Dette en sång som finst.

0: Odd Nordstoga på NRK P1. Du fikk en sång som finns her i dagens. Vår tema er et omstritt pålegg hvor det stormer ekstra rundt for tiden. Makrell I tomat er både elsket og hatet. Elsket blant andre Harald Eia som var med oss før musikken. Han tydelig misfornøyd med at det fremover blir mindre makrell I Stabburets populære pålegg. Og nylig sendte vi I NRK et reiseprogram. Herman Flesvik og Mikkel Niva, oppdrag Europa. Og I en av episodene dro rallarparet til sjøs utenfor Portugal for å fiske nettopp makrell.
1: Oi. Var det alt? Makrell?
2: Det var jo jævla mye jobb for veldig lite.
1: Da kan det se ut som at ikke det ble noe fisk, altså. Det var jo litt skuffende.

0: for oss som bare er gjester er det så klart kjedelig å ikke få fisk. Men for mannskapet er det krise. Får de ikke fisk, får de heller ikke betalt. Noe som dessverre skjer stadig oftere.
1: Fiskerne kom til land med lite makrell ombord. Christian Anton Smedshaug, du er sjeføkonom I Landkreditt og fortsatt med oss. Denne dårlige makrellfangsten til Mikkel og Herman kanskje et talende bilde på situasjonen.
2: Ja, det fare for det. Altså, nå har vi jo en situasjon da, som vel en del knytter opp imot situasjonen etter brexit, hvor man ikke greide å bli enige raskt nok om nye kvoter, og trolig ble det overfisket de første årene, før man nå liksom har blitt enige om at man må begrense seg. Det ble nok også forsterket av redusert yngling da, og at gyt Tingen ikke har gått helt etter plan, så det nok en sånn ekstra faktor som en sånn X-faktor da, som man har innenfor dette. Og, men vi, samtidig som vi har fall også I andre vildfiskbestandene nå, så tror jeg det kan bli krevende fremover på den ene og andre som lever av både fiske og foredle fisk. Da.
1: Ja, og mindre makrell I garnet betyr mindre makrell I påleggsboksen, og nå gjør altså Orkla endringer. Fremover vil Stabburets makrelltomat inneholde opp mot 11 prosentpoeng mindre fisk, men om dette også påvirker prisen vi må betale, vil ikke kommunikasjonssjef I Orkla, Kristoffer Wikeberg, si noe om.
3: Akkurat pris, det kan ikke vi si noe om. Det de ulike kjedene og butikkene som setter den. Men angående størrelse på boksen, så det veldig etablert. Den store, runde 170 grams boksen et ikonisk produkt, så den skal vi ikke røre. Men vi har gjort litt grann justering av oppskriften, så at smaken skal være så lik som mye, og det fortsatt et veldig sunt og godt pålegg.
1: Ja, her det to momenter, Smedshaug, for å ta det siste først. Denne ikoniske boksen som Orkla kaller den, hvorfor tror du Stabburet så opptatt av å verne den?
2: Nei, det vel nettopp fordi at den har vært et stabilt produkt på frokost- og lunsjbordet da, I ti år etter ti år, og det å endre en sånn type boks jo noe helt annet enn å endre en potetgullpose hvor du går fra 200 gram til 185 og så sparer du litt plast for å ta ned alt sammen litt grann, og ingen merker det egentlig, for du har ikke det samme størrelsesforholdet. Her har man et innarbeidet konsept, man har lokk som passer, man har alt der liksom tilpasset dette, og det var jo også lave makrellbestander tidlig på 80-tallet, så det kan jo være at de også... Og boksen har vært like lenge, så det kan godt være at de håper å komme tilbake igjen til gammel oppskrift, ikke sant? Så man tenker dette over veldig lang tid, og da prøver man å ta vare på konseptet, og så gjør man tilpassninger nå, riktig eller galt, men I hvert fall innenfor det tankesettet. Da.
1: Dette første da, spørsmålet om pris, det med å sende ballen videre til dagligvarekjedene som Orkla gjør her, det sånn det funker?
2: Ja, det jo ikke noe sånn helt urimelig strategi, ikke sant, å si at vi har nok våre salgspriser der hemmelige, det kan være at de forskjellige til de ulike kjedene og litt avhengig av volym og så videre, så det ikke helt likt, og så ønsker du ikke å ta all belastningen selv heller, ikke sant, så kan du jo si at ja, vi kan jo ikke kontrollere kjedenes påslag, så her det variasjon, og da blir det på en måte et litt sånn delt ansvar da, for det som skjer, og så kan det være at den makrell I tomaten har vært litt sånn underpriset I perioder, I hvert fall for noen år tilbake, som har gjort at også kjedene må ta igjen noe slakk her, ikke sant? Og da blir det mange forhold som kan spille inn, og det vil jo på en måte få gjøre at Orkla får litt mindre ansvar for det sluttprisen. Da.
1: Det blir mindre fisk og mer av det andre I makrell tomat fremover, men Christian, vi opplever jo lignende situasjoner rundt en hel haug av matvarer. Kaffen dyrere, vet vi, biffprisen har skutt I været siden 2019, har altså prisen på storfekjøtt økt med 74%, viser tall fra SSB, og du har advart om konsekvensene denne tørre sommeren I Europa kan føre til I matbutikkene fremover. Hva slags situasjon står vi I nå?
2: Nei, som du sier, altså akkurat nå så står vi jo I en situasjon der det sånn godt minus sånn generelt. Det ikke noen full krise. Vi har vært innom makrell. Noen steder det krise, men vi har kommer fra en vanskelig situasjon både på kaffe og kakao. Vi kommer fra et strukturelt underskudd på storfekjøtt, altså det for få mordyr av både ammeku og melkeku til å gi oss det storfekjøttet vi egentlig trenger. Derfor så stiger jo prisene her også. Og så I tillegg så har vi fått denne tørken I Europa, det gjør at vi antagelig må slakte ut storfe I løpet av høsten, fordi det blir fôrmangel. Det vil gi en kortsiktig økt tilbud, og så vil gi et langsiktig svekket tilbud. Ikke sant? Ta tre år fra du stemmer for en kalv, så den igjen kan få en kalv du kan slakte. Så her har vi lange strukturelle underskudd, litt på grunn av lønnsomhet, litt på grunn av regelverk, litt på grunn av av værforhold. Oppå dette kan vi da legge nå nye utfordringer knyttet til korneksport fra Ukraina, Russland og den industrikrigen de har. Vi har El Nino som ligger bak her, så vi går for kanskje fra OK minus til noe som kan bli ganske mye mer krevende I løpet av vinteren og våren hvis vi uheldige.
1: Det høres ut som du må tilbake til oss I dagens senerest, for her var det mange temaer jeg gjerne vil grave dypere I, Christian Anton Smedshaug. Du sjeføkonom I Landkredit. Vi gir oss der, så får vi se da om forbrukerne merker noe til denne oppskriftsendringen når de åpner makrell I tomatboksen fremover. Mens vi har snakket så har det kommet inn reaksjoner I NRK-appen fra blant andre Steinar som skriver enig med Harald Eia, heller dyrere enn dårligere makrell I tomat. Vi tar musikk på piano fra Sofie Hawkins. Dette Damn, I Wish I Was Your Lover I dagens på NRK P1.

0: Sophie B. Hawkins der med hennes store hit Damn, I wish I was your lover. Dette NRK P1, og nå skal du få et knalltips til en kul klubb å bli en del av.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. It's a free

0: Thomas Dybdahl der I sitt sedvanlige sjelfulle og svale hjørne. Du fikk sunshine, cigarettes and cheap wine I dagens på NRK P1 når klokken nærmer seg 13:30. Vi skal tilbake til slottet nå, der folket fortsetter å ta farvel med Kong Harald. Fra klokken 10 til 18 hver dag frem til dagen før begravelsen neste uke kan alle som I Oslo stille seg I kø og bli med på såkalt defilering. Et nytt ord vi har lært oss de siste dagene. Da får man altså gå inn I slottskapellet og sakte gå forbi båren til Kong Harald. Allerede klokken 07:15 I morges stilte Tone Brunner seg opp først I køen.
1: Nei, jeg ville komme og si et siste farvel og vise den respekt når de åpnet opp at dette her var en mulighet. Så det var veldig, veldig fint.
2: Du først I køen. Hvor mye betydde kongen for deg?
1: Nei, men masse. Jeg synes han har vært en helt fantastisk konge, og som så mye har blitt nevnt, så samlende og stille opp og besøkt alle og den varme, fine personen han har vært.
0: Det sa Tone Brunner til reporter Øskur Tufan. Også Øystein Skiri sto I køen.
3: Kongen framstod som en person som gjør at du har lyst til å våkne neste morgen og kanskje bli en litt bedre versjon av seg selv. Raus, inkluderende for deg som han møtte på sin vei. Så da synes jeg det veldig fint å komme hit og vise siste respekt for alt han har gjort for landet vårt.
2: Køen har jo vokst enormt bak deg, og den var jo ganske lang I går også. Hva tenker du om dette samholdet som du nå ser rundt deg?
3: Vi har jo sett det I enkelte situasjoner I Norge tidligere, når det har skjedd store hendelser, at vi står samlet, vi stiller opp for hverandre. Så nei, det fint å se.
0: I morges, før dørene åpnet for alle andre, var presidentene på Stortinget og de parlamentariske lederne for partiene også innom slottskapellet for å vise sin respekt for Kong Harald. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier kongen var viktig.
4: Så det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre I 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt, det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
0: Høyreleder Inn Eriksen Søreide synes det var fint å kunne være der.
5: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg I lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad I kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Ja, det sa Inn Eriksen Søreide til slutt, og etter at de var I slottskapellet la politikerne ned en rose hver på slottsplassen. I dag ble det også klart at hoffet ved slottet skal være I hoffsorg frem til en måned etter begravelsen, og det innebærer at de kongelige avlyser alt offisielt program, unntatt oppgaver som statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, og dette kan du lese mer om inne på nrk.no. Vi ser på klokka, som har blitt 13:32. Jeg tar frem dagens værmelding, som jeg står klar med etter at vi har spilt musikk fra godeste Van Morrison. Dette hans store «Have I told you lately?» I NRK P1.

0: En ekte perle der på NRK P1 fra Van Morrison.
1: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.
0: I dag la FN frem en ny klimarapport som erkjenner at det høyst sannsynlig ikke lenger er mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det mener FNs miljøprogram UNEP. Nå peker de mest optimistiske scenariene mot 1,8 grader oppvarming. Der er vi altså, og klima påvirker været. Vi får ta værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Vi starter på Spitsbergen hvor det blir skyet vær og spredt regn. Longyearbyen får 6 grader. I Finnmark blir det regn og regnbyger. Den kraftigste nedbøren trekker østover utover dagen. Troms får lett regn og yr, men mer opphold, særlig sør utover dagen. Kirkenes, Alta og Tromsø får rundt 12 grader i dag. I Nordland blir det en del skyer i nord først på dagen, men ellers blir det opphold og noe sol. Fra i ettermiddag skyer det til, og det blir regn på Helgeland. Svolvær får 16 grader, Bodø 15 og Mo i Rana 17 grader. Så blir det regnbyger med utrykt for torden i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det blir flest byger i Møre og Romsdal, mens Trøndelag får noe mer sol. Vinden vil også øke på utover ettermiddagen til sørvest, stiv kuling på kysten sør for Trondheimsfjorden. Trondheim får 15 grader, Ålesund 13. Så blir det en del vind og regn på resten av Vestlandet, og mest i Vestland fylke. Rogaland får mindre vind, færre byger og mulighet for litt sol. Bergen 13 grader, Stavanger 15. Og på Sør- og Østlandet blir det mye pent vær, men merkbar vestavind og sørvest liten kuling i ytre Oslofjord. Det blir utrygt for enkelte byger nord på Østlandet, med temperaturer opp mot 20 grader. Kristiansand 18, Oslo 20 altså, og Fredrikstad 19 grader. Mer finner du inne på yr.no. Så skal vi straks utenriks og til vår korrespondent i Beijing. Etter norsk pop fra Camilla North. Dette er Som du er i NRK P1.

0: Camilla North der med Som du her I dagen så vi skal østover og til Kirgisistan for en gangs skyld, for der har det skjedd store ting denne uken. Ja, Kinas president Xi Jinping ble tatt imot med korsang da han ankom Kirgisistans hovedstad Bishkek for å møte toppledere fra en rekke sentralasiatiske land. Til stede var også Indias statsminister, Irans president og Russlands president, alle medlemmer av den såkalte Shanghai-gruppen. Og når disse landene sammen, ja da kan det jo skje ting som påvirker verden for øvrig. Og med meg nå fra Beijing du Asia-korrespondent Philip Lote. Hei Philip!
1: God ettermiddag, det vel,
0: ja, I Norge. Kveld blir det vel hos deg. Philip, I går ble dette toppmøtet for Shanghai-gruppen avsluttet I Bishkek. Hva hensikten med disse samlingene?
1: Ja, Shanghai-gruppen jo et sterkt forsøk fra Kina på å forme verden litt mer som de ser den. Det en gruppe som ble dannet I 2001 av Kina med fokus på Sentralasia og løfte denne regionen, styrke Kinas tilstedeværelse. Og så har de invitert store aktører I Sentralasia som Russland og India med. Men det jo da land som Tadsjikistan, Kirgisistan, Kazakhstan, alle disse landene jo sentralt I dette samarbeidet, og I større og større grad så snakker de også om internasjonal og global sikkerhet, og Xi Jinping, Kinas president, ønsker jo at gruppen skal ta et større ansvar, en større rolle I disse spørsmålene.
0: Russlands Vladimir Putin startet sitt møte med Kinas Xi Jinping med å kondolere etter den voldsomme flommen I Tibet og Nepal, som til nå har krevd over 1000 menneskeliv.
2: Начать хотел бы с трагических событий, которые недавно произошли в Тибетском автономном.
0: Ja, her hører vi Putin adressere denne katastrofen som ble et dystert bakteppe for årets møte, Philip. Et av flere, for det jo mye krig I verden, og møte mellom Xi og Putin endte jo også med at Ukraina-krigen ble tatt opp. Kom det noen nye signaler fra Kina der, og fikk vi noen innrømmelser fra Putin?
1: Det kom vel ingen sterke nye signaler. Kina og India begge forsiktige med å kritisere ikke Russland direkte, men det ble sagt noe som at krigene, altså Ukraina og også Midtøsten, I veien for utviklingen, altså den økonomiske fremgangen også I regionen som Shanghai-gruppen fokusert på.
0: Men det ble en litt oppslag da etter Narendra Modi traff Putin, for han sa at India støtter et hvert forsøk på å få slutt på krigen I Ukraina. Hvordan ble det mottatt?
1: Han sa jo ganske direkte innledningsvis til Putin at denne krigen må ta slutt av hensyn til menneskeheten, altså fra et humanistisk ståsted. Men igjen, India fortsetter å kjøpe olje fra Russland. De dypt integrert I dypere integrert I Russlands økonomi, og på grunn av krisen I Midtøsten, hvor også USA og for så vidt Vesten livredde for at det skal bli mindre olje I markedet, så også presset på Kina og India for å kjøpe mindre olje og gass fra Russland. Det har avtatt ganske mye, så det var en del ord, men det var lite makt og lite press bak disse ordene, og Putin sa jo at han jobber med å få slutt på krigen, men da på Russlands premisser, og det jo som kjent premisser Ukraina ikke kan akseptere.
0: Det Kina som initiativtaker til disse møtene som tok slutt I går. I dag reiste Xi Jinping videre til Egypt. Hvorfor drar han dit?
1: Midtøsten har jo blitt kastet om på, og Kina er en stor aktør i Midtøsten, importerer 90% av Irans olje før krigen startet, og det er helt klart at Xi ønsker å vise til Kinas tilstedeværelse i regionen, at de ønsker å være med på å forme hvordan denne regionen kommer til å se ut fremover, at de i den grad de har kapasitet til det, ønsker å spille en rolle i løsningen, veien ut av dette. Og så er i tillegg til Iran så er jo andre land svært viktige for Kina. De legger mer vekt på Saudi-Arabia, de legger mer vekt på Qatar, og Egypt er jo politisk, om ikke økonomisk, en stor aktør, men også økonomisk ikke uviktig for Kinas handel.
0: Xi Jinping, du altså fra Kirgisistan og videre til Egypt i dag. Asia-korrespondent Philip Lothe, takk for at du var med oss fra Beijing.

0: Klokka blir ti på to, du fikk CK og hans Love One Titi på NRK P1. Vi skal holde oss til musikk, for det har vært massivt med dårlig stemning innad I norsk musikkbransje den siste tiden, og I sentrum for konflikten finner vi bransjeorganisasjonen Tono, som I går vedtok at de åpner for en uavhengig granskning av sin egen organisasjon. Dette må vi snakke om, og til å hjelpe oss med det har vi hentet inn deg, Thomas Talseth. Hei, Thomas!
1: Hei, Tom.
0: Du musikkjournalist I VG og har dekket det hele I din avis I lengre tid. Vi må ta litt bakgrunn aller først, for altså Tono samler inn pengene fra de som bruker musikken, for eksempel vi NRK, og fordeler dem videre til artistene, komponistene og musikkforlagene som har laget sangene. Men spesielt det siste året så har Tono blitt kritisert. I juni meldte Alan Walker, popstjernen, og hans manager Gunnar Greve seg ut av Tono fordi de mente organisasjonens system ikke ivaretok deres interesser. Og flere andre store artister som Rock Boys har fulgt deres eksempel. Thomas, hva kjernen I kritikken her?
1: Ja, det en veldig kompleks sak dette, men for å prøve å gjøre det enkelt så handler det jo som så mange andre konflikter om makt og penger. I Tono så har mye av kritikken gått på at det tre interesseorganisasjoner, NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne, som har hatt vedtektsfesta 6 av 11 plasser I Tono-styret, som da har betydd at de har hatt flertall hvis de sto samlet, og det har de I stor grad vært, har jeg skjønt. Og samtidig så opererer Tono med noe som de kaller kulturelle midler. Tono samler jo inn vedlagspenger som de så gir videre til komponister, låtskriver og så videre. Men de har også en pott som kalles kulturelle midler som satt av til andre formål. Og den potten også ganske mye penger. I fjor var den på 60 millioner som omtrent. Og så det slik at de tre nevnte organisasjonene de har fått 2/3 av disse igjen, altså 40 millioner I fjor, etter en fast fordelingsnøkkel mellom de. Og kritikerne mener at disse organisasjonene har fått for mye makt, og enkelte har også ment at de I stor grad har sittet og bevilget penger til seg selv, for mye av deres drift har kommet fra nettopp disse tonopengene. Men så det også forsvarere som mener at disse kulturelle midlene viktige for norsk musikkliv, de går også blant annet til stipender og støtteordninger som støtter opp under de kreatives rettigheter. Da.
0: Ikke sant? Det ganske mange faktorer her, men som du sa, kjernen kanskje makt og penger. Hva har vært kravene til kritikerne?
1: Nei, altså de ønsker enkelt sagt mer demokrati, altså et styre som I større grad gjenspeiler hele medlemsmassen. Det jo 46 000 medlemmer I Tono, og 6 000 av de får inn såpass mye penger at de også stemmeberettiget. Og de ønsker også en annen og mer åpen måte å fordele den potten med kulturelle midler på. Da. Så det jo spesielt en gruppe bakmenn, managere og andre bransjefolk som har krevd en uavhengig granskning av pengefordeling og maktforholdet I Tono og bruken av disse kulturmidlene.
0: Men altså når store popstjerner som Alan Walker går til det skritt og melder seg ut, så sier jo det noe om konfliktnivået her. Hvordan har Tono respondert på kritikken?
1: Jo, altså jeg kan også legge til at Tono også kritiseres av mange for høye administrasjonskostnader, og derfor det også en del artister som har tatt sine rettigheter ut av landet. Ja. Tono har respondert med at de tar kritikken på alvor. De har avvist at det dokumentert forhold som gjør en granskning nødvendig, mener de. Ting eksploderte jo etter det vanlige årsmøtet deres I begynnelsen av juni. Det var jo da Alan Walker og Gunnar Greve meldte seg ut, blant annet. Så da kalte de inn til et ekstraordinært møte, altså årsmøtet som fant sted I går. Og styret kom da med egne forslag til vedtektsendringer, og de satte også samtidig tak på hvor mye som kunne tas ut til disse kulturelle midlene.
0: Ja, men der noen av popstjernene har meldt seg ut, så har jo andre slått ring om Tono. Bjørn Eidsvåg, Frida Onnevik og Stein Tore Bjella og en rekke andre artister gikk mandag ut med et opprop til støtte for Tono med titelen «Sammen vi sterkest». Hva sier de I dette oppropet?
1: Jo, de opptatt av at man ikke skal kaste det de kaller solidaritetstanken på båten. Og det de viser til da at bruken av kulturelle midler ofte har kommet up and coming artister som kanskje fortsatt har et stykke igjen før de får sitt gjennombrudd, og hjelpe disse få de opp og fram. Og noe som da på sikt igjen genererer ny musikk som genererer nye tonointekter og kommer fellesskapet til gode. De ønsker å slå litt ring da, om Musikk-Norge som en helhet, mitt inntrykk.
0: Men saken altså ikke over. I går var det kalt inn til ekstraordinært årsmøte. Hva kom ut av dette møtet?
1: Jo, det ble ganske store endringer. Den viktigste jo at det nå åpent for en uavhengig granskning av Tono. Det det tingretten som avgjør, bare så det sagt, men nå kan Tono-medlemmer gå til tingretten og kreve at dette skjer. Så må da tingretten vurdere om det grunnlag for det. Utover det så skal styret kuttes ned fra 11 til 8 personer, og de tre organisasjonene som nevnt, de mister de faste styreplassene sine. Og så skal det også være en ny ordning for de kulturelle midlene, som skal fordeles etter mer åpne og etterprøvbare kriterier, slik det ordlagt.
0: Så gjenstår det å se da, om dette vil senke konfliktnivået. Det ligger altså an potensielt til en granskning av Tono. Du følger saken for VG, Thomas Talse. Takk for at du var med oss i dagens sending og ble vår siste gjest. Inn mot nyhetene når klokken blir 14 spiller vi musikk fra Teddy Swims. Dette Lose Control på NRK P1.

0: I Lose Control, sang Teddy Swims der, betegnende for hvordan denne nyhetstimen startet. Da har jeg sleit med å få teknikken til å spille på lag i starten av sendingen. Vil jo si det endte greit til slutt da. Heldigvis. De startet på å lage dagens program, det Elisabeth Skaru, Jon Arne Hoff Johansen og Kari Stenhjem. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake i rollen din i morgen til samme tid. Får vi se om det går greier å sette over til nyhetene denne gangen. Det virker heldigvis sånn, og i nyhetsoppdateringen nå klokken 14 skal vi høre at EU vil øke presset på Russland, Anders Borgen Væring.
1: EU mistenker at landet står bak angrep på flyplass som NATO bruker. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under å forsøke på et angrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i Tyskland. Tyskland mener Russland sto bak. Tidligere denne måneden så ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på denne flyplassen som brukes av NATO. EU og NATO omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering av russisk hybrid krigføring på europeisk jord. EU varsler at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Nordea tror det kommer en renteheving i løpet av året, og at det ikke blir noe rentekutt før i 2028. Det kom fram under et webinar som storbanken holder i dag. Årsaken er at inflasjonen sannsynligvis øker utover høsten, sier sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen. Han er usikker på om renteøkningen kommer nå i september eller senere i høst.
2: Vi er litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
3: Det blir viktig.
2: Det blir veldig, veldig viktig.
3: Hva tenker dere at det lander på?
2: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da er vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de liksom vil vente en måned eller to til før de liksom konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.
1: Reporter Tore Tollersrud. USA og Venezuela har inngått en avtale som åpner for økt oljeproduksjon i Venezuela. Avtalen kan komme til å påvirke markedet fremover, sier oljeanalytiker i Arctic, Ole Richard Hammer.
4: Vi mangler i oljemarkedet kanskje et sted mellom 5 og 8 millioner fat per dag. Venezuelas produksjon kan kanskje øke med noen 100 000 fat om dagen i løpet av det neste året. Men det er klart, ettersom prisene nå stiger, så forandrer det regnestykkene en del, og det gjør denne avtalen mer interessant, og mulighetene her mer interessante. Så det er klart, får man tillit til at det kommer investeringer her, så vil Venezuela, med kanskje verdens største oljereserve, kunne gi et betydelig tilskudd til markedet, og det kan være et bidrag til å både senke og stabilisere priser.
1: Marius Borg Høiby samtykker til videre fengsling. Politiet vil at han skal sitte i varetekt med fotlenke i 4 uker til, og det går Høiby med på, sier forsvareren hans til NTB. Sønnen til dronning Mette Marit er i tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsrett. Du finner flere nyheter på nrk.no. Dette var NRK Nyheter ved Anders Borgen Væring.
5: Onsdagen her, ukas midtpunkt, og vi skal være i lag i radioen i 3 timer fra nå.
6: Her er ettermiddagssendingen for NRK Troms, Finnmark og Svalbard som treffer øret ditt.
5: Jeg heter Christer Jonsgaard.
6: Jeg heter Ingrid Vestramsen.
5: Og vi sparker i gang med The Boss. Vi har satt den i gang allerede. Det er Bruce Springsteen, sånn er We Take Care of Our Own.

0: Bruce Springsteen, We Take Care of Our Own. Og det selvfølgelig ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark du hører på, og Ingrid skal nå gi oss en nyhetsoversikt.
1: Dyrøy kommune har satt kriseledelse som følge av en pågående væpnet politiaksjon. Aksjonen startet tirsdag kveld da en politipatrulje på velferdssjekk ble truet med våpen av en mann I et bolighus på Dyrøya. Det har blitt avfyrt skudd mot politiet, men ingen har kommet til skade. Den mistenkte befinner seg isolert I boligen. Veisperringen gjør at beboere på den sørligste delen av øya ikke kommer seg ut, sier ordfører Marit Alvig Espenes.
2: Vi anerkjenner alvor I situasjonen, at vi ser at vi har behov for å koordinere oss og gjøre denne kartleggingen av hvordan det her påvirker både kommunalt ansatte og elever som kanskje ikke kommer seg dit de skal, og om det noen som har behov for spesielt helsetjenester da, som vi må følge opp på andre måter.
1: Store nedbørsmengder de siste døgnene har ført til leirras flere steder I Alta. Blant annet på E6 vest for Alta og I et boligfelt. Ingen har kommet til skade som følge av rasene. Bernt Valseth I Veidekke AS sier de måtte stanse asfalteringsarbeidet I Alta sentrum I dag på grunn av vannmengdene.
3: I morgen så begynte man å lure på om det var syndefloden som var kommet. Jeg bor I Kåfjorden, det var jo gått masse ras utover. Så helt utrolig med regn I året. Vi jo forsinket på grunn av regn. Vi har jo stått ganske mange dager som på de her hovedveiene og statskontraktene. Så kan ikke vi legge når det regner. Da må vi stoppe.
1: Det har ikke kommet melding om flere leirras andre steder I Finnmark, det sier byggeleder I Statens Vegvesen, Brede Thomassen. Men med den mengden regn vi har fått det her døgnet, ser vi ikke bortifra at det kan komme flere ras, sier han.
4: Vi ser ikke for oss at det skal komme noen sånn større mengder, men det kan komme en litt mindre. Det kan nok være at det kommer litt mer. Vi prøver å ta unna det som og rydde opp grøftene at vannet renner. Går det der det skal?
1: Mannen I 40-årene som siktet for drap på en mann I bydelen Lunheim I Troms I august varetektsfengsles I 4 uker. Det har Nord-Troms og Senja tingrett bestemt I dag. Det var 79 år gamle Kåre Johan Henriksen som ble drept etter å ha blitt angrepet med øks. Både offeret og den siktet bodde I boligblokka på Lunheim der drapet skjedde. Siktet innlagt på Unn Åsgård for tvungen observasjon.

0: pågår fortsatt en væpnet politiaksjon i Dyrøy. Store politistyrker prøver å få kontroll på en person som har skutt mot politiet etter en velferdssjekk i går på en adresse på Dyrøya i Midtroms. Og med oss direkte fra Dyrøy nå så har vi reporter Pål Hansen. Hva vet vi om situasjonen akkurat nå?
1: Vi vet at politiaksjonen pågår fortsatt. Sist vi hadde kontakt med politiet var for en par timer siden, og da sa de at det var egentlig ingenting nytt. De har altså omringet en eiendom en par kilometer lenger ut der vi står. Vi står ved siden av Dyrøy brann og redning som står her og kontrollerer at ingen passerer. Det er faktisk sånn at når du kommer over Dyrøybrua så blir du stoppet. Det er bare folk som bor og pressen som har fått lov å kjøre et lite stykke inn. Vi kan ikke se gården der det pågår, men en par kilometer lenger inn på nedsiden av veien så er det altså en mann som har forskanset seg i et hus, og politiet er med ganske store styrker. Jeg så også at sivilforsvaret på andre siden av sperringen har begynt å sette opp et telt, og skal tydeligvis bistå politiet. Så det kan faktisk se ut som de gjør seg klar for en aksjon som kan ta lang tid.
0: Hvor stort vil du si det her området som er sperret av er?
1: Ja, det er en par kilometer. Det er, sånn som jeg har fått forståelsen av, så er det ikke veldig mange personer som er evakuert. Det er de folkene som bor i de nærmeste husene. Men det tyder at politiet vil ha kontroll på alle bevegelser inn i området. Det var i går ettermiddag, tidlig kveld, at helsepersonell var i kontakt med denne mannen, og det skjedde da noe som gjorde at politiet ble tilkalt. I løpet av denne situasjonen, nøyaktig når vet vi ikke, så falt det et skudd. Og politiet trakk seg tilbake, og det ble flydd inn forsterkning, blant annet fra Tromsø. Og etter hvert så ble det samlet ganske mye politifolk her. Det er vanskelig å anslå, politiet vil ikke oppgi det. En av grunnene til at politiet nok er tilbakeholden med å gi for mye informasjon, er at de har et mistanke om at gjerningsmannen, altså personen som forskanser seg, har tilgang på nyheter, og for alt vi vet så hører han på radio nå, og dermed så ønsker politiet å begrense informasjon til presten, og dermed også begrense informasjon ut i det offentlige rom.
0: Har politiet kontroll på personen?
1: Det er så kontroll på den måten, etter sånn som vi har skjønt, at de vet at han er på denne eiendommen. De bruker ikke begrepet huset. Det er en fjøs på eiendommen, men sånn som jeg forstår det, så har politiet kontroll på den måten at de vet at personen er på denne eiendommen, og så har de jo ikke minst sikret seg kontroll på at andre mennesker ikke skal ta seg inn i et område hvor det kan oppstå en farlig situasjon. Der vi står så kjører det stadigvæk politifolk forbi. Her kommer en politifolk med flere tjenestepersoner ombord, og sånn som vi har skjønt, så er det altså også hentet inn folk med spesialkompetanse. Vi har ikke fått det bekreftet, men det skal vist nok ha vært et forsøk på å skyte tårgass inn i huset i går kveld, men det har i så fall ikke resultert i noen avklaring på situasjonen.
0: Men hva gjør det her politiet med spesialkompetanse på for å handle med folk som har forskanset seg akkurat nå?
1: Ja, det vet vi ikke. Det ble altså flyttet inn folk fra Oslo i går som har spesialkompetanse på å forhandle i sånne situasjoner. Det har vært kontakt, men politiet vil ikke si noe om hvor mye kontakt det har vært. Men i perioder har kontakten vært brutt. Så vi vet rett og slett ikke om disse polititjenestefolkene som har spesialkompetanse på sånne situasjoner, altså det å forhandle med noen som har forskanset seg. Vi vet ikke om dem nå i formiddag har hatt kontakt. Som sagt så er politiet tilbakeholden. Pressen har fått beskjed at innsatslederen skal forhåpentligvis i løpet av en halvtimes tid komme hit for å oppdatere oss på hva som skjer. Men dette preger kommunen. Veien er stengt. Du kan ikke kjøre til sydspisten av Andøya, av Dyrøya. Litt lenger bort der står det en svær trailer. Han skal til et oppdrettsanlegg og levere. Den traileren er så svær at han klarer ikke å snu her. Han er nødt til å kjøre til Sørenja Øya og levere det han skal for å få snudd. Og han har stått der siden i går etter.

0: middag. Så det ingen tvil om at denne situasjonen preger kommunen, og vi pratet for kort tid siden med ordfører Marit Espenes.
1: Ja, det er jo en veldig spesiell situasjon som nå har vært i mange timer, og det er jo en situasjon som åpenbart fører til en del uro blant innbyggerne. Så vi forsøker nå å drive et godt informasjonsarbeid, og vi forsøker også å kartlegge om det er innbyggere som har behov for kommunale tjenester, som kanskje ikke får dem fordi de er på feil side av sperringen, eller på andre måter er forhindret fra å komme seg forbi.
2: Dere har satt krisestab. Hva innebærer det?
1: Nei, det innebærer jo først og fremst at vi anerkjenner alvorlig situasjon, at vi ser at vi har behov for å koordinere oss og gjøre denne kartleggingen av hvordan dette påvirker både kommunalt ansatte og elever som kanskje ikke kommer seg dit de skal, og om det er noen som har behov for spesielt helsetjenester da, som vi må følge opp på andre måter.
2: Har du noen oppfordringer å komme med?
1: Jeg vil jo først og fremst oppfordre folk til å forholde seg i ro og la politiet gjøre den jobben de skal. Og så er det jo å følge med på informasjon, offisiell informasjon som kommer fra politiet og fra kommunen.
2: Hvordan har du det som ordfører i en sånn her situasjon?
1: Nei, man blir jo selvfølgelig preget av situasjonen. Det har jo preget våres arbeidsdag. Men samtidig er det veldig fint å se i en liten kommune at man klarer å jobbe godt sammen og håndtere en krise som oppstår. Så vi oppfatter jo at vi har kontroll i kommunen, og vi håper jo at dette skal gå over snart.
2: Vurderer dere andre tiltak?
1: Vi forbereder oss jo på et enda mer langvarig scenario, og da er det nye ting som kan oppstå, rett og slett fordi at det har gått lang tid. Så da er det ting som skyss, medisiner og mat og den type ting. Så det er det vi tenker på nå.

0: heter det. Det var Felgen Orkester. Låtene heter Fineste jeg vet. Vi skal snakke litt. Været har med meg vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen. Hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Vi starter med Troms. I dag ser noe forholdsvis greit ut, ut gjennom vinduet her. Hva det som over oss denne onsdagen 2. september?
1: Nei, det mye skyer, det mye grått, det det jo. Det jo noe spredt regn og yr, kanskje først og fremst i de nordlige delene av fylket. Det blir mulighet for noe lokal tåke. Nordøstlig frisk bris langs kysten, fra ettermiddag liten kuling utsatte steder i nord.
0: Og så flytter vi oss til morgendagen. Hvordan ser den ut?
1: Ja, det samme egentlig. Det blir skyet og spredt nedbør, ellers så blir det oppåsvær. Sånn på ettermiddagen så ser det ut til at det løsner litt opp i sør, at det blir i hvert fall, det blir nok ikke nedbør, så i sørlige deler av Troms da, på ettermiddagen i morgen. Det blir nordøstlig frisk bris til liten kuling langs kysten.
0: Men en plass, det har regnet mye i dag som vi snakket om i går, det i Finnmark. Hvordan ser det ut der nå når klokka fem på halv tre?
1: Nei, det har vært mye regn i dag. Det vel spesielt Alta som virkelig har fått kjent nedbør i dag. Så der har det vært 50 millimeter siden midnatt, og det sjeldent mye for å være Alta. Det ser ut nå som at det endelig begynner å ordentlig dabbe der, at det kan få i hvert fall perioder med litt opphold der. Ellers i Finnmark så kommer det mer regn inn nå i Øst-Finnmark, og det kan jo også være en del nedbør der, men det nok neppe de mengdene som vi har sett i Alta. Så i vest og på Finnmarksvida så blir det nok mer spredt regn hvis det kommer noe ellers opp. Også her, så for Altas en del så får vi håpe at det ikke blir noen store mengder ut dagen i alle fall. Vindmessig sett nordøstlig til østlig frisk bris.
0: Og til i morgen kommer regnet til å minke da?
1: Ja, det gjør det. Uten tvil kan man egentlig si med tanke på de mengdene som har kommet i dag. Det blir fortsatt grått, det blir noe spredt regn og yr rundt omkring, og det vil nok sikkert ligge litt tåke litt her og der, det gjør det nok. Men det jo på langt nær de samme mengdene som vi har sett i dag. Nordøstlig frisk bris, på ettermiddagen dreining til nordlig retning da.
0: Og så flytter vi oss til Spitsbergen. Hvordan vær ventes resten av denne onsdagen?
1: Det blir skyet periode med regn, egentlig litt sånn som vi ser på fastlandet her i nord også. Mulighet for noe lokalt tåke i øst, sørøstlig opp i frisk bris langs kysten.
0: Hvordan ser morgendagen ut?
1: Mye av det samme. Det blir skiftende skyet, for det meste skyet periode med regn og skiftende bris.
0: Enkelt og greit vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen. Du får ha takk for værvarsel og ha en fin onsdag.
1: Takk, det samme.

0: Hedda. Låtene heter Just By Looking. I dag var første kommunestyremøte I Tromsø etter Kong Harald gikk bort. Det ble en kort affære på 36 minutter, for politikerne har blitt enige om å la de store politiske diskusjonene vente. Og derfor spør vi akkurat nå I appen NRK Radio, bør politisk debatt stoppe helt opp I sørgeperioden, så du kan gå inn der og gi din stemme. Men tilbake til dagens møte I Tromsø, det startet med å markere kongens død med ett minutt stillhet, ledet av ordfører Gunnar Wilhelmsen.
1: Jeg synes det var en veldig fin salse, og de kommunestyrerepresentantene som jeg pratet om med før møtet var veldig fornøyd med at vi hadde et rolig kommunestyre og tok bort de sakene som var mest politisk uenighet om, og tar det på neste kommunestyre. Og etterpå hadde vi da fotografering her ute med hele kommunestyret som også fikk markere det. Så jeg synes det var en fin seanse og viktig for hele kommunestyret og for å vise Kong Harald minne.
2: Nå det jo mange politiske diskusjoner som venter. Tror du det klør for de som satt på møte I dag og komme I gang med disse diskusjonene?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det var enighet blant alle gruppelederne om at vi skulle gjøre det på denne måten, og det jeg veldig glad for.
2: Det har vært flere kommentatorer som har snakket om at dette en slags trussel for demokratiet, at man lar denne politikerfreden vare så lenge. Hva har du å si til det?
1: Nei, men da får jo de kommentatorene mene noe rundt det. Det helt greit, men vi har valgt da å gi respekt for kongefamilien og avvente etter begravelsen.
2: Irene Dahl, du var en av politikerne som var til stede nu under det litt spesielle kommunestyremøtet. Hvordan var det å sitte I salen og være med på?
3: Det var fint, og det opplevdes verdig at vi kunne starte møtet med å minnes Kong Harald og også ha et minutt stillhet I fellesskapet som folkevalgte I Tromsø kommune.
2: Det var jo et møte som gikk fort først, 36 minutter, så var det ferdig. Hvordan var den opplevelsen?
3: Ja, det handler jo også om at I den tiden vi nå, å få ta del I den nasjonale markeringen av Kong Haralds bortgang, at det ble en balansert og dempet debatt på de få sakene som vi hadde oppe I dag. Og det var naturlig at det ble sånn.
2: Så nå det innestemmen som må være på plass I drøy uka til. Du klar for å ta frem utestemmen etter det?
3: Ja, det vil vi gjøre når tida inne for det. Men akkurat nå så var det viktig å holde diskusjon på et dempet og verdig nivå.
2: Peder Joachimsen, du kommer ut fra et kommunestyremøte nå hvor kongen ble hedret og politiske store diskusjoner ble lagt litt til side. Hvordan var det å være med på dette møtet?
4: Jeg først kondolerer til hele det norske folk. Det jo ikke med, det ikke med letthet man deltar I diskusjoner på en dag hvor vi fortsatt minnes kongen vår. Men det var fint å være til stede. Det var fint å samles og det var fint å se at alle at det ble en verdig stund hvor vi fikk samlet alle politiske meningsfeller og motstandere og tenker vi alle går med de samme følelsene og en liten klump I halsen på en dag som det her også.
2: Nå det jo en enighet om at man skal la de store politiske diskusjonene vente litt til etter begravelsen. Du enig I den vurderingen?
4: Ja, bare delvis. Jeg tenker de aller fleste norske politikere tror jeg klarer å oppføre seg ordentlig både I debatter og I media. Så på den ene siden så tenker jeg at vi kunne jo under sånne forutsetninger også ha deltatt I en normal debatt om saker som viktige å få diskutert. Men på den andre siden så det jo også viktig å respektere landesorgen og på den siden vise vår respekt for kongen og kongehuset.
2: Det jo 5 uker til dere får sjansen til å diskutere I kommunestyret igjen. Det for lenge?
4: Etter min mening, ja.
2: Hvorfor?
4: Tromsø står I en svært vanskelig økonomisk situasjon. Det mange viktige politiske valg som skal gjøres, og det viktig å bli orientert godt av kommunedirektøren, og også få anledning til å diskutere de saker som kommer opp. Så I mitt hodet så det for lang tid.
2: Nå må du ha innestemme I liten stund til, men du klar til å bruke utestemmen igjen I politiske diskusjoner når landesorgen over?
4: Naturligvis.
0: Det sa til slutt Peder Joakimsen fra partiet Rødt til reporter Sigrid Agnete Hansen. Og det ganske stor interesse for denne avstemningen vi har om dette temaet. Bør politisk debatt stoppe helt opp i sørgeperioden? Og per nå så det bare en stemme som skiller ja, ha full ro, med da nei, bruk sunn fornuft. Og i appen NRK Radio, der kan du gi din stemme på det her.

0: Dire Straits, låta den heter Money for Nothing, og Sting jo også med på den her låta, og i sommer da lærte jeg historien hva den her, eller hvordan den her sangen blir til, vet du det egentlig?
1: Ja, den vil jeg høre. Nei, jeg aner ikke.
0: Nei, det da Mark Knopfler som, som var på en sånn her butikk, elektronikk, der du kan kjøpe TV og diverse, så hører han da sånne arbeidere som står og ser på disse TV-ene på veggen, som alle da skrudd på MTV, hvor det musikere som står og spiller musikk.
1: Good days.
0: Og så klager de på de her arbeiderne at de her musikere som ikke trenger å løfte noen tunge gjenstander når jeg jobber, men tjener millioner av dollars.
1: Ja, da har det vært på turné. Det mye bæring for en musiker. Ja, så, herlighet.
0: Ja, det kanskje det. Ja. Men Mark Knopfler tok vest nok da og noterte ned ifølge internett på en lapp litt av de her stikkordene, og så hører du jo «We have to move these color TVs» og diverse sånn, og så ble sangen til. Og det jo en sang som den fengende. Det kan vi si.
1: Vi spiller jo fortsatt i mange år etter.
0: Den står seg godt.
1: Den står seg.
0: I 2026. Jesper Jenseth, er dette han? Låten heter «Kan du love meg det?»

0: Sigrun Lo Sparbo tenker for mye. I appen NRK Radio så har vi stilt det som lytter på følgende spørsmål I dag. Bør politisk debatt stoppe helt opp I sørgeperioden etter Kong Haralds død? Og det helt likt mellom dem som mener ja, ha full ro, og nei, bruk sunn fornuft. Og vi har også fått en melding inn om det her, Ingrid.
1: Ja, da har vi jo Bente skriver at det politisk stille frem til gravferden over helt ok, men hun mener at det ikke nødvendig at media kun opptatt av kongens bortgang.
0: Og hvis du har lyst til å gjøre det som Bente, så kan du også sende inn en melding om det her I appen NRK Radio.
2: Oh boy.

0: på nyheter. Nå klokka 15. Senterpartiet vil ha nye diskusjoner om politikernes selvpålagte borgfred. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ikke komme med politiske utspill inntil videre, hvis det ikke vurderes som strengt nødvendig. Hvor lenge borgfreden varer og hvor strengt den skal håndheves, det ulike meninger om. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har fått kritikk for å uttale seg om EU-striden på Island. Også landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen har fått kritikk for å delta på et arrangement dagen etter kong Haralds død. Og kongehuset erklærer hofsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Det også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme arbeidet sitt, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
1: Og så dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hofsorg. Og da tok jo de stillingen til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så det som et tegn på respekt, men så det også en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
0: EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i Tyskland, og mener Russland kan knyttes til angrepet. Tidligere denne måneden så ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen, som brukes av NATO. EU og NATO omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering av russisk hybrid krigføring på europeisk jord, sier vår korrespondent Anders Børingbo.
2: Ja, det kan innebære at sanksjonene og sanksjonspakkene som EU har mot Russland kan øke i omfang. Det jobbes det med nå. To av topplederne i NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her i EU-kvartalet nå i dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer hvor von der Leyen jo sier at dette sprengstoff av militær karakter som kan knyttes til russerne. Og hun sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
0: Sa Brussel-korrespondent Anders Børingbo. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Christopher Cross, låten heter Arthur's Team, og den fikk du i ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Vi har kommet oss til 2. september, og det er onsdag i studio. Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard, og nå skal vi få oss en nyhetsoversikt.
1: En 57 år gammel mann tiltalt for drap på en beboer ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter i Lyngen i november 2025. Aktoratet ber i første rekke om overføring til tvungent psykisk helsevern, fordi mannen vurderes å ha vært utilregnelig da han stakk offeret med en foldekniv. Mannens forsvarer Ken Olav Vart uttaler at påstanden er som forventet. Saken skal behandles i Nord-Troms og Senja tingrett. Dyrøy kommune har satt kriseledelse som følge av en pågående væpnet politiaksjon. Aksjonen startet i går kveld da en politipatrulje på velferdssjekk ble truet med våpen av en person i et bolighus på Dyrøya. Det har blitt avfyrt skudd mot politiet, men ingen har kommet til skade. Den mistenkte befinner seg isolert i boligen, og veisperringen gjør at beboere på den sørligste delen av øya ikke kommer seg ut, sier ordfører Marit Alvig Espenes.
2: Vi anerkjenner alvor i situasjonen, at vi ser at vi har behov for å koordinere oss og gjøre denne kartleggingen av hvordan dette påvirker både kommunalt ansatte og elever som kanskje ikke kommer seg dit de skal, og om det er noen som har behov for spesielt helsetjenester da, som vi må følge opp på andre måter.
1: Regionsjef hos NVE Knut Aune Hoseth sier at det ikke er stor fare for nye leirras i Vest-Finnmark. Store nedbørsmengder det siste døgnet har ført til leirras flere steder i Alta, blant annet på E6 vest for Alta og i et boligfelt. Ingen har kommet til skade som følge av rasene. Den verste nedbørsmengden har gitt seg nå, sier Hoseth.
3: Jordskred, flomskred, den type skred som er knyttet opp mot nedbør, det skjer jo gjerne mens du har intens nedbør eller kort tid etter. Og vi forventer ikke noe på en måte stor skredaktivitet nå fremover. Men det er jo samtidig det regionale modeller der vi ser på større områder, så her kan jo være lokale forskjeller.
1: I morgen åpner den nye brua på Storslett i Nordreisa. Den nye brua på E6 erstatter en langt smalere bru som har vært en flaskehals på den sterkt trafikerte veien i Nord-Troms. Statens veivesen sier at det blir større trafikksikkerhet og fremkommelighet for de nesten 2 millioner kjøretøyene som årlig kjører over Storslett brua.

0: TIO, låta den heter I Don't Wanna Dance. På fredag denne uka så kan du oppleve blueskonsert med Ketil Stokkan I Tromsø, men først så står Vestlandet for tur. Ketil Stokkan med meg på telefon nå. Akkurat landet på Flesland. Hvordan ligger du an I løypa, Ketil?
1: Jo, ser du som vi klarer å... Det de får styre med å få tak av som leiebil, for vi skal jo være her I dag I Bergen, så skal vi kjøre til Haugesund og spille I morgen. Og så det tilbake hit igjen, og så opp til Tromsø.
0: Og det er utselt I Bergen I kveld, og sånn som jeg forstod det, da jeg snakket med deg litt tidligere, så du har gledet deg til å spille på den scenen dere skal opp på I kveld.
1: Vi har pleid å ha et veldig bra publikum her, men du vet, vi har jo lagt den bandet her og lukket på is I nesten 20 år, så det blir litt sånn spennende å komme tilbake og se, de der ennå?
0: Ja, for etter 18 år så Stokkan Bluesband samlet igjen. Hvem dere I det her bandet?
1: Han Geir Norheim som spiller trommer. Vi har jo spilt I lag I 50 år. Og så det en som heter Raymond Bartholsen. Han kjenner du kanskje til. Han jo senjaværing.

0: bare glemme. Neida, det jo Stockholm Bluesband. Det jo, hvis vi ser tilbake til 1994, da gav vi til prat som heter To the Bone, og så har det kommet 2-3 som en blues-skive etter der igjen. Så det jo et helt annet konsert, og det ganske tøff blues på grenser til rocketing, altså. Så, ja. Så det ingenting av de pop-tingene. Og de folkene som kommer for å høre på oss, de har hørt det her bandet før, så de vet at de får ikke noe brandmugger tår og rom.
1: Nei, på fredagen i Tromsø så skal dere jo spille på Tromsø Bluesklubb, som en relativt nystartet bluesklubb, og på hjemmesiden deres så kunne jeg jo lese mer om det her og fortelle om at dere blander de tradisjonelle blueskonseptene med rockekonsepter, så hvordan vil publikum merke det her?
0: Ja, det vil kanskje merke det at det dukker opp en låt med Zeppelin og en med Deep Purple og litt med Joe Walsh og litt med Kasper Sikker kan spille Rory Gallagher, Rihanna Bros. Ja, sammen med de låtene mine da.
1: Ja, det høres ut som en god mix, og nå er det noen timer, klokka 8 i kveld, så står dere på scenen i Bergen. Hvordan brukes timer nå fram til konsertstart?
0: Ja, vi må bare komme oss inn til byen først, og så er det lydprøver mellom 4 og 5. Så skal vi heldigvis bo i samme bygge som stedet. Det ligger i samme huset som Radisson SAS. Mm. Nede med sjøkanten.
1: Og før du kommer oppover til Tromsø fredag, eller dere, så er det Haugesund som står for tur i morgen.
0: Ja, der har vi også hatt et effektivt. Jeg liker tror jeg man live-opptatt av Haugesund, også ute på Spotify på Laten Norge.
1: Ja, nå hørte vi det litt dårlig, Ketil.
0: Ja, jeg sier at der ligger et par låter som er opptak fra Haugesund på en eller to av de bluesplatene som ligger ute.
1: Ok.
0: Så der går det an å høre hvordan det låtes ut.
1: Det høres ut som at dere har noen forrykende dager foran dere, Ketil Stockholm. Du får tusen takk for at du tok deg tid til å være med i ettermiddagssendingen på en hektisk liten turnéstart som dere har.
0: Det var artig. Bare se om du finner noe av musikk da.
1: Ja, du, vi skal sette i gang letingen, Ketil, så får du ha en fin dag videre.
0: Like sånn. Hei, hei.

0: Det her var Ella Lockett med låta Hva om det finnes noe mer? I appen NRK Radio så har vi stilt følgende spørsmål. I dag bør politisk debatt stoppe helt opp I sørgeperioden som nå. Ingrid, hva statusen der akkurat nå?
1: Status at dere, eller det ser ut til at folk mener både, ja, nei, altså, ja, nei-siden ganske likt fordelt. Nei-siden har tatt et lite forsprang her, et knapt flertall av dere sier nei, bruk sunn fornuft. Ja. Rett bak, men de av dere, ja, har full ro.
0: Det ser ut som at det kan snu seg veldig fort, for at det har det gjort frem til nå, og hvis man har lyst til å lese seg litt mer opp på det her temaet, så har kommentator Håvard Nyhus toppsaken akkurat nå på NRK.no. Der overskriften, hverdag står ikke stille selv om kongen går bort. Vi har tidligere I sendingen også hatt saker fra Tromsø kommunestyre som hadde et kort og styremøte, kommunestyremøte I dag på grunn av Kong Haralds bortgang som, som preget det da. Så hvis man har lyst å gi en stemme, eller si sin mening, så kan man gjøre det I appen NRK Radio. Stemme. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product, ghetto and blues.

0: Bernt Mikkel Haglund og Ann-Bjørge Hetta. Låta den heter Ragni. Alexander Sirris fra Røyken har satt seg et hårdt mål. Han skal nemlig forsøke å reise fra sør til nord på rekordtid, men kun ved hjelp av tommelen. Ingrid, vi snakker om hiking. Er det et fenomen du er kjent med?
1: Altså, det har skjedd. Jeg er jo en enkel jente fra Tønsvika, og det har jo hendt at jeg hiket da jeg var ungdom for å komme meg for eksempel til nærmeste knutepunkt Kroken eller byen. Men ja, det veldig lenge siden jeg har hiket.
0: Jeg tror faktisk...
1: Og da fikk du jo hike, ikke sant, med kjent folk. Så det var jo, jeg føltes jo veldig trygt.
0: Men var det sånn at du sto da langs veien med tommel nå?
1: Ja, klassisk hiketommel.
0: Oh, ja.
1: Har ikke du hiket, Christer?
0: Jeg vet jo, jeg har aldri, tror jeg.
1: Trenger du opplæring?
0: Jeg har jo sett hvordan man gjør det, men jeg har jo bestandig blitt fortelt fra jeg var liten at det var farlig å hike.
1: Ja.
0: Så det har jeg aldri tort, egentlig.
1: Ja.
0: Eller gjort.
1: Jeg måtte også hike under radaren.
0: Du gjorde det, ja. Det var ikke sånn at det var akseptert fra...
1: Men nå sier jeg det jo på radioen, så nå er det jo hemmeligheten ute.
0: Ja,
1: men det er veldig lenge siden, ja. Det er det.
0: Det skal bli spennende å høre fra han her som skal hike fra sør til nord, og vi tenkte at vi kunne spille litt videre på det her og snakke med, eller høre fra lytterne gjennom appen NRK Radio, for vi spør bare, hva til hiket du sist? Er det sånn som det egentlig i ungdomsårene? Eller kanskje man har hiket noe nylig? Vi får se om det er et utbredt fenomen blant våre lyttere i ettermiddagssendingen.
1: Jeg gleder meg til å høre for noen historier om hiketurene.
0: Hva du tror? Tror du det er noen hiker som setter øre på?
1: Kanskje det er flere som har tatt en hiker ombord enn som har hiket selv, er min lille spådom.
0: Og så mente du på at neste låt passer til at vi skal få høre fra en hiker. Hva det var for det?
1: Min stereotypiske hiker i mitt hode, hvis jeg skal se han for meg, så har han på seg dongerijakke. Kanskje litt langt hår. Her kommer en låt som passer til deg.

0: Gutten i dongerijakke med Ratsika fikk vi der. Kan man haike gjennom hele Norge på bare 7 dager? Det skal Alexander Siris fra Røyken finne ut. Han skal snart forsøke å haike fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord, og det på rekordtid.
1: Jeg skal da forsøke å sette rekord i kjappeste haiketur fra Norges sørligste punkt, Lindesnes, til Norges nordligste, nemlig Nordkapp i Finnmark.
2: Og hva den tidlige rekorden her?
1: Den på ganske nøyaktig 1 uke, og den ble satt av Oliver Bergseth i 2024.
2: Og hvis du skal komme helt til Nordkapp i rekordtid, du veldig avhengig av at folk vil ta deg med i bilen deres. Hva står på plakaten din som du skal bruke?
1: Ja. Nei, altså da jeg haiket til Amsterdam fra Oslo med en kompis i fjor, og da brukte vi altså skilt, og da skrev vi liksom, da bytte vi skilt veldig ofte, og skrev liksom nærmeste storby, ikke sant? Men denne gangen så har jeg bare skrevet Nordkapp på skiltet, rett og slett, og så tenker jeg å bruke det hele veien da. Og håper jeg jo da at sjåførene ser dette her, og så tenker de, oi, ok, nå det noe litt sånn ekstremt på gangen da, og det kan kanskje hjelpe dem å tenke, ok, nå vil jeg stoppe og hjelpe han her.
2: Hva kommer du til å gjøre hvis ingen stopper for deg?
1: Nei, da bare venter jeg, og så kommer det noen til slutt uansett. Det har jeg lært. Så jeg kommer frem til slutt, men hvor lang tid det tar, det ikke så veldig godt å vite.
2: Nei, og i en sånn tur, hva kan du fortelle meg om den bagasjen du har med deg?
1: Ja, jeg har en så stor tursekk med meg. Nederst så har jeg pakket klær, sokker, undertøy, skjorter, bukser, ulltøy og regntøy. Og så inne i selve sekken så har jeg sovepose, telt og liggeunderlag. Så i tillegg så har jeg jo powerbank, tannbørste, nødproviant og så videre.
2: Mm.
1: Så det blir telt underveis da, som jeg kommer til å sove i.
2: Ja, og hva tenker du er det gøyeste med dette?
1: Jeg tenker at det gøyeste er jo det at å få møtt så mange unike personligheter. Det er noe man ikke får til vanlig i hverdagen, ikke sant? Jeg får jo høre livshistorien til 18 forskjellige mennesker hver eneste dag, og alle har jo en helt unik historie. Så det er jo kjempeinteressant. Og jeg føler at man får liksom se den gode siden av mennesket, siden de er jo så hyggelige og behjelpelige, og de har fått mat flere ganger når jeg haiket, ikke sant? Så de har, hvis det har gått veldig bra, så har de gjerne kjørt meg lenger enn de egentlig skulle kjøre, ikke sant? Så man får liksom se den generøse siden av mennesket, og det synes jeg er veldig fint.
2: Mm. Og på motsatt siden, hva det kjedeligste?
1: Alt i alt så er det jo kjempegøy, men det er selvfølgelig alltid en risiko da, ikke sant? Det er jo ikke helt trygt å sette seg inn i bilen til totalt fremmede. Heldigvis så er jeg gutt da, og da er det tryggere automatisk. Men det gjelder fortsatt å stole på magefølelsen, ikke sant? Så hvis noen stopper og spør om jeg skal sitte på, men jeg ikke føler meg helt trygg på den da, fra starten av, så takker jeg bare nei. Da det bedre å bare la den gå, i stedet for å risikere det da.
0: Det sa Alexander Siris til reporter Bethel Britt, og jeg kan avsløre at det har kommet inn en del, eller i alle fall et par meldinger om det her med å haike, og så skal vi også se på hva de dere lytter å haike sist. Jeg kan si at det et alternativ som skiller seg ut her.

0: Bebe Rexha og Florida Georgia Line med låta Meant to Be. Vi snakker om hiking siden vi fikk høre fra hiken som I gang med et rekordforsøk på å komme seg fra sør til nord på 7 dager. Vi har spurt I appen NRK Radio Katti, du hiket sist, og de fleste har til nå svart at de hiket sist I ungdomsårene, men hvis man har lyst til å pynte på denne statistikken, så det bare å gå inn og gi din stemme. Det også kommet inn meldinger her.
1: Ja, det har det. Og dessuten fikk vi nettopp en stemme hos en nylig hiker, en som nylig har hiket, så det vil jo gjerne høre fra deg. Men uansett, Lena, hun skriver til oss at hun har hiket masse siden hun bor på landet. Kvalia skriver I parentes, men ikke I dongerijakke.
0: Ja, hun refererer til deg da som sa at du så før den typiske hiken var en gutt I dongerijakke.
1: Yes, men Olinda, hun har også hiket, og det beviser jo, Christer han sa jo her I sted at han aldri har hiket.
0: Ja.
1: Selv om du fra landet.
0: Det ganske sykt å tenke på. Men du flirte godt her av en artig historie som hadde kommet inn, Ingrid, og du stod fortsatt å humre, så jeg veldig spent på denne historien som kommer nå.
1: Vi har fått en herlig historie her fra Agdes skriv. Angående hiking. I min ungdom gikk jeg på Senja Folkehøyskole I Hamnvik, og for å komme seg til Brøstadbotten uten bil, ja, da måtte man hike. Jeg fikk haik fra Tennevold til Sjøvegan med en eldre mann I en pick-up. Bilen var sikkert eldre enn mannen selv. Jeg måtte holde I et tau for å holde bildøra på plass, og bak I bilen sto det en svær vær.
0: En vær?
1: Så svær sau. Og lukta deretter, som sto med hauet mellom meg og sjåføren og breka hele veien. Jeg var glad han ikke skulle helt frem til Brøstadbotten.
0: Oi, oi, oi.
1: For en haiketur, for noen eventyr man møter på, hvis man bare tør å haike, Christer.
0: Men jeg skjønner jo at det jo derfor mamma har advart meg mot denne haikingen. Man kan jo ende opp med saua mellom seg og tau I døren. Det jo klart det jo ikke trygt, det her.
1: Men bra historie blir det da.
0: Ja, en god historie signert Agdis der, og jeg ser at artikker inn flere haikehistorier, så det bra å holde seg her på kanalen. Litt musikk nå først.

0: Det er Blue som synger seg ut med låta All Rise. Vi har fått en tell haikehistorie i etter NRK Radio.
1: Det har vi. Vi koser oss så mye med dem. Vi får melding her fra Inge Lise. Hun skriver at jeg traff min mann Svein Harald da jeg og en venninne haika med han fra Gibostad til Bottenham. Hun møtte kjærligheten.
0: Nei, langs veien.
1: Hæ? Fy, og det her har skjedd på Senja, Christer.
0: Sier du det?
1: Ja, vi var, uansett, jeg skal fortsette meldingen. Inge-Lise skriver, vi skulle på fest der. Venninna mi kjente han litt fra før, så jeg ble plassert i baksetet. Det her var sommer 1976, og vi holder fortsatt sammen etter 50 år. Du, det er, altså, det er helt nydelig.
0: Kan man ikke...
1: Kan møte mannen sin med å haike.
0: Det var en fantastisk historie. Frem til nyhetene. Her, kom hjem med Valkyrien Allstars. Åh.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle flyplassen I Tyskland. Tyskland mener Russland stod bak angrepet. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier dette kunne ført til at liv gikk tapt.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
0: Dette var et angrep på europeisk jord som Russland står bak, sier von der Leyen her. Hun sier det uakseptabelt, og at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Både Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne takker nei til møte som Senterpartiet har invitert til I morgen. Partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra skarp politisk debatt, og politiske utspill til etter Kong Haralds gravferd. Senterpartiet vil snakke om denne borgfreden I morgen, fordi partiet mener den tolkes ulikt, men nå sier altså flere partier nei til å delta på et møte om dette. Og Kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Og utenfor slottet I Oslo vokser køen av innbyggere som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans I slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene slottskapellet var åpent for publikum I går, gikk rundt 4000 mennesker forbi kong Haralds båre for å vise sin respekt. Siri Rusås har stått I kø sammen med de to barna sine I dag.
2: Begynner å nærme seg 2,5 timer I hvert fall, men nå det ikke så lenge igjen ser det ut som, så det fint. Da vi. Litt kjent med mange hyggelige mennesker rundt oss, så det har vært helt greit. Jeg vet ikke om de her helt enige med. Men det har gått fint med alle tre.
0: Slottskapellet åpent for at publikum hver dag fra klokka 10 og frem til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Kent med låta Dom Andra. Det er ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Du har på radioen din nå. Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard er det et selskap. Det er onsdag, det er 2. september, og vi skal få oss en nyhetsoversikt nå.
1: Den store nedbørsmengden det siste døgnet i Alta kom overraskende på meteorologene. Fra klokka 23 i går til klokka 12 i dag formiddag kom det til sammen 50 millimeter regn i Alta. Nedbøren førte til leirras flere steder i byen, blant annet på E6 og i et boligfelt. I ettertid ser vi at vi kanskje kunne sendt et farevarsel, sier meteorolog Kristoffer Taraldsen.
2: Sånn som i går, så var det jo ikke i modellene våre at det skulle komme farevarselmengder i Alta, og dermed ble det jo ikke vurdert farevarsel. Slik som modellene våre var i går og i går ettermiddag, så var det ikke tegn på at det skulle komme, rett og slett komme så mye nedbør, så det kom litt overraskende på oss også.
1: Tromsø kommunestyret var samlet kledd i sort til et spesielt og følelsesladet møte etter Kong Haralds bortgang. De største politiske debattene og sakene med stor uenighet var utsatt til neste møte, sånn at samlingen i dag kun ble brukt til helt nødvendige formelle vedtak og valg. Møtet åpnet med en minnetale fra ordfører Gunnar Wilhelmsen.
3: Kommunestyret i Tromsø takker Kong Harald for måten han fylte sin kongsgjerning på, og ikke minst for alt han har betydd for det norske folk. Vi kondolerer og sørger med dronning Sonja, kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og resten av kongefamilien. Så ber jeg kommunestyret å reise seg, og så markerer vi kong Haralds død med ett minuts stillhet.
1: Nå sport, Vegard Erlien er hentet tilbake til Tromsø IL, opplyser klubben på egne nettsider. Trønderen har signert en 3-årskontrakt. Etter forrige sesong dro Erlien til spanske Real Valladolid, hvor han bare ble værende i et halvt år. I sin første periode i TIL fra 2023 til 2025 skåret Erlien 36 mål på 89 kamper. Klubben har i tillegg hentet Nikolaj Ristov fra første divisjonsklubben Strømmen.

0: Tommy Fredvang fikk vi der, låta den heter Valsen. Til med kjøpsfest på tampen av overgangsvinduet signerer fire spillere denne uka.
1: Nei, vi jo veldig fornøyde med de spillerne vi har fått inn nå. Det fire spillere som utfyller oss veldig godt, og ja, spillere som vi har flere jobbet over med over lang tid.
0: Mer om dette fra TILs sportsjef straks.

0: Ian Rhyme, som spiller seg ut med låta How Do I Live. Tromsø Iens sportsjef har hatt travet etter helgas 0-0-kamp hjemme mot Sarpsborg 08. Lars Petter Kremer Andresen og klubben har signert ikke mindre enn 4 spillere helt på tampen av overgangsvinduet som stenger ved midnatt. Morten Bjørlo og Vegard Erlien kommer gratis fra tyrkisk og spansk fotball. Spissen Nikolaj Ristov kjøpt fra Strømmen, og alle 3 trente med TIL i formiddag. Og den gambiske midtstopperen Musa Jatta kjøpes fra Øster på svensk nivå 2, mens han blir klar i løpet av dagen, og Kremer Andresen fornøyd.
1: Nei, vi veldig fornøyde med de spillene vi har fått inn nå. Det fire spillere som utfyller oss veldig godt, og spillere som vi har flere av jobbet over, med over lang tid, men så ja, er det også litt sånn tilfeldig at det løser seg litt sånn på nesten samme dagen, men fornøyd med det vi har fått inn.
2: Du går gjennom hver enkelt, kjapt, Bjørlo.
1: Bjørlo jo en rutinert spiller som har et høyeste nivå som helt i toppen av Eliteserien. Og litt sånn type som vi opplevde at vi trengte oss inn i garderoben vår nå med måten han på sosialt og rutine, så tror jeg vi det gir oss mye etter at det har vært en del utskiftninger i garderoben vår.
2: Erlien.
1: Litt samme med Erlien, en spiller vi kjenner selvfølgelig godt, som kjenner oss veldig godt, som bare kan gå rett inn og være klar egentlig med en gang, og gir oss en del spennende kvaliteter oppe på topp der som vi kanskje ikke har i dag.
2: Og så denne Ristov, som kanskje ikke er så kjent for mange.
1: Nikolaj en spiller som har i mange år prestert godt ofte på nivået under Eliteserien, har vært litt i med utenlandseventyr og sånne ting også. Men har jo skåret masse mål, er i stor form i år, og kan gi oss litt mer sånn, både fart og målskåreevne på topp der.
2: Og så en ung stopper landskamp for Gambia, Musa Jatta, kan vi si om han?
1: Det jo en stopper som jeg har følt med på ganske lenge, som har gjort det godt i svensk første divisjon, der vi har hentet mange spillere. Har en fysisk profil som utrolig interessant. En stoppertype som passer inn i måten vi liker å spille på. Men også en litt sånn der kapteinstype. Han hadde nok fort endt opp med å bli kaptein i Øster hvis han hadde fortsatt der. Og venstre fot da. Så han passer godt inn med de skadene vi har fått, og en som vi tror vi kan utvikle og selge en gang også.
2: Hva kan du si om økonomien her? Bjørlo og Erlien er vel begge løst fra kontrakten, mens det er overgangssummer på Ristov og han stopper.
1: Generelt så er det jo at vi har brukt utrolig lite penger i dette vinduet. Vi har vel, jeg vet ikke om det er 7 eller 8 vi har hentet inn i dette vinduet, og vi er vel så vidt over 10 millioner totalt sett. Sånn at økonomien,

0: har vært god i de. De spiller godt inn, og så det selvfølgelig da når du, det kanskje ikke alle de her som har det største videresalgspotensialet, men det spillere som kan øke kvaliteten i troppen.
1: Det sa til sportsjef Lars-Petter Kremer Andresen, og dette sa nykommerne etter å ha signert treårskontrakter med TIL og trent med nye og gamle lagkammerater i formiddag. Først får vi høre fra tidligere TIL-spiss Vegard Erlien.
2: Først og fremst er jeg veldig glad for å være tilbake. Det var... nå har jeg vært borte i 8-9 måneder, og så fort jeg hørte at det var mulig å komme tilbake til TIL, så var det noe jeg gjerne ønsket, sånn som situasjonen ble som den ble i Spania, så veldig glad for å være her.
3: Hvordan vil du beskrive oppholdet ditt i Valladolid?
2: Det har vært veldig bra, veldig lærerikt, tatt med meg masse erfaringer, og veldig glad jeg gjorde det. Jeg har nok angret mer hvis jeg ikke hadde gjort det, så... Jeg drar derfra og forhåpentligvis kan bidra masse med det jeg har lært her.
3: Du har vært med og tatt bronsemedalje to ganger med TIL. Hva håper du å oppnå i din andre periode her?
2: Nei, det har ikke så langt jeg tenkt. Det har vært en hektisk uke med å få det på plass, og så skal jeg få finne tilbake til gode gamle meg, og forhåpentligvis bli enda bedre med den gjengen som er nå. Det er jo en del nye fjes, så vi må få satt litt nye relasjoner og et nytt lag midt i sesongen, men det tror jeg bare blir en veldig bra utfordring.
3: Morten Bjørlo, hvorfor valgte du Tromsø?
4: For jeg først og fremst føler meg veldig ønsket. Jeg har stor tro på prosjektet som er her, og tror at det er en fotball som kan passe mine ferdigheter godt. Så det føltes som et veldig bra valg til slutt.
3: Nikolaj Ristov, hvorfor har du valgt å signere for TIL?
5: Nei, først og fremst fordi det er blant Norges beste klubber, om ikke i toppen. Så det har vært utrolig gøy. Det er egentlig derfor.
1: Ja, det satt til slutt Nikolaj Ristov til reporter Gunnar Grinstein. Og Ristov har skårt over 30 mål for Strømmen i fjor og så langt denne sesongen. Så gjenstår det å se om det blir flere mål på Romsa Arena utover høsten.

0: Sigvart Dagsland og Caroline Kryger. Låtene heter «Hva du redd for?». Om få minutter starter den offisielle åpningsseremonien av TIFF Junior med film og fest for barn og unge I Tromsø som skal vare resten av uka. Det skal være både en norsk og en samisk visning av åpningsfilmen «Det mystiske milliontyveriet». Og jeg regner med det myldre av folk der du nå står på Aurora Kino I Tromsø, Ingrid.
1: Det gjør det så visst. Nå det skikkelig festivalstemning. Her har tatt turen I foyeren på kinoen. Det masse barn og litt voksne, heldigvis overvekt av barn som ture inn for å gjøre seg klart I filmen. Og jeg har jo virkelig fått masse aktuelle gjester med meg her nå. Og aller først til deg, Heidi. Du spiller jo hovedrollen I denne filmen som Ella. Hvordan film det publikum for seg?
2: Det handler om altså, meg og... Kingsford, altså Helge I filmen. Og så det sånn noen som stjeler, men man vet jo ikke helt hvem det Og så finner man liksom ut av det på slutten.
1: Så det et mysterium det her?
2: Ja, egentlig.
1: Hvordan har det vært å spille I en så stor film?
2: Det var veldig gøy, og det tok jo litt tid, men det var verdt det.
1: Det vil jeg tro. Og Kingsford Siajo, du har jo også spilt det I denne filmen, og nå det premiere her I kveld. Hvordan har filmen blitt tatt imot så langt?
3: Vel, jeg har ikke fått sett det. Jeg har bare sett noen småklipp her og der, så jeg gleder meg veldig til å se den I helhet, sammen med publikum.
1: Ja. Fortell litt hvordan å jobbe som stemmeskuespiller på en tegnefilm.
3: Det veldig annerledes enn å jobbe I film eller teater. Der du egentlig mye alene, du og produsenten, og så... Prøver du å legge stemme på denne karakteren da? Ja, og mye prøver igjen og prøver igjen. Men du trenger ikke å pugge. Det det supre. Du trenger ikke å pugge på forhånd.
1: Så du og Heidi har jobbet tett I studio?
3: Det har vi, men ikke sammen. Vi møtte hverandre første gang I dag.
1: Ja, yes. Så man må ikke nødvendigvis jobbe sammen.
3: Nei. Vi kommer hver for oss alene I studio. Og så blir det magisk. Det ser ut som at vi I samme rom på skjermen da.
1: Nettopp. Og så har jeg jo med meg to festivalsjefer her. Dere jo fra TIFF juniorklassen, som I år 6A på Gyllenborg skole, Kasper og Anna. Nå skal dere straks ta mikrofonen fatte. Hva blir dere å si til publikum?
4: Bare nytt filmen.
1: Har dere sett noe på en liten sneak titt?
4: Jeg har bare sett noen kortfilmer.
1: Og dere har jo også fått lov til å være med og velge ut filmer I programmet I år. Hvorfor landet dere på den dere landet på, Anna?
5: Fordi det en veldig bra film. Jeg har ikke sett så mye, men jeg har sett kortfilmen, og den var veldig bra.
1: Og dere skal jo også sitte I juryen, ikke sant?
5: Det noen andre.
1: Ja, det noen andre. Ja, men dere skal I alle fall holde veldig mange introduksjoner gjennom denne uka. Hva ser du frem til da?
5: Ja, jeg har holdt en allerede I dag, faktisk tre.
1: Hvordan gikk det?
5: Det gikk veldig bra. Det var veldig gøy.
1: Og Astrid Øvre, du jo festivalsjef for TIFF Junior. Det jo over 3500 barn som får med seg film denne uka. Hvorfor det viktig å ta unger med inn I kinomørket?
6: Det viktig å gi dem et like godt tilbud som det vi voksne har, og det å gi dem et mangfoldig tilbud, filmer de kanskje ellers ikke får sett, så det det vi bestreber oss på å gjøre på TIFF Junior, men så også førpremiere, sånn som det mystiske milliontyveriet som vi har I dag. Da. Det 3500 og vel, så det bare på skolevisningene, faktisk på dagtid, I samarbeid med DKS. Og så blir det jo alle de andre også, så det kommer til å være full rulle hver ettermiddag og hele helga på Lillescenen på Kulturhuset og her på Aurora Kino Fokus. Så I løpet av festivalen håper vi jo nå 8000 faktisk besøkende, det målet.
1: Det jo vært for masse folk her nå. Og helt til slutt, dere har jo en åpningsfest etter filmen. Fortell kort om den, Astrid.
6: Ja, da det åpent og gratis for alle, om du har vært på film eller ikke. Så samles vi I Rådhusparken. Der blir det minikonsert med blåsebaluba. Det blir unge DJs som har vært på DJ-workshop og skal vise sine nye kunnskaper. Det blir aktiviteter sammen med Rabalder Rieja-festivalen. Og det blir ikke minst mat, sushi, fiskekake og kake.
1: Veldig stor kake.
6: Veldig stor kake, som det alltid på TIFF Junior.
1: Ja, og nå må faktisk jeg slippe av gårde dem jeg står og prater med her nå, for dem skal gå ned sammen med ordførerne og andre gjester og klippe snora for å offisielt åpne TIFF Junior 2026.
0: Vi sier takk til produsent Ingrid som nå fungerte som reporter.

Dios med låta Didn't See It Coming. Store nedbørsmengder det siste døgnet har ført til leiras flere plasser I Alta. Vi skal høre mer om dette nå snart.

0: Magnus Værnes Snu og gå. Store nedbørsmengder de siste dagene har ført til leiras flere plasser I Alta, blant annet på E6 vest for Alta og I et boligfelt. Ingen har kommet til skade som følge av rasene. Bernt Valseth I Veidekke AS sier at, de måtte stanse asfalteringsarbeidet I Alta sentrum I dag på grunn av vannmengdene. Han møtte på to leiras på vei til jobb I morges.
1: Ja, det var jo gått 2-1 I... Før du kommer til Lille Saltvika. Og så var det jo et der med linken akkurat I svingen der. Det var ikke så stort. Men det var noe ganske stort det som har gått der I Lille Saltvika. Det har ikke jeg sett at det har gått før. Men det var ikke sånn at det var noe problem. Men det var noe... Ja, det var jo ute I veibanen, altså. Så det var jo... Jeg var jo der rett etter det, så det var ikke skilt eller noe som... som har du møtt to storbiler der, så måtte du ha noe så kraftig oppretning for at det skal... Eller kunne du ha kjørt over det selvfølgelig, det var ikke så stort da, men helt innerst var det jo ganske stort. Men det jo sjelden at det går der, det har jeg ikke sett før.
2: Hva tenkte du da du kjørte forbi og så at det var to skred?
1: Nei, jeg tenkte ikke så mye på det, men det var jo, det har jo regnet. Jeg var jo ute I går kveld, og det begynte jo å regne da, og det har jo regnet hele natta, så det kom et mye nedbør. Og det jo sjelden akkurat I alt at det så mye nedbør på en natt. I morgen så begynte man å lure på om det var syndefloden som var kommet. Så det var litt spesielt I dag, det var det.
2: Hvordan har det vært å jobbe nå på morgenen?
1: Nei, det var jo godt. Vi måtte jo avslutte her på grunn av regnet. Vi kan ikke lime, sånn som nå. Når vi legger på grus, så det greit. Da tåler vi en del regn. Men når vi skal legge andre lager, så må vi lime, og lime den bare går ned I sluken, så det går ikke. Så vi måtte jo stoppe her da.
2: Men med mengder regn, du jo litt inne på det. Blir du bekymret for ras eller skred?
1: Nei, jeg så gammel at jeg slutter å bekymre meg. Nei, jeg bekymrer meg ikke så mye. Men det klart at det jo trasig for ja, bønder og alt sånt som avhengig av litt tørke. Vi berges alltid. Men det klart at vi jo også hemmet av regn. Vi jo forsinket på grunn av regn. Vi jo stått. Ganske mange dager som på de her hovedveiene og statskontraktene, så kan ikke vi legge når det regner. Da må vi stoppe. Og da går jo hele laget, vi står I ro. Så det jo både dyrt og tar tid.
2: Det en stor snakkes I bransjen og dere kolleger imellom hvordan været har vært I veien?
1: Nei, egentlig ikke, men litt det jo selvfølgelig. Det er jo trasig at ikke du får gjort jobben. Vi har jo kravene som skal følges, og hvis ikke vi følger kravene, så det jo reklamasjon, og det koster jo. Det jo dobbelt pris med en gang over det. Så vi må jo følge med på sværet.
0: Det sa Bernt Valseth I Veidekke AS til reporter Irmelin Kulbrandstad.

0: Håper at det aldri blir for stor sang, trang fødsel og synne sørgjær. Dagens Nordnytt går på lufta klokka 19.45, ikke 20.00 som de foregående dagene. Programleder August Hansen, hva vil du trekke frem fra dagens kjøreplan?
1: Vi skal blant annet få siste nytt fra Dyrøy i Midt-Troms, der det fortsatt pågår en væpnet politiaksjon. Store politistyrker har siden i går forsøkt å få kontroll på en person som har skutt mot politiet, og like etter klokka 3 så landet et politihelikopter på Dyrøya med flere politistyrker for å avløse de som har vært på stedet gjennom natta, så vi skal på en måte få siste oppdatering derifra. Men vi skal også innom Alta, hvor plutselig og kraftig regn har ført til flere mindre ras, som vi nettopp hørte, og tidligere her i radioen så var man jo innom Tromsø, både til det første kommunestyremøtet etter at kong Harald døde, og denne debattfreden etter kong Haralds dødsfall satt en stopper for de store politiske diskusjonene. Vi skal innom det, og til fotballklubben Thiel, som har signert 4 spillere denne her uka.
0: En pakka og aktuell meny kan vi konkludere med i dagens Nordnytt, som går på lufta 19.45.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ja, la den henge helt til slutt der. Passenger var det med låta Let Her Go. Ingrid Wester Amundsen har vært produsent for denne ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Klokka den nærmer seg fem. Det betyr at nyhetene står for tur. Vi er tilbake til samme tid i morgen. Det betyr tre minutter over to. Mitt navn det Christer Jonsgaard. Jeg ønsker en riktig så fin onsdags ettermiddag og videre kveld. Dette vår din. Låtene heter Lovers in Memory. Thank you.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Tysk etterretning har identifisert to personer som er mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen i Leipzig tidligere i august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og er kjent for politiet fra før. Den ene er en russisk født mann med latvisk pass, mens den andre er en belarussisk mann med russisk pass, ifølge flere tyske medier. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Tyskland mener Russland står bak. Det er bare halvannen måned siden britene fikk ny statsminister, og i ettermiddag møtte Andy Burnham til sin første spørretime i underhuset. Der må statsministeren stå til ansvar for regjeringens politikk, og det er ofte en utfordrende øvelse. London-korrespondent Kristin Solberg oppsummerer hvordan han klarte seg.
1: Han fremsto som selvsikker, karismatisk. Han kom til og med spøker, eller brukte humor som seg hører og bør i dette litt spesielle formatet. Kritikerne vil jo påpeke at han ikke svarte på spørsmålene, var litt utydelige. Kemi Badenoch, posisjonsleder, sa jo det flere ganger at han unngikk nettopp spørsmålene. Men blant Labour så er konklusjonen at han klarte seg ganske godt.
0: Kongehuset har erklært hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpning av storting og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Det er også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme sitt arbeid, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
2: Ja, og så er dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så er det som et tegn på respekt, men så er det også en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
0: Flere norske studiesteder er utsatt for hackerangrep, og hjemmesidene deres er nede for telling. Det skal gjelde blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og OsloMet. Ifølge VG er det en prorussisk hackergruppe som står bak. De har erklært cyberkrig mot Norge fordi de er motstandere av Norges støtte til Ukraina. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Her er vi igjen, og så hyggelig at akkurat du har skrudd på radioen her på NRK P1.
5: Vi har en fin ettermiddag i vente. Det blir 2 timer hygge og god musikk.
4: For en onsdag, jeg er så klar.
5: Da håper jeg du som hører på er like klar. Let me tell you.

0: Paul Russell og Little Boo Thang. Hei!
1: Hallo!
0: Du, det er kulturarbeidernes dag i dag. Gratulerer med dagen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Når startet kulturarbeider Ingeborg Walter sin tjeneste for kulturen?
1: Det tror jeg må være helt tilbake til 2008.
0: Ja.
1: Da jeg gjorde Putti Putti Pott
0: ja.
1: I Oslo Spektrum.
0: Så gøy.
1: Ja.
0: Hvor gammel var du da?
1: Da var jeg 8.
0: Og spilte?
1: Smånisse.
0: Så klart.
1: Mm.
0: Husker du følelsen?
1: Ja, jeg husker at jeg syntes det var veldig stas da, å reise inn til Oslo. Og mamma og pappa min ble jo med på toget tur i tur.
0: Så klart.
1: Og de måtte også være med inn på prøver, for jeg likte ikke helt at de gikk rundt i Oslos gater, og det var veldig skummelt. Men det var kjempestas, og ja, det var startskuddet da, for å like å stå på scenen for min del.
0: Kulturarbeidernes dag er jo en dag som markeres for å vise frem hvor viktig det er at noen driver med nettopp kulturarbeid, og at det ikke bare kan være en hobby resten av livet, sånn som det gjerne starter for veldig mange.
1: Ja, og det er jo så viktig med kultur.
0: Og det er et vanskelig ord også noen ganger.
1: Kulturuke. Kultur er kjempeviktig, fordi hvis vi ikke har det i samfunnet vårt, så mister vi sjelen, og historier kommer ikke til å fortelles videre.
0: Kan du huske det øyeblikket, eller det året da du forsto at jøye meg, dette her jeg driver med, det er jo faktisk viktig?
1: Ja, både i større og liten grad. Jeg har ikke en sånn spesifikk hendelse.
0: Nei.
1: Men det er jo ofte når man ser at man rører folk,
0: ja.
1: At man skjønner at det når ut da.
0: Ja. Da fikk vi oss en liten kulturprat og skal rett over i tema, for jeg vet at det er en del mennesker som nikker. Ja da, jeg liker det godt når noen sier at ja, den var flott, den operan. Men så nikker du selv om du kanskje ikke foretrekker opera, men heller vil høre folkemusikk eller svartmetall.
1: Ja.
0: Kjenner du deg igjen?
1: Ja, man kan jo bli litt sånn preget av hvis alle rundt mener at noe er skikkelig bra, så tør man kanskje ikke å si at jeg likte det ikke helt, ja.
0: Nei. Og det er det som er dagens tema.
1: Ja, vi har lyst til å vite hva du der hjemme later som at du ikke liker, bare fordi alle andre rundt elsker det.
0: Later som du liker.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men supert, da er det bare å gå inn i appen NRK Radio og fortelle oss det da. Hva er det du later som du liker, fordi at du tror du må? Alle andre rundt deg liker det jo. Finn, H.C. og Ingeborg, og trykk på knappen Send inn. Vi gleder oss.

0: Ja, det var selveste Synnevo med sangen Heldig.
1: Og I dag så snakker vi om hva du later som at du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det.
0: Er det sushi? Eller er du faktisk glad I sushi, sånn som alle sier at de er?
1: Jeg, for eksempel, jeg later som at jeg liker bading veldig ofte.
0: Ja.
1: Fordi alle andre rundt elsker å bade.
0: Du gjør det egentlig ikke, ikke sant?
1: Jeg synes ikke det så digg.
0: Nei, da du på mitt lag.
1: Ja, det dritkaldt.
0: Ja. Alvil skriver, men det tør jeg da ikke å si på riksdekkende radio. Nei, vi kan jo forstå det, for da vil jo de andre vite det neste gang de treffer deg. Og så kan de tenke at, ja, men du har jo alltid sagt at du liker denne vinerkransen som jeg baker hver torsdag ettermiddag. Du har sagt du liker den, du. Og I virkeligheten så likte du den ikke bare fordi jeg... Så jeg skjønner det, Alvil, men her kan man være anonym.
1: Ja, så her du trygg og god. Ingrid skriver, «Jeg liker absolutt ikke drinken Aperol Spritz. Alt for bitter. Kan ikke fatte at den så populær. Det finnes jo så mange andre gode drinker å velge.»
0: Ja, det helt sant.
1: Jeg helt enig, altså.
0: Ja, jeg også. Den alt for bitter. Men der sier jeg bare nei takk,
1: ja. Ja, du gjør det.
0: Ja,
1: jeg har faktisk sagt ja takk.
0: Ja, ok.
1: Og døttet det ned.
0: Ja. Men Ingrid jo inne på noe viktig, og det ikke sikkert at det hun legger I det, men det jo også en, jeg har forsovet en problemstilling, det der at det veldig mange også som nyter alkohol generelt, fordi at alle andre rundt gjør det.
1: Ja.
0: Du skulle ikke ta den store debatten nå, men den jo grei å ha I bakhodet neste gang du prøver å overbevise gjennom at de bare må smake på den drinken, hvis de egentlig litt tilbakeholdende, så ikke press mer.
1: Nei, jeg helt enig. Det må være lov til å si nei.
0: Har du noen andre ting da, som du, I tillegg til bading, altså sier at ja da, det liker
1: jeg. Som jeg sier at det ligger. Sier det. Ja. Jeg synes faktisk ikke kanelboller så godt, og det føler jeg skikkelig dumt å si på riksdekkende radio.
0: Ja, det ikke noe som dumt å si på riksdekkende radio når det kommer til dette, men jeg forstår hva du mener, for kanelboller jo det, for mange selve symboler på å kose seg.
1: Ja, det landeplage nå til dags.
0: Ja.
1: Folk jo søker land og strand etter å finne den beste kanelbollen.
0: Ja.
1: Men jeg, ja, nei, det går ikke helt hjemme hos meg.
0: Nei.
1: Og sånn det. En annen ting jeg også kanskje ikke synes så gøy, det søndager.
0: Enig.
1: Og det mange som har sånn, Sunday reset, og nå, nydeligste dagen I uka, men jeg blir bare stresset fordi nå kommer mandagen.
0: Ja, og jeg blir stresset fordi at jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke søndagen til ofte.
1: Ikke sant?
0: Og jeg enig med deg, veldig mange sier det, men jeg tror kanskje søndagen var annerledes før, når det var mer tradisjon for å møtes I ett-tiden og spise skikkelig middag og skinkesteik og kokt poteter og alt det der.
1: Mm.
0: Nå blir søndagen et lite vakuum mellom lørdag, som litt sånn oppedag, og mandag, som arbeidsdag.
1: Ja, jeg har I hvert fall funnet ut at hvis man bare legger skikkelig mange planer på søndag, så klarer du ikke å tenke over at mandag kommer.
0: Det bra. Men vi må huske alle dager gode dager.
1: Ja da.
0: Ja. Gå inn I appen NRK Radio og fortell oss hva du later som du liker, bare fordi alle rundt deg elsker det. Og så har vi en avstemming på gang.
1: Det har vi, den ligger også I appen. Der står det, lar du deg påvirke av andre? Da kan du svare ja, nei eller jo da. Men ikke nok til å spise sushi.

0: av en grunn, og det at jeg begynner å bli godt voksen og føler at jeg bør trene for ikke bare bli sittende I sofaen på mine gamle dager. Så da, Frank, lurer jeg på, ja, du trener, men sier du at du liker det? Fordi alle andre rundt deg sier det. Men tusen takk for, for innspillet, det veldig, veldig fint.
1: Det en som sier... Jeg later av og til som at jeg liker kokt potet, selv om alle andre rundt meg spiser det med stort velbehag.
0: Ja.
1: Jeg kan kjenne meg litt igjen I den, fordi hver gang jeg får servert kokt potet, så tenker jeg på fries, og tenker hva dette kunne blitt.
0: Jeg vil heller ha dem I en annen form. Ja. Anonym skriver, jeg liker egentlig ikke melon så godt. Vannmelon kan gå an, men de andre sortene oppskrytt. Føler bare jeg må late som at jeg liker det når det blir servert.
1: Tenk så mange av oss som går rundt og later som at vi liker ting.
0: Mm.
1: Så har du noe på hjertet, så skriv det inn til oss I NRK Radio-appen.
0: Vi finner Ingeborg og HC der, og så koser vi oss med Zimmermann mens du skriver av hjertens lyst. Og husk også avstemningen da, som ligger I samme appen. Du finner den hvis du går til direkte og trykker på HC og Ingeborg. Riper I lakken, ja, den fin. Kommer her til deg fra oss to på NRK P1 denne, det blitt da, det onsdag, lille lørdag I dag.

0: Riper i lakken med Simmermann.
1: Det er så mye fin norsk musikk, og du får den her på P1, hvor vi også i dag da har spurt deg, hva er det du later som du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det?
0: Ja, og her er det mye engasjement. Håkon sier, bytt ut den sure diva-dieselen med en fruktig champagne, da har du en god Aperol Spritz.
1: Er det Prosecco han
0: Diva-diesel, det var ny, det skal jeg begynne å bruke. Selv har jeg latet som at jeg liker rakfisk så lenge, at jeg bare må ha det et par ganger på høsten og i romhjula.
1: Ja.
0: Så da har han altså latet som så lenge at han har blitt glad i det da.
1: Det kan skje, vet du.
0: Ja? Ja. Har du opplevd det?
1: Ja, det har jeg opplevd med klassisk musikk.
0: Ja.
1: Ja, rødvin. Og ja, det er sikkert mer også. Som jeg husker at jeg sa at jeg likte det da jeg var yngre. Og så etter hvert så ble det sånn. Stine Marie skriver, sodd. Vil helst ikke ha det, men ungene elsker det. Spiser det til nød. Ungene blir glad når mamma er borte, og de kan spise det til middag. Hilsen trønder som ikke er så glad i sodd.
0: Mm, oi, det ja. Føler jeg er sånn å banne i kirka. Og...
1: oppsiktsvekkende.
0: Ja. Det er en som skriver, jeg er ikke så glad i å gå på museum, men jeg synes det er så flaut å innrømme det.
1: Ja, jo, men det skal jo egentlig være så fint det.
0: Ja, ja. Det skal være ærverdig. Og... ja,
1: det kommer jo an på interessene dine opp mot hvilken type museum du går på, for det finnes jo museer av absolutt alle slag.
0: Ja, ja, det er sant.
1: Så lykke til i jakten etter ditt museum. Kirsti skriver, festivaler og klubb, altså raspeballer. For der var jeg på noe helt annet. Festivaler kan være en autokorrekt på mobilen, ellers er det jeg som ikke vet om festivaler i raspeballer sammenheng. Men Kirsti skriver at hun finner på mye rart for å unngå disse.
0: Ok, ja. Så når det skal skje så later hun som ja. At jeg skal noe annet,
1: ja. Ja, ikke sant? Sier at ja, ja, det er jeg glad i, men akkurat nå fikk jeg en telefon, så jeg må gå ut og ta den. Kanskje.
0: Hedvig sier, fiskegrateng er så kjedelig, sorry, må bare tvinges ned og vokser i munnen.
1: Oi, ja. Uff. Eva later som om hun liker å gå på bærtur, men synes egentlig det er fryktelig kjedelig. Sopptur eller topptur er mye artigere.
0: Ja. Christer, tilbake til champagne her, han ja. Synes at det er surt og dyrt og oppskrutt. En drikke alle liksom skal drikke ved spesielle anledninger. Og det er jo litt sant. Det er ofte sånn, da skåler vi champagne dere, hurra, hurra. Men det er jo ikke tatt for gitt at absolutt alle skal like det.
1: Nei, det er ikke det. Anonym, av en god grunn når vi hører meldingen. Jeg later som jeg liker enkelte av mine kompisers koner. Ja, jeg velger å holde tann for tunga av hensyn til gammelt vennskap.
0: Lurt. Mm. Men det er sikkert noen som kjenner seg igjen i det.
1: Ja da, og det er jo innenfor rammen av vårt tema i dag.
0: Bjørn, han sier, jeg har aldri likt søndager eller andre helligdager, uansett hva andre sier.
1: Nei, ikke sant? Berit var ung da P3 var nytt. Jeg sa jeg likte P3, og jeg hørte på P3, men egentlig ville jeg høre på P1, og det gjør jeg fortsatt, skriver Berit. Da kommer vi overens etter hvert, Berit.
0: Ja, det er veldig hyggelig da at du er her nå. Og så er det også en anonym som sikkert er kanskje litt lurt. Småbarnslivet, prikk, prikk, prikk. Jeg er så glad for at ungene snart ikke er småbarn lenger.
1: Ja, den kan oppfattes som kontroversiell, den kan jo det. Ja. Tusen takk for at dere deler i alle våre rare spørsmål her i H.C. og Ingeborg. Vi skal nå gi deg resultatet i avstemningen. For der har vi altså spurt om du lar deg påvirke. Alternativene var ja, nei, eller jo da, men ikke nok til å spise sushi. Hva ble resultatet?
0: Resultatet, det er 49% stemmer på nei.
1: Aha.
0: 24% på ja, og så er det 28% som sier jo da, men ikke nok til å spise sushi. Det er det.

0: Ja, det var ønsket fra Pink der, Please Don't Leave Me.
1: I dag har vi snakket om hva du der hjemme later som at du liker, bare fordi alle andre rundt deg gjør det. Og det har kommet inn så mye tanker her, og en som sendte inn er anonym, men der står det «Jeg er glad for å ha mange venner, men jeg liker egentlig ikke å ha overnattingsgjester». De dagevis. Det tror jeg det mange som kan kjenne seg igjen i.
0: Det et dilemma det. Endelig kommer vennene på besøk, men de drar jo aldri.
1: Ja. Og vi er jo også en stor vennegjeng, men her slipper altså gjengen å overnatte.
0: Ja, det er ingen som har spurt egentlig.
1: Nei, det er egentlig ikke det heller. Men vi skal da få oss en ny venn i dag.
0: Har du lyst til at det skal være deg, så må du fortelle oss hva som fikk deg til å smile i dag. Det kan være bittesmått, eller det kan være at du plutselig kom på at du hadde bryllupsdag, eller barnebarnets dopsdag, eller som vi lett slenger på, du har fått en ny bil.
1: Her er det ingenting som stopper fantasien.
0: Nei, det er ikke det. Det blir en hyggelig prat på radioen. Poenget er å bli venner og få snakket litt og blitt kjent.
1: Ja, så skriv det da inn i NRK radioappen og husk å legge til nummeret ditt, sånn at vi får ringt deg opp litt over klokka seks.
0: Og så må du være tilgjengelig da,
1: ja.
0: Rundt i tider. Premie blir det
1: også. Det er klart det blir premie.
0: Vi har fått helt nye flergangsbruks handlenett. Er det et ord? Jeg tror egentlig
1: tote bag.
0: Ja, ja det ja. Hva, hvorfor heter det det?
1: Jeg vet ikke, men det høres kult ut da.
0: Ja, totebag.
1: Totebag.
0: Ja. Det skal du få av oss hvis det er du som blir dagens venn. Appen heter NRK Radio, du trykker på knappen send inn hos HC og Ingeborg. Og hva synes du om denne versjonen av Everyone Needs a Friend? Budskapet er sant, originalt sett med Dance with a Stranger. Her med hymn. Men nå noe helt annet.
1: Dansefoten er i gang.
0: Ja, dette er stemning. Lillebjørn Nilsen kommer med evig unge tanta til Beate.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
1: Norges tøffeste.
0: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på ozon eller.
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg
5: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
8: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
9: Du hører Håse og Ingeborg på NRK P1.

0: Ordinary World med Duran Duran.
1: Som jo har, hva skal vi si, har fått et nytt liv på popstjernehimmelen. Det er ikke så lenge siden de ga ut Free to Love med Nile Rodgers og gjorde stor suksess, og de har reist på turné, og I dag det en måned til de kommer til Oslo Unity Arena 2. oktober.
0: Fantastisk!
1: Det bare å glede seg.
0: Åh, det blir helt herlig. Har du tenkt deg ta turen?
1: Jeg må innrømme det at jeg hadde glemt det. Jeg hørte om det da de la ut denne turnéen, og så hadde jeg glemt det. Jeg har ikke billetter. Kanskje svaret foreløpig.
0: Ok.
1: Har veldig lyst.
0: Ja, da krysser vi fingrene.
1: Ja.
0: Men nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, som I dag så det litt variabelt rundt omkring I landet. Vi kan starte på Spitsbergen, der det ikke de store endringene til morgen. Litt spredt regn og for det meste skya. Også Troms og Finnmark får for det meste skya I morgen, men det blir nok litt mindre nedbør enn det det har vært I dag. Finnmark har fått en del nedbør, I morgen så det litt mer spredt med denne nedbøren. Nordland blir også litt som I dag, det nok de midt Dere delene som får det beste været, litt mer skyer lenger nord, mest vind I Lofoten. Her blir det nordlig opp I en liten kuling, og så ligger det da et nedbørområde ved Helgeland som nå kommet inn I kveld, som henger igjen litt utover dagen, men det ser ut som det gradvis blir bedre. Trøndelag, Møre og Romsdal, noen regnbyger, men også der blir det nok en del sol innimellom. Temperaturen kan nok krype opp mot den kanskje 17-18 grader. Også på resten av Vestlandet så blir det lettere. Det har jo vært mye nedbør inn mot Nordvestlandet I dag. I morgen så blir det da lettere. Unntaket nok Rogaland og Agder, for der kommer det inn en nedbørsone. Litt usikkert hvor tidlig den kommer, og også hvor langt inn I fylkene den drar seg. Men I hvert fall sør I Rogaland og sør I Agder så må man regne med at det skyer til og kommer nedbør utover dagen. Østlandet, resten av Østlandet slipper nok unna I morgen også, får nok en solerik dag og temperaturer opp mot 20-tallet rundt Oslofjorden I hvert fall.

0: Vi har hørt August som synger Noen som vet.
1: Og du vet en ting om meg.
0: Ja, jeg vet flere etter hvert, og det veldig hyggelig å bli kjent med deg. Det jeg tror du tenker på at du var i Aten i sommer.
1: Ja, for jeg var jo på øyhopping,
0: ja.
1: Og da var Aten det stedet vi startet å reise til. Og Aten.
0: Ja, var det fint?
1: Ja, det er jo en veldig kul by, men jeg tror jeg hadde litt andre forventninger om hvordan det skulle være der. I mitt hode så jeg for meg at det var veldig god infrastruktur, og man ser jo disse her Akropolis-bygningene. Man tenker, eller jeg tenkte at hele byen var veldig sånn. Men når vi kom dit, så var det litt annerledes enn jeg hadde forventet.
0: Det er vel en av verdens aller eldste byer med over 3400 års historie, så at den er litt sliten er jo ikke så rart egentlig.
1: Nei, men det skal jo sies, jeg var jo på Akropolis,
0: ja.
1: Og det er jo et sted man absolutt må dra innom, og når man kommer på en måte til de sentrerte aktivitetene man kan gjøre som en turist,
0: ja.
1: Da er det veldig stas.
0: Mm.
1: Så det var helt nydelig, men jeg har også hørt flere si at Aten er litt som Manglerud.
0: Ja vel, ja, det er spesifikt og fint. Hva er det som er fellespunktene?
1: Nei, jeg tror det bare at det er veldig grått, og alle bygningene er helt like, eller at alt står på en måte på samme nivå. Og at det er litt sletent. Ikke noen forkleinelse for Manglerud, altså. Men
0: nå har ikke Manglerud fått navnet sitt etter visdomsgudinnen Athene, men det er mye annet fint ved Manglerud.
1: Ja.
0: Så jeg er helt enig med deg i det. Det sies jo at demokratiet oppstod i Aten.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, det bor omtrent 3 millioner i byområdet der. Men hva var det som skuffet deg mest da? Var det søpla? For det vet jeg de sliter med. De har et omfattende problem utenfor turistområdene med å få rydda søppel.
1: Jeg tror bare sånn, hvis man skal dra til Aten, så er det veldig viktig at man gjør research.
0: Ja.
1: Og det hadde heldigvis jeg og min kjæreste som dro, så vi spiste jo på masse kule steder og rooftops. Og,
0: okay.
1: Så vi hadde jo en veldig fin opplevelse, men der vi bodde så var det litt sånn slumtendenser, kan man si det?
0: Ja, jeg antar det. Jeg har lest, jeg har aldri vært i Aten.
1: Nei.
0: Så dette er jo lærerikt for meg, litt overraskende, fordi at jeg så også for meg bare majestetiske, flotte, store, kjempegamle stenbygninger. Men jeg har lest at det er områder som er nesten 100% tagget ned, for eksempel. Altså at alle ledige vegger og markiser og dører og alt har tagging på seg. Så er det noen områder som er veldig anarkistisk anlagt, med mange studenter, med fri vilje og innsats for å fjerne regler og sånn. Og det er klart, da blir det jo seende litt annerledes ut enn det bildet man har av Aten.
1: De lokale som bor der sier at så lenge man vet litt hvor man skal gå,
0: ja,
1: så blir Aten en fantastisk opplevelse. Men hvis du drar dit uten noe mål og mening, da kan det hende at du havner litt feil sted da.
0: Ja, et lite tips til slutt kanskje, fordi at jeg leste om Aten, hvor det sto, du må reise dit, du må besøke antikkens ruiner, og hvis du vil ha litt polert Aten utover det, så er det Kolonaki og Pangrati, som er de fasjonable, grønne, rolige stedene, preget av øvre middelklasse og oppover, som ikke har for vane å tagge så mye i hvert fall. When I was 6 years old, I broke my leg.

Og Castle on the Hill får du på NRK P1 hos HC og Ingeborg, som gleder seg til en ny time. Da får vi en ny venn, og det kommer til å bli kjempefint. Ingeborg er ute og ringer deg nå, så svar telefonen, så får vi en prat etter nyhetene her hos Osborne.

0: NRK Nyheter. Klokka 18. Senterpartiet avlyser nå møte om borgfreden i morgen. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra skarp politisk debatt og politiske utspill til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet ville snakke om denne borgfreden i morgen, fordi partiet mener den tolkes ulikt. Nå avlyser de, sier generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold.
1: Vi ønsker å sette oss ned rundt bordet, ta en fot i bakken og drøfte hvordan borgfreden skal håndteres i det videre, og for å oppklare eventuelle ting som måtte ligge framfor oss. Men når flertallet av stortingspartiene ikke finner det hensiktsmessig, så velger vi å avlyse, og så har vi respekt for at de vurderer situasjonen annerledes.
0: Tysk etterretning har identifisert to personer som er mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen i Leipzig i august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og er kjent for politiet fra før. I august ble en drone utstyrt med militært sprengstoff funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier dette kunne ført til store tap.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
0: Dette var et angrep på europeisk jord som Russland står bak, sier von der Leyen her. Hun sier det er uakseptabelt og at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Flere norske studiesteder er utsatt for hackerangrep, og hjemmesidene deres er nede for telling. Det skal gjelde blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og OsloMet, og ifølge VG er det en prorussisk hackergruppe som står bak. For en uke siden erklærte gruppa cyberkrig mot Norge fordi den er motstander av Norges støtte til Ukraina. Kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Og vennegjengen, vi er tilbake.
5: Vi holder ikke igjen på kruttet, vi.
4: Neida, bli kjent med en helt ny venn straks.
5: Ja, for i gjengen vår så er det alltid plass til fler.
4: Bli med oss videre her på NRK P1.

0: Sang alt på en gang. Bruno Mars, I Just Might.
1: Vennegjengen vår, den utvider seg dag for dag, og i dag er ikke et unntak. Vi skal få oss en ny venn, og han befinner seg altså på ferie i fantastiske Italia. Hei, Reidar!
2: Hei!
0: Hallo, Reidar! Hvor i Italia er du?
2: Du, jeg i sørlige enden av Gardasjøen, i en by som heter Del Selsano del Garda.
0: Og det høres fantastisk fint ut. Og når du hjemme, hvor du da?
2: Når jeg hjemme, så bor jeg på Stord i Sør-Nordland. En vakker plass, naturligvis. Ja. Men mangler jo en 20-30 grader for å oppnå...
1: Hva gradene der dere nå?
2: Akkurat nå det 31 grader i luften her.
1: Oi, har du badet?
2: Nei, jeg må innrømme, jeg har ikke badet i dag, men en del av reisefølget mitt har vært ute og badet.
1: Okay.
0: Hva den største forskjellen på Gardasjøen og Storavatnet, Reidar?
2: Temperaturen, hovedsakelig. Og så er det jo veldig flott rundt her, med høye fjell og ja, flotte byer. Ja, veldig, veldig fint her nede, altså.
1: Har dere fått dere noen god mat- eller drikkeopplevelser da?
2: Ja, vi har jo da, vi har vært på sykkeltur opp i blant vingårdene og vinsmaking, og vi har kost oss med italiensk mat, og birra moretti står der på bordet, og litt forskjellig, så det vi har det veldig bra.
0: Ja, en livsnyter vi snakker med i dag, det veldig hyggelig, og så skjønner jeg at du har vært på båttur også i dag.
2: Ja, vi hadde en båttur ute denne Isola del Garda, da, som ligger midt ute her, som, ja, vi gikk på båten rett, ned forbi hotellet vårt, og 40 minutter tur ut, og så en 2 timers omvisning der ute. Ja, veldig, veldig fint.
1: Jeg skjønte at det var du som var bookingansvarlig for den turen.
2: Ja, akkurat i dag er det meg. Ja, det er delt ansvar i gjengen å ta forskjellige oppgaver, men i dag var det min tur.
0: Ja, for du nevnte reisefølget ditt, og det er en mix av gamle og nye venner, har vi skjønt?
2: Ja da, vi har holdt sammen på disse turene i ganske mange år nå, så det noen av oss er faktisk vokst opp i samme bygd og vet kjent hverandre mer eller mindre hele livet, og så det noen som har kommet til etter hvert da.
0: Ja. Mange reiser sammen, sier du. Hvor da? Både i Norge og i utlandet, eller?
2: Ja, da. Vi har vært i Lofoten, vi har vært på rallarveien og forskjellige fjellturer, og vært på cruise sammen, og egentlig... ganske, veldig variert de turene man har vært på.
0: Ja. Hva som viktig når dere planlegger en sånn tur? Er det fullstendig demokrati for alle å være med og bestemme, og det tar lang tid å bli enige, eller er det noen som rekker opp hånda og sier at i år tar vi det?
2: Ja, vi er ganske enkle sånn sett. Altså, hvis noen har en idé, så sier vi andre ja vel, og så reiser vi. Det er greit sånn.
0: Ja, er det noe dere har bestemt dere for å ikke oppleve sammen?
2: Nei, det tror jeg ikke. Vi er ganske altetende på opplevelser.
0: Vi får nevne dem. Bente, Åge, Marit, deg selv, Reidar, Ellen og Arne er gjengen som er på tur. Har dere begynt å planlegge
2: neste? Ja, og så
0: meg også. Ikke sant? Ja, har dere begynt å planlegge neste allerede?
2: Ja, det har vi sikkert. Noen av oss er veldig gode på planlegging, og noen er veldig gode på å si ja vel, som sagt. Så jeg tror nok at neste tur allerede er jevning, men ingenting konkret foreløpig da.
1: Men det er jo sånn når store vennegjenger skal... planlegge turer, så er det jo liksom vanskelig om at det skal gå opp i kalenderen og sånne ting. Hvordan får dere alt til å klaffe så bra da?
2: Nei, da er det litt vanskelig faktisk. Meg og vi er jo 2 stykker som heter Reidar i følger, så begge jobber offshore-turnus. Og for øyeblikket så går vi motsatt turnus, så vi har ganske kort tid å få gjennomført disse turene på da.
1: Ja,
2: så da er det kanskje den største utfordringen vår å finne tidspunkt som er dekkende til at begge to er på friperiode.
1: Ja, men det var så bra at dere fikk til den turen her til Gardasjøen da.
2: Nydelig.
0: Ja. Veldig, og veldig hyggelig også å få snakke med deg og få lov til å bli vennene dine i dag, Reidar. Jeg forstod ikke det at det var 2 Reidar, men da skjønner jeg at antallet her ikke stemte da jeg ramsa opp i sted. Da må du hilse til den andre Reidar, Ellen, Arne, Marit, Åge og Bente, og så må dere hygge dere utover kvelden ved deilige Gardasjøen, og tusen takk for at du ringte oss.
2: Tusen takk skal du ha, så vil jeg gjerne, hvis kan få sende en hilsen,
1: ja.
2: Er det mulig?
0: Ja, klart.
2: For Åse har en datter som heter Thea, som fyller 24 år i dag, så vi kan jo gratulere henne med dagen.
0: Gratulerer med dagen, Thea. Så hyggelig. Så hun fikk ikke være med på tur.
2: Nej, ja, men vi har haft en liten FaceTime, så vi har fått vært litt med da.
0: Ja, det er strålende.
2: Fått feelingen av da.
0: Ja, så deilig. Hils gjengen, god kveld, og så snakker vi kanskje igjen en dag.
2: Tusen takk, ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Ikke syng med Erlend Ropstad.
1: Jeg lover, Erlend. Jeg lover, jeg skal ikke synge. Men du kan ta en trall hvis du vil.
0: Ja, det får bli en annen dag altså.
1: Ja, det får bli det.
0: Ja, nå må vi takke vår nye venn Reidar.
1: Ja.
0: Som var på reise i Italia på øya Isola del Garda.
1: Hvis
0: jeg kan prøve meg på det.
1: Ja, det hørtes veldig riktig ut.
0: Kosa seg på båttur i dag i nydelige Gardasjøen.
1: Hørtes veldig, veldig fint ut. Den største øya, leste jeg, i Gardasjøen. Så fint ut der, med kloster og hager og litt av hvert. Så hørtes det ut som at de var livsnytere da, der nede i sommervarmen.
0: Absolutt.
1: Vi var fra Stord, i hvert fall Reidar var det, og... Da er det klart, da er du litt glad i litt forlengelse av sommeren.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja. Og apropos sommer, nå har det jo kommet en rapport som forteller alt egentlig som meteorologene trenger å vite om sommeren 2026. Så da kan vi jo spørre statsmeteorolog Bente Wahl, hvordan var egentlig sommeren?
2: Ja, hvordan var sommeren? Det er som det alltid er. Når vi ser på gjennomsnittet for hele landet, så er det egentlig ikke de helt store tingene å komme med. I historiebøkene så er det gjerne det som står, og da kommer det til å stå at det var 10% mer nedbør enn normalt, og en halv grad over normalen, og det er ikke noe vi tenker på som noen store endringer. Men det er jo store forskjeller, og jeg tror nok folk der ute, enten om de har vært på Vestlandet, i Midt-Norge eller på Østlandet, de har nok en helt annen følelse av hvordan denne sommeren har vært. Og som alltid så er det jo sånn med vær og gjennomsnitt at det henger veldig mye sammen når man hadde ferie og hvor man var akkurat da.
0: Hvor i landet var det varmest?
2: Varmest var uten tvil på Sør- og Østlandet. Der har vi hatt egentlig en, ikke noe voldsom varme, det er ikke noe sånn rekordvarmt. Vi har ikke hatt veldig mange sommerdagene egentlig. Oslo har hatt 19 høysommerdager over 25 grader. Men Drammen hadde hele 32, Drammen skiller seg litt spesielt ut. Men vi ser jo tydelig at det er forskjeller når vi ser på høysommerdager, da, så over 25 grader. Bodø og Trondheim har ikke hatt en eneste en. Tromsø har bare hatt en, Bergen har bare hatt to, og Stavanger 7. Og ja, mens Oslo da 19 og Drammen 32, så ja. Det er ingen tvil om hvor varmen har vært. Finnmark har også hatt det faktisk relativt varmt når vi ser på summen for juni, juli og august.
1: Jeg tror jeg vet svaret, men jeg spør allikevel, hvor kom det mest nedbør?
2: Ja, det er Midt-Norge, men

0: så Nordvestlandet, Nordvestlandet yttre strøk av Trøndelag og nordover til Nordland, men også I Troms, Vestfinnmark så det kommet en del nedbør. De eneste stedene som egentlig har fått mindre nedbør enn normalt og som drar snittet da litt ned, det deler av Østlandet og særlig Sørlandet, der har det vært ganske tørt, men også indre strøk sånn I innlandet. Unntaket kanskje for Østlandet sin del, sånn Trysilområdet, der det faktisk litt over normalen. Men sørlig delen av Rogaland, Sørlandet og Østlandet, de drar snittet ned, mens Nordvestlandet, Midt-Norge og videre nordover, de drar snittet opp. Og da blir det ganske normalt.
1: Ja, jeg skjønner. Ja. Betyr det at vi ikke trenger å være ekstra bekymret etter denne sommeren, sånn rent klimamessig?
0: Nei, jeg vil si at denne sommeren, den vel relativt sånn inn. Vi hadde en hete, eller egentlig har vi vel hatt to hetebølgeepisoder, men det bare Oslo og Drammen og Østlandsområdet som har hatt tropedager. Vi har ikke hatt noe ordentlig hetebølge, men dette de naturlige variasjonene. Vi har jo hørt at det har vært 5-6 hetebølger I Sør-Europa, og det betyr at høytrykket har ligget I Sør-Europa, og så lenge høytrykket ligger der, så går lavtrykkene nord for høytrykket, inn mot Skandinavia, og da får vi denne typen sommer hos oss. Men det kan snu neste år, da kan høytrykket legge seg I nord, og man får et helt annet vær. Så klimaendringene synes jo ved at Europa har fått disse hetebølgene og merker klimaendringene, mens vi har hatt lavtrykkene da inn hos oss.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.

0: C'est la vie med Dagny.
1: Litt ABBA-inspirert, mye disco-inspirert.
0: Ja, fantastisk, jeg fikk skikkelig MGP-følelse.
1: Ja,
0: og så hadde hun deltatt, så hadde hun sikkert gått rett til topps.
1: Ja.
0: Skulle gitt den låta til meg, vet du.
1: Ja, kunne gjort det.
0: Ja.
1: Det er helt sant. Noter deg det, Dagny Norvoll Sandvik. Du, jeg må spørre deg om noe, Ingeborg Walther.
0: Ja.
1: For ikke bare synger du og er skuespiller, du er også ganske hard på trening, da.
0: Ja, jeg liker å ta meg en tur på tredjemølla, da.
1: Ja, så derfor lurer jeg på, har du treningsapp?
0: Absolutt.
1: Har du Strava?
0: Ja, ja, ja.
1: Hvor mange følgere har du på Strava?
0: Vet du hva, kanskje sånn 200 eller noe. Jeg har ikke sjekket helt.
1: Nei. Du er altså slått av en hamster.
0: Har jeg det?
1: Ja, jeg vet, det er frekt å si.
0: Nei.
1: Men jeg leste i dag om hamsteren Molly.
0: Ok.
1: Det er en gutt som har 19 000 følgere på Strava.
0: Er det sant?
1: Ja. Faren til Molly, han heter Tease the Book og er nederlandsk, og han registrerte en bruker for Molly på appen Strava, og det resulterte i 19 000 følgere. Så langt.
0: Ok, så dem tracker da hjulet til Molly.
1: Ja, helt sant. Det er sånn det er. Eieren Tease, han har koblet løpehjulet til Molly opp til treningsappen Strava. Molly er bare 10 måneder gammel, men alle hamstere har det jo med å sove en del på dagen og løpe hele natta. Og nesten til samme tid hver kveld så går Molly inn i hjulet sitt og begynner å løpe. Og løpe, og løpe, og løpe. 70 kilometer i uka?
0: Nei.
1: Jo.
0: Å, herlighet.
1: Og i august, jeg vet ikke, du fikk sikkert den oppfordringen du også, Strava oppfordret, eller utfordret medlemmene sine til å være aktive i minst 400 minutter i løpet av august. Molly fiksa det på 2 netter.
0: Nei, Molly altså.
1: Ja, det er helt sant.
0: Fordi hun har jo da så, eller det var en han.
1: Ja, det er en han. Ja.
0: Han har vel så små bein da, at det går så knakende fort på det hjulet.
1: Ja, hjulet går fort, men beina er små. Han bruker 32 minutter per kilometer.
0: 32 minutter per kilometer?
1: Ja, så okay. Et lag i Holmenkollstafetten kan fort være på 5,5 minutter per kilometer uten å være topptrent.
0: Ikke sant?
1: Ja, men på grunn av de bitte, bitte små beina. Så, ja. Så, men hun løper altså, eller han, unnskyld, jeg har lett for å si hun,
0: ja.
1: Molly løper over 9 kilometer per natt til tider. Og grunnen til at eieren koblet opp dette løpehjulet til Strava er fordi at han er forsker.
0: Mm.
1: Og nå lurer han på om denne dataen fra den lille hamsteren kan brukes også i forskning på mennesker. Og det har med hjertehelse å gjøre, det har med kondisjon å gjøre, og da begynner det jo å bli litt interessant. Ikke for å fornærme hamsteren, men da begynner det jo å bli matnyttig for oss alle sammen.
0: Ja, så dette her er et forskningsprosjekt da?
1: Ja, det har blitt det. Det begynte som noe moro, sier Tease, men når han skjønte hvor glad Molly var i å løpe, så tenkte han at nå skal jeg ta det med på universitetet, og så skal jeg forske litt på det også. Han melder også at sommerens hetebølger påvirket også Molly. Selv om han løper bare om natta, så ble det veldig mye kortere løpeøkter. Ikke i tid, men det gikk så mye saktere, så da gikk det ned fra opp under 10 kilometer per natt til 6.
0: Ok, ja, men det er bra, da var det dyrevelferdig bilde da. Så
1: ja,
0: da. Han ikke var sånn, Molly, nå skal du løpe til tross for at været er veldig varmt.
1: Neida, jeg tror Molly har det kjempefint.
0: Ja, det er så bra.
1: Det ser pent ut i buret, og nå skal Molly få nytt bur, det er mye større, sier Tease, så det blir interessant å se hvordan løpebanene endres hvis han får et større hus. Kanskje han blir latere.
0: Ja, det er bra. Jeg kom på en ting, det er at på Strava så er det noe som har utviklet seg der. Folk er jo veldig opptatt av disse tidene, så det har kommet noe som heter Strava Jockey.
1: Ok, hva er det?
0: Og det er rett og slett at du betaler en person for å løpe for deg og registrere det som deg. Så kanskje vi skal bruke Molly til det da?
1: Ja, det synes jeg.
0: Da får du god, kanskje ikke så god tid da, men du får i hvert fall kilometer.
1: Du får mange av dem, og mange timer. For det hjelper ikke å legge mobilen igjen på bussen og så la den kjøre rundt med en hel dag.
0: Kanskje, jeg har ikke prøvd det.
1: Det er juks det, det driver vi ikke med.
0: Nei.
1: Her kommer Kajander, skal synge for deg. Sangen heter Meire liv.

0: Complicated med Avril Lavigne.
1: Du, Anna Ingeborg, har du et forhold til ankelsokker?
0: Hadde et veldig stort forhold til det før.
1: Ja.
0: Og så fant jeg ut at det tydeligvis var ut, så da kastet jeg alle, beholdt en, og kjøpte tennissokker.
1: Riktig. Dette er interessant. Dette er veldig interessant. Jeg har nemlig lest i dag at generasjon Z, ja. Gen Z, det er jo deg det.
0: Ja, det er jo det da.
1: For det er alle som er født mellom 1997 og 2012.
0: Mm-hmm.
1: Gen Z var de som vraka disse ankelsokkene. Så du var med på det laget du som kastet ut en smart oppfinnelse med sokker som altså er til opp under anklene.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Hvorfor kastet dere ut det? Ja?
0: Nei, det var jo det med at vi begynte å se motetrenden utvikle seg da.
1: Mm-hmm.
0: At flere og flere begynte å gå med høye sokker, anklen begynte å ikke synes lenger. Og så etter hvert så tok jeg da en titt ned på beina og så at jeg fortsatt hadde disse ankelsokkene og begynte å føle at det så merkelig ut. Og da skiftet jeg ut hele sokkegarderoben.
1: Ja, så det var ikke fordi at forrige gang ankelsokker var populære, for det er fryktelig mange år siden, da var det slik at de ble kastet ut av garderoben fordi at man mente at en synlig ankel kunne oppfattes som dristig for kvinner.
0: Åh, ja.
1: Det var å blottlegge for mye hud, det der.
0: Nei, det hadde jeg ikke tenkt på den dag i dag.
1: Nei, nettopp.
0: Heldigvis kanskje da.
1: Men nå skal jeg fortelle deg noe oppsiktsvekkende.
0: Ja.
1: New York Mags... og en kolonne som heter The Strategist, tror jeg, har i dag fortalt, eller om det var i går, eller om det var i forrige uke, at Gen Z, altså du, dere har ombestemt dere.
0: Har vi det, ja?
1: Ja, det har dere.
0: Ja, det har ikke jeg følt med på.
1: Nei.
0: Hva sier de?
1: De sier at nå er ankelsokker det hotteste, og du må ikke finne på å gå i tennissokker, eller det er så mange rare navn på sokker her også, kvartsokker.
0: Og er det sånn halvveis hybridløsning det da?
1: Aner ikke. Men nå er det altså stikk motsatt, så til alle dere som har ankelsokken og ikke har turt å bruke dem på grunn av at de er så ut, nå kan dere ta dem fram igjen, for nå er det super inn.
0: Søren heller, da skulle jeg jo ikke kaste hele den gjengen med ankelsokker.
1: Nei, det var veldig dumt.
0: Jeg beholdt jo bare en, jeg vet du, fordi at jeg synes at noen ganger når man har på seg veldig, veldig pene sko,
1: ja.
0: Da må jeg faktisk ty tilbake til ankelsokken.
1: Ja, men bare en, hva gjorde du med den andre foten da?
0: Ja, sånn sett, ja.
1: Unnskyld.
0: Du også.
1: Unnskyld. Det er sånn at strømpebutikker, og spesielt strømpe.no, melder om et økt salg på 30% i disse tider på ankelsokker.
0: Men,
1: fordi at de er tilbake igjen. Kvartsokk ut, cruisesokk ut, tennissokk ut. Og så vil jeg bare avslutte det hele med å si, bruk den sokken du vil.
0: Ja, jeg er så enig.
1: Ja.
0: Bruk det som føles deilig på foten.
1: Det er nettopp det.
0: Jeg elsker å ha på meg sokker, ja. Til ja. Og med på sommeren på den varmeste dagen i syden.
1: Sier du det?
0: Ja, mamma synes det er så rart.
1: Men du går ikke med sokker på stranda?
0: Nei da, jeg gjør ikke det. Men jeg synes det er så deilig å bare noe klemme rundt totten.
1: Klemme rundt totten. Når du danser også?
0: Ja, ja, ja. 100%. Ja.
1: Mm. Kjører bil?
0: Ja.
1: Mange som kjører bil uten sokker, vet du?
0: Nei.
1: Jo, barbeint.
0: I barbeinten?
1: Ja.
0: Yes.
1: Men vi får holde oss til dansingen sammen med Benjamin Ingrosso. Du skal få...
0: Dance you off.

0: Dance You Off med Benjamin Ingrosso.
1: La meg gjette, det er en favoritt.
0: Ja, og Sverige, du goda, goda Stockholm.
1: Ja, ikke sant. Vi tar en liten oppsummering. Vi skal se i postboksen vår om det har kommet noe der som vi skal ta med på tampen, og det har det.
0: Det har det. Jeg snakket jo tidligere om at jeg sammenlignet Aten med Manglerud.
1: Ja, det gjorde du.
0: Og det tror jeg har slått litt feil, altså. Fordi Anne Hedvig, hun sier, kjære Ingeborg, Manglerud er absolutt ikke et døvt sted med like blokker. Her er det stor variasjon. Vi har et stort senter, svømmehall, Manglerud Star og ishall. Jeg har bodd her siden 1988, flyttet 5 meter i 2004.
1: Ja, der ser du. På Manglerud er det lett å trives.
0: Ikke sant? Det høres ut som en nydelig sted, og jeg skal ta meg en tur innom der, altså.
1: Mangler du noe, så dra til Manglerud Senter.
0: Ikke sant?
1: Tror jeg de sa i sin tid.
0: En slager.
1: Ja, så har vi fått melding fra Rigmor som skriver «Hei!» «Hei, Rigmor!» Rigmor bor i Grimstad. Nå er det 26 grader i Grimstad. Litt vind, men en deilig sensommer. Eller, kall det hva du vil, høstdag kanskje, siden det 2. september. Trærne fremdeles grønne, det få høstfarger å se foreløpig. Jeg har fortsatt sitrontreet og fikentreet utendørs i potter. Jeg venter med innhøsting av poteter og diverse fra pallekarmene i hagen. Så hyggelig.
0: Det hørtes jo bare helt nydelig ut da.
1: Ja, kos deg med det, Rigmor.
0: Innhøsting, jeg håper jeg blir sånn at jeg får grønne fingre, sånn som Rigmor jeg også.
1: Ja, du må skaffe deg en pallekarm i hvert fall.
0: Mm. Det blir neste prosjekt.
1: Ja, det gjør jo det. Så strålende, da skal vi glede oss over morgendagen, og allerede nå minne om at det er mulig å begynne å sende meldinger til morgendagens program.
0: Postboksen vår, den er åpen. Der er det bare å, hvis du har noe på hjertet, så skriv det til oss.
1: Ja, og det gjelder også hvis du har lyst til å bli vennen vår i morgen også. Hvis du vet allerede nå at rett over klokka 18 i morgen så har du lyst til å være med oss på P1 og bli venn, så gå inn i appen, finn HC og Ingeborg, trykk på knappen send inn og fortell oss hva du har gjort i morgen inn i fremtiden, hvis du har noen planer du vet du kommer til å bli glad for.
0: Ja, etter oss så er det kveldsåpent.
1: Ja.
0: Det er med Tormod Ingull som skal ta over stafettpinnen.
1: Det er bare å glede seg til det. Der er det mye god musikk og godt selskap. Nå skal vi få mer norsk musikk, for Tom Hugo kommer din vei. Vi spilte vel Tom Hugo i går også?
0: Det gjorde vi.
1: Her kommer han med en annen slager. Dette er Million Doors.

0: NRK Nyheter, klokka 19. Senterpartiet avlyser møte om borgfreden i morgen etter at flere partier har takket nei til invitasjonen. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra politiske utspill og skarp politisk debatt til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet ville snakke om denne borgfreden i morgen fordi partiet mener den tolkes ulikt. Nå avlyser de, sier generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold.
1: Vi ønsker å sette oss ned rundt bordet, ta en fot i bakken og drøfte hvordan borgfreden skal håndteres i det videre og for å oppklare eventuelle ting som måtte ligge framfor oss. Men når flertallet av stortingspartiene ikke finner det hensiktsmessig, så velger vi å avlyse, og så har vi respekt for at de vurderer situasjonen annerledes.
0: Det er bare halvannen måned siden britene fikk en ny statsminister. I ettermiddag møtte Andy Burnham til sin første spørretime i underhuset i parlamentet. Der må statsministeren stå til ansvar for regjeringens politikk, og det er ofte en utfordrende øvelse. Burnham ble utfordret av opposisjonsleder Kemi Badenoch på pengespørsmål om hvordan han skal finansiere sitt politiske prosjekt.
2: Andy Burnham svarte at noe av hans første handlinger faktisk er å lette på skattetrykket, men sa også at han måtte være ansvarlig og at han ikke ville komme med utforme neste års budsjett i spørretimen, men at det ville komme ut over høsten. Men det har jo vært noe av kritikken mot Andy Burnham, hvor bærekraftig er tiltakene og politikken hans, og det i en svært utfordrende økonomisk tid i Storbritannia.
0: Det sa London-korrespondent Kristin Solberg. I Nepal har antall bekreftede døde nå steget til over 1200, og nær 400 personer er fortsatt savnet etter flomkatastrofen i Himalaya. I Tibet har antall bekreftede døde steget til 21, og over 500 er fortsatt savnet, ifølge kinesiske statlige medier. Det er nå en uke siden flomkatastrofen inntraff, da enorme mengder vann, gjørme og vrakgods raste nedover dalfører i Himalaya. Årsaken var at en isbre kollapset, som utløste et massivt skred i fjellene. Flomkatastrofen i Nepal og storbrannene i Europa bør føre til mer oppmerksomhet om hva klimaendringene koster, det mener sjefen for FNs grønne klimafond. Mafalda Duarte mener at mange land ennå ikke har forstått at verden står overfor flere vippepunkter, og at når disse vippepunktene er nådd, finnes det ingen vei tilbake. Hun sier til nyhetsbyrået AFP at det overrasker meg alltid hvor mye informasjon vi har, og hvor lite vi gjør. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang, Marissa Elena Olsen.
3: Dette er kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.
4: Ja, det er kveldsåpent som er i gang og skal holde på i tre timer utover kveld, som vi bruker å gjøre. Først ut i dag, Fun med Some Nights.

5 med Some Nights, som du fikk her i kveldsåpent. Vi følger litt med på en fotballkamp som går i køppen, så spiller altså Viking mot lokallaget Brodd fra 3. divisjon, og Brodd leder 1-0. Det vil si, det gjorde de helt til akkurat dette øyeblikk faktisk, for da utlignet Viking. De har spilt i 51 minutter, og så lenge så Ledabrodd. Det var veldig imponerende. Ok, vi følger med på den. Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, kommer her nå.

0: var Stein Torleif Bjella med Sundre Berget. Den neste sangen på spillelista mi, det Tina Turner med Private Dancer. Men før jeg spiller den, så må vi stoppe litt opp her, for her det, ja, det noe ved den sangen som jeg tenkt å fortelle. Ja, det du hører i bakgrunnen her nå, det pianoversjon av sangen utgitt av Alan Clark i 2021. Alan Clark tidligere keyboardist i Dire Straits. For Private Dancer, det egentlig en Dire Straits-sang. Selv om ingen har hørt låten, så ble den en gang innspilt av bandet. Det forteller Alan Clark.
1: The song that was written by Mark Knopfler, but that Tina Turner had a huge worldwide hit with. We actually recorded Private Dancer, Dire Straits recorded Private Dancer during the Love Over Gold recording sessions with Mark singing it, which is kind of like a bit strange because we listened back and it was really good, except Mark needed to be a woman really to carry it off. So
0: og det han sa der har også Mark Knopfler fortalt i intervjuet. Dette en låt som må synges av en damestemme, så derfor så ga han sangen til Tina Turner. Jeg har alltid ønsket å høre den originale versjonen av Dire Straits, men den har, så vidt jeg vet, ikke dukket opp noe sted. Det sikkert en bootleg, tipper jeg, som har den, men jeg har ikke hørt den. Kanskje du har den. Men altså, Tina Turner sin versjon, den jo allikevel så godt som Dire Straits, for det nemlig bandet som spiller her. Hele bandet, bortsett fra Mark Knopfler, var med på innspillingen sammen med Tina Turner. Og ikke bare det, men når Tina Turner la ut på turné for å promotere platta si, som også het Private Dancer, så ble pianospiller Alan Clark med på turnéen. Og fra den turnéen så har han i hvert fall et spesielt minne som har satt seg fast. Det var da de kom til Memphis, da sto de utenfor et stort, fint hotell, og så sa Tina Turner, det hotellet der, der slapp ikke jeg inn når jeg var ung. Fordi jeg var svart.
1: And I remember we got to Memphis and we were staying at the Peabody Hotel in Memphis, which is like an old colonial sort of hotel. And Tina told me that when she was a kid, she wasn't allowed, because she lived nearby in Nutbush, and she wasn't allowed in there because she was black. So she said to me, okay, when we go in, we're going to go in the front door, we're going to sit in the lobby, and she's going to order a bottle of Cristal champagne, and that's what we did. And we sat there basking in the glory of the end of not being allowed in there because she was black. It's fantastic.
0: Ja, altså Tina Turner hevna seg med champagne i lobbyen på hotellet hvor hun før ikke hadde avgang. Vel, her har du sangen Private Dancer.

var Tina Turner, Private Dancer, hvor Tina Turner altså blir backa av Alan Clark og resten av Dire Straits. Mark Knopfler var ikke med, så de hyra like godt inn Jeff Beck til å spille gitarsoloen du hørte her. Så da. Et solid stjernelag. Nå er det Kato som ligger klar her med Knuser.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Air Supply, All Out of Love, var det så sagt. Ta en kikk innom den fotballkampen som vi startet med, nemlig første runde I cupen. Viking møter lokallaget Brodd, og Brodd leder altså I 51 minutter over Viking, de spiller til vanlig I tredje divisjon. Men så da har Viking brettet opp armene, så nå det 1-3 til Viking I øyeblikket. I en øyekamp så leder Lillestrøm 2-0 over Aurskog-Finstadbu.

0: her og nå, det var Ingebjørg Bratland. Nå skal vi innom Dolly Parton. Det er jo gjerne sånn at når en artist dør, så får de en oppsving I salgstall og lytting. Og I Storbritannia så hører folket nå på Dolly Parton, og det gjør de som aldri før, og for første gang noensinne så topper hun den britiske topplista. Og det låten 9 to 5 som ligger øverst, men som ikke det nok. Nummer to Jolene, og Island in the Stream, som Dolly Parton spilte inn med Kenny Rogers, på sjette plass. Og låta Jolene også inne på den norske topplista, riktig nok bare på 77. plass, men det da kanskje ikke så verst for en låt som kom for så lenge siden som 1974. Hanna Enger Guttomsgaard, hun har litt mer info om bakgrunnen til akkurat låten Jolene.
1: Året 1973 var den første gangen lyttere fikk høre historien om Jolene. Den vakre rødhårede kvinnen som kunne få hvem hun ville, bare så lenge det ikke var mannen til Dolly Parton. Og teksten, den tar utgangspunkt I en helt ekte hendelse.

0: Året 1966 giftet sangerinnen Dolly Parton seg med mannen som hun holdt med i nær 60 år inntil han døde i 2025, arbeidskaren Carl Dean. Dean jobbet på bank tidlig i ekteskapet deres, og på arbeidsplassen var det også ansatt en ung kvinne som flørtet med Dean litt mer enn det Dolly likte. Men navnet og utseendet på kvinnen, det kommer fra en helt annen historie.
1: I got the name from a little girl that had come up to the stage for an autograph in my early, early career. I used to stay on stage after the show and sign autographs for anybody that wanted it. So one night, like in the, I guess, late 60s, this little girl had come up to the stage and I said, you are the prettiest thing I've ever seen. She had this red hair, green eyes, fair skin. And I said, what is your name? And she said, Jolene. I said, oh, I bet you're named after your dad. I bet your dad's named Joe. She said, no, it's just Jolene. I said, well, that's the prettiest name I ever heard. So I just started, yeah, I was going, Jolene, Jolene, Jolene. I said, I'm going to write a song about you. And if you ever hear it, you'll know it was about you.
0: Det sa Parton i et intervju med Mona B. Riise i NRK-produksjonen Lydverket i 2008. Jolene var altså navnet på en ung jente med rødt hår og grønne øyne, som Dolly møtte etter en konsert, da hun skulle gi ut autografer. Jolene ble raskt til en av Dolly Parton sine signaturlåter. Og i senere tid så har den blitt covret av utallige andre artister.

Siste vi hører her, det norske Susanna and the Magical Orchestra. Sangen fra 1973 har bare rundt 200 ord, men det kanskje dette, sammen med den fengende melodien, som gjør at Jolene så lett å huske. Og så det selvsagt umulig å glemme stemmen og dama bak, som for evig gjorde historien om Jolene, nemlig legenden Dolly Parton.

Natalie Parton med Jolene, som altså nummer to I England akkurat nå, nummer 77 I Norge. Nå det Marie Tveiten og Inge Bremnes sin tur.

Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile, Augo på. Du hører på Kveldsåpent her på NRK P1. Minne om det at du finner oss I appen NRK Radio. Det også den du bruker hvis du vil oss noen ting. Hvis du går inn der, så en sånn send in-funksjon, og så kan du sende meldingen rett inn hit til studio, hvis du har noe på hjertet. Hvis du vil høre Justin Bieber, for eksempel, så skal du slippe å sende en melding, for han får du her nå.

Ja, det var altså en anbefaling fra Synnevo, det der. Nora Roll med låta Drittunger. Vi var jo borte I de to cupkampene som pågår første runde I cupen for herrer, det, hvor det var altså lenge var ekstremt spennende I kampen mellom tredjedivisjonslaget Brodd og Viking. De ledde 1-0 I 50 minutter, men så... slo Viking tilbake da, og vant til slutt kampen 1-3, kampen altså ferdig. Også Lillestrøm har vært ut I første runde I cupen mot Aurskog Finstadbru, og Lillestrøm de vant 3-0. Nå det straks nyheter, men vi får med oss, nei, nyheter ikke enda, men vi får med oss Lille Cæsar nå først, I hvert fall.

0: Loven når ingenting sant.
1: Det var Lille Cæsar med Elsker deg, en låt som vi spiller titt og ofte her på PN nå om dagen. Og da begynner det å nærme seg nyheter her på NRK PN. Før det så har vi god tid til å spille Phil Collins som kommer her med sin There is something in the air tonight.

0: NRK Nyheter, klokka 20. Senterpartiet snur etter at de I dag inviterte alle partiene til et møte for å diskutere reglene rundt borgfreden. De forsøkte å samle de andre partiene for å lempe på den politiske sørgepausen etter at partiene på Stortinget ble enige om å ta en pause fra politiske utspill og skarp politisk debatt til etter Kong Haralds gravferd. Flere partier takket nei til invitasjonen, og politisk kommentator Lars Nehru Sand sier hva Senterpartiet ønsket å oppnå.
1: De ønsker vel å få en felles enighet om det var mulig å føre en annen type debatt mellom nå når edsavleggelsen har skjedd og frem til gravferden, men det nå virker som det tryggeste er å vente på at tiden går, gravferden over, og at man da kan normalisere ordskiftet igjen, fordi det eneste som dummere enn en uverdig politisk debatt er kanskje en uverdig debatt om hvordan debatten kan bli verdig.
0: I Iran 18 personer drept og 108 såret I amerikanske angrep. Flere av dem skal være barn, opplyser Irans helseminister til iransk statlig TV. Landet anklager USA for krigsforbrytelser etter at en bryllupsseremoni ble truffet av luftangrep I går. USA har ikke kommentert angrepet, melder NTB. Tysk etterretning har identifisert 2 personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen I Leipzig I august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. Den ene en russisk født mann med latvisk pass, mens den andre en belarusisk mann med russisk pass ifølge flere tyske medier. I august ble en drone utstyrt med militært sprengstoff funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Og Tyskland mener Russland står bak. Nordmenn kan nå glede seg over billigere harryhandel I Sverige. Tidligere I dag kostet 100 svenske kroner nesten 97 norske kroner, og det den billigste svenske kronen på over 3 år. Det kan nordmenn på Sverigetur nytte godt av, sier butikksjef Ole Jørgen Lind ved Maximat Nordby.
2: Vi ser jo en helt tydelig sammenheng I forhold til det som har skjedd fra januar. Og når den nå har beste notering på 3 år som du ser, så det klart at det positivt for grensehandel.
3: Den norske krona styrker seg etter at oljeprisen tidligere I dag passerte $96. Seniorstrategen tror krona kan holde seg på et sterkt nivå den neste tiden.
4: Nei, altså vi tror egentlig at krona kommer til å ligge rundt disse nivåene mot euro ut året og også inn I neste år.
0: Det sa til slutt seniorstrateg Sara Midtgaard I Nordea, og reporter I denne saken var Korvan Noradin Ali. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
5: Ja, men da fortsetter vi bare med kveldsåpent her på P1 da. Det Torben Ingull som her I studio I dag. Og her, her skal du få en liten going av en låt. Dette Tanita Tikaram med Good Tradition.

Det var, vet du, det var Tanita Tikaram, Good Traditions. Godeste Tanita, hun kom jo akkurat med en plate tidligere i år, der hun spilte en god del av sine gamle hits akustisk, men Good Tradition, den var ikke med på plata, merkelig nok. Ok, dette musikk av litt nyere dato, dette Hedda.

Just by looking Hedda, hva det du hører på kveldsåpent her på NRK P1. Vi skal holde på et par timer TV, og I den nærmeste timen så skal vi innom blant annet den nyeste Spider-Man-filmen, som fortsatt gjør det veldig bra. Og så får vi ny musikk fra Klossmajor, og fra gode gamle Peter Gabriel.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Det var neste stasjon med Emilie Hallow. Nå skal vi innom den nyeste Spider-Man-filmen. Brand New Day heter den. Den har du jo kunnet sett på kinoen I litt over en måned nå. Men akkurat som Spider-Man, så klatrer filmen til nye høyder akkurat nå. Hanna Enger Guttormsgaard, hun kan fortelle mer om det her.
1: I Tom Holland sin fjerde spillefilm som Spider-Man I hovedrollen møter vi en Peter Parker som både jobber og lever alene, og folk verden rundt rett og slett elsker det.
2: And maybe that's my responsibility to live alone with the truth. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Spider-Man Brand New Day kan nemlig nå smykke seg med å være den tredje mest innbringende filmen noensinne. Filmen har I skrivende stund forbigått 2,3 milliarder dollar I inntekter, som I norsk sammenheng nesten 22 milliarder norske kroner.
3: I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on.
4: Fine.
5: You're the only one who can sense it.
1: Med det så dytter den ned den andre Avatar-filmen som kom ut I 2022, The Way of Water. Skaperne bak Avatar-universet har likevel lite

men enda ikke har nådd strømmetjenestene. Ikke minst så byr den nyeste Spider-Man-filmen på et fantastisk lydspor, blant annet sangen Loser av Tame Impala fra i fjor, som i anledning filmen har fått en skikkelig oppsving.

Det var Tame Impala med Loser der, som altså ble brukt i den nye Spider-Man-filmen. Har vært en del håndballkamper i dag. Vi kan ta med kjapt hvordan det har, hvordan det har gått der. Vi har for eksempel Eliteserien for herrer, så har Kolstad tapt 31-34 for Runar. Og i, hos damerne så har Fjellhamar spilt mot Sola, der ble det 20-29 til Sola. Utleira har spilt mot Storhammer, 20-26 til Storhammer der. Jerpen Byåsen, så ble det 16-22 til Byåsen. Og til slutt, kampen mellom Follo og Larvik, der ble det jaggu meg 24-40 til Larvik. Det er sjelden man ser sånne tall, men Larvik-jentene, 40 mål, veldig bra. Nå kommer Westlife her, World of Our Own.

Det var Westlife World of Our Own, var det. Nå skal vi til noen sånne snodige greier her. Sånn cirka en gang I måneden, noen gang andre hver måned har det blitt, så spiller vi en ny låt med Peter Gabriel. For han driver altså med et av de merkeligste plateprosjektene som jeg har vært borti, som vi bruker å si. Han kom jo altså med en plate I 2023 som heter for I.O., I.O., litt I/O, og nå kommer da med A.T. som en holdt på å gi ut da, som heter O.I., O/I, altså omvendt. Og han gir da ut plata en sang av gangen, og det kommer en ny låt hver fullmåned. Og som ikke det var forvirrende nok, så det altså sånn at hver låt finnes også I to utgaver, en bright side og en dark side of the moon, hvis du skjønner den. Og frem til sommeren så har han bare gitt ut bright sides av versjoner av disse sangene, men nå har han også begynt å slippe sånne dark sides. Det litt forvirrende, jeg skjønner det. Men poenget at vi kan jo da spille en ny låt av Peter Gabriel I ny og ned, for å si det sånn. Så her får du da en av disse nye, dette Dark Side Mix av låten som heter Won't Stand Down, og den ikke så dum, det ikke.

Det var Peter Gabriel, Won't Stand Down. Ingen skal beskylde Peter Gabriel for at den ikke høres ut som seg selv i hvert fall. Veldig bra og artig da for alle som fan av Peter Gabriel. Du vet det at du får en ny låt i måneden. Ut året tipper jeg at den skal holde på med det her. Det får vi se. Du får sikkert høre flere låter her i kveldsåpent også etter hvert. Nå det til oss. Didn't see it coming.

0: Ja, det var Rumor med Slow. Da kan vi ønske god kveld til statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Ja, god kveld, ja.
0: Du, det liksom lavtrykkenets tid, men likevel så driver dere på Østlandet og brife med solgløtt og 20 varmegrader. Eier dere ikke skamvett?
1: Nei, vi gjør nok ikke det. Det har vært en nydelig dag mange steder Østafjells, og på Østlandet så har vi jo fått over 20 grader mange steder, så vi... Ja. Vi nyter fortsatt sommervær, og det har jo vært sol enkelte andre steder også, selv om det lavtrykkspreget vær, så deler av Vestlandet har vel fått gløtt av sol, også litt gløtt av sol i Trøndelag, hvor det også har vært tordenbyger i dag, og nord i Nordland har det også vært en del sol. Men disse sommertemperaturene, de er det vi som har det.
0: Jeg har funnet frem topplua, bare så hvis du skulle være interessert i det.
1: Ja, nettopp.
0: Ok, men hvordan blir dette fremover? Bare sånn, der ser jeg bare litt sånn til fredagen, så det mer 7 grader her, bare så du vet det.
1: Ja, det litt urettferdig vær, ja. Det det. I morgen så kan vi vel snuse på 20-tallet enkelte steder fortsatt i Sør-Norge, vel å merke. Kanskje Østlandet, kanskje deler av Nord-Vestlandet også kan komme opp i 20 grader. Men hvis vi tar været for Sør-Norge under ett, så blir det litt ustabilt vær, spesielt da i Trøndelag og på Vestlandet og Sørlandet, hvor det en del skyer, regn og regnbyger. Men utover dagen så blir det lettere vær på Vestlandet, i hvert fall nord for Rogaland, med opphold og periode med sol, men til kvelden så kommer det regn igjen inn mot kysten. Og på Østlandet her blir det stort sett opphold i morgen og lange perioder med sol. I Nord-Norge er det nok mer gråvær. Det Nordland som har håp om å få sol i morgen, særlig i nordlige deler av Nordland. Først på dagen så blir det regnvær på Helgeland, men så blir det lettere utover ettermiddagen. Men nord i Nordland så er det stort sett opphold og periode med sol, mens det blir gråvær i Troms og Finnmark, og her kan det også komme litt spredt regn, og litt spredt regn blir det også på Spitsbergen i morgen.
0: Ja, vi får ta det bare som vi får, som vanlig.
1: Ja, man får nesten bare det.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.

UB40, I'll be your baby tonight. Ta med en kjapp liten trafikkmelding på E39. På Stord så har det vært et trafikkuhell ved Jektvik, og her et felt stengt, forteller politiet. Det litt kø forbi der. Helge Toft kommer med Stopp meg nå. Og etter det så skal vi få helt ny, fersk norsk musikk fra bandet Klossmajor.

Toft med Stopp meg, var det. Nå altså til bandet Klossmajor, som ja, de stiller sterkt når konkurransen om beste bandnavn skal avholdes, og her I kveldsåpent ser vi gjennom at det der et uttrykk som godt kan dras opp fra glemselen igjen. Din Klossmajor. Men ok, de har altså lovet oss en ny plate I midten av september, og mens vi venter på den, så hører vi på den nyeste singelen fra plata som kom nå I helga. Den kommer her, den heter Bare en kveld.

Det var helt ny, fersk musikk fra Klossmajor, Finnen, bare en kveld. Og det kommer altså en helt full lengre plate da i september, så da i midten av september, så da kommer vi nok tilbake til Klossmajor, da tenker jeg. Vi tar også med igjen at på Europavei 39 på Stord så har det vært et trafikkuhell omtrent ved ferjekaia på Jektvik. Og her er et felt stengt melder politiet. Det er noe kø i området der, kan vi også se på kartene. Ellers så begynner klokka å nærme seg 21, og da blir det selvfølgelig nyheter her på kanalen. Før det så skal vi få med oss David Gray og hans låt fra 1998. Dette er Sail Away med David Gray.

0: NRK Nyheter, klokka 21. I Barentsburg på Svalbard har politiet tatt arrest i det russiske skipet professor Molchanov, sier operasjonsleder Håkon Finstad til Aftenposten. Politiet fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya i 2014, og en internasjonal domstol i Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet som tatt i arrest på Svalbard nå holdt igjen som pant. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen i tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
1: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen i Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes i dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd i Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne i går stengte Russlands konsulat i Bonn.
0: Utenriksreporter her, Øyvind Nyborg. Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling i 4 uker til med fotlenke på grunn av kong Haralds bortgang og omstendighetene rundt, sier hans forsvarer. Sønnen til dronning Mette Marit i tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener anken bør avvises.
2: Vi mener at det mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så det ikke grunnlag for en ny rettssak.
0: En redningsaksjon satt i gang i sjøen utenfor Trommøy i Arendal etter at en kajter ble observert drivende vekk fra land. Nødetatene befinner seg på sjøen utenfor Hove Camping i Arendal akkurat nå, og det letes etter en person i vannet som har kajtet og som har falt av eller mistet seilet, skriver politiet i politiloggen. Og Agderposten, de skriver at det var like før klokken 20 i kveld at en person på land observerte en kajter som hadde problemer. Og nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Fortsatt en time igjen av kveldsåpent her på NRK P1, hvor Tormod Ingull i studio. Irene Cara kommer her nå, og denne Cara.

Riper i lakken med Zimmermann fikk du her I kveldsåpent på NRK P1 som du hører på akkurat nå. Vi har en liten time igjen vi, og skal da blant annet innom ny musikk fra Humle. Og vi skal også mimre litt om en veldedighetsturné som samlet masser av superstjerner på scenen I 1988. Texas kommer her nå med Say What You Want.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Det var Knut Anders Sørum det, litt nærmere deg. Men nå skal vi til Humle, eller Andreas Humlekjær, som han også heter. Før sommeren så spilte vi jo en og annen nye låten fra Humle med lovnad om at det ut på høsten skulle komme en hel EP. Og den kom i helga som var nå. 5 låter har fått plass på skiva. Redd hver gang jeg tror jeg skal dø, heter den.
2: Jeg er redd hver gang jeg tror jeg skal dø.
1: Og sånn oppsummerer Humle selv platta.
3: Den handler mye om livet mitt i 30-årene. Om det å være pappa, det å ha ansvar, ikke minst om kjærlighet og ja, uroen som kan følge med når ja, livet går plutselig veldig fort. Og så har jeg slitt med angst i veldig mange år, men det her er liksom første gang hvor jeg ja, har klart og turt å skrive direkte om det da.

0: Ja, denne EP-en anbefales herved på det sterkeste. Du bør sjekke ut den der du sjekker ut musikk. Det mye fint å høre her. Og Humle selv, han også glad og fornøyd med å endelig få plata ut til publikum.
1: Nei, det alltid både fint og litt skummelt å slippe ny musikk. Og den gangen her har jeg turt å være veldig personlig også. Det gjør det jo enda mer skummelt. Samtidig som det selvsagt en lettelse å slippe tak i dem og la dem møte andre, og jeg håper liksom folk kan kjenne seg igjen i noe av det jeg forteller her da.

0: som vanlig, når det slipper seg plate, så følger det konsert da.
1: Nei, nå så gleder jeg meg veldig til å ta med låten ut på landeveien, og den 25. september så spiller jeg med fullt band på Sankt Harry I Fredrikstad. Og dagen etter så spiller jeg på Parksalongen I Oslo, og 2. oktober blir det solokonsert på Antikvariatet I Trondheim. Og ja, og så spiller jeg 18. september I Grimstad, Apotekegården. Så dere hjertelig velkommen.
0: Så, mens du venter på å dra på konsert, så kan du jo kose deg med plata. Her får du en låt, den heter Rundt og Rundt.
2: Det søndag, og jeg sitter her med en kaffekopp.

Rundt og rundt med Humle fra hans nye EP Redd hver gang jeg tror jeg skal dø. Vi skal over til noe annet nå. Dette Sassinia. Hun har også fått med seg Arktis Filharmoni for å fremføre denne låten Mer skal det bli.

Sassinia, mer skal det bli, hva det er. Vi har vært, fra trafikken så har vi vært på E39 på Stord tidligere I kveld, hvor har, veien har vært delvis stengt ved, omtrent ved Jektvik. Her veien nå rydda, og trafikken går helt fint på stedet.

0: Trond Jensen hente stjerner. Og det er vel det det skal handle litt om nå, stjerner. Jeg spilte Peter Gabriel her I sted, og på en måte så skal vi tilbake litt til han nå, for I 1988 på denne dagen så gikk startskuddet for en veldig spesiell turné. Turnéen het Human Rights Now, og var til støtte for Amnesty. Og på scenen så sto Jos Nondor, Tracy Chapman, Peter Gabriel, Sting og Bruce Springsteen. Litt av et lag, og jeg mener, jeg husker så det her på TV I sine hårde dager da det gikk, og det var ganske kult, særlig når disse stjernene driver og sang sangene til hverandre. Dette også udødeliggjort på en plate som kom, og derfor har vi også muligheten til å få høre Bruce Springsteen og The E Street Band som sammen med Sting fremfører Every Breath You Take.
1: Mi amigo, Bruce Springsteen.

Ja, det var stjernesamarbeidet mellom Sting, Bruce Springsteen and the Street Band fra 1988 med Every Breath You Take. Nå er det The Chorus som ligger klar her med What Can I Do?

0: en fødsel og synesør jeg håper at jeg aldri blir for stor. Nå skal vi innom podcasten Kveldstanker, og denne uka så er det jo mange som har fortalt om sine møter med kongen. Forfatter Lena Lindahl har aldri møtt en konge sånn på ekte, men hun har likevel tre konger i livet sitt.
1: Første gangen jeg så kongen var ei lita jente. Den gangen het han Olav. Han var på gjennomreise i Narvik, og to små jenter, søstre mi og jeg, så en mann i en stor svart bil. Vi vinket. Han smilte og vinket tilbake. Han så oss. Da kong Olav døde, var jeg 19 år og bodde i utlandet. Jeg tenkte, hvordan skal det gå der hjemme nå? I hele mitt voksne liv har kongen hett Harald. Han ble så fin. Hans gode person skinte stadig sterkere gjennom all kongelig etikette, og det gjorde han så varm og troverdig. Jeg så også så vidt kong Harald. Vi seilte i samme regatta, fra Åsgårdstrand til Skagen. Nesten fremme havna båten våres i vindstilla, rett bak kongens båt. Kongen greide å finne akkurat så mye vind at båten kunne dra seg inn til målgang. Selv fant vi ikke det minste pust og ble liggende så driv, ute av kurs. Det er en del av seilinga å vite hvor man skal. Å være bevisst kursen vi legger er også en del av livet. Vi må være forberedt på å miste vinden eller å bli utsatt for sterke strømninger. Da greier vi kanskje å ta kloke valg som får oss trygt gjennom. Jeg hørte noe fint av en annen seiler. Når man kommer inn til havn, må alle skrubbe dekk og pakke seil og rydde haug. Kongen også, men denne gangen var han søkk borte. Så skulle kongens venn under dekk. Og jo da, der drakk kong Harald kaffe. «Er det her du sitter?» spurte vennen. Kongen smilte bredt og svarte. «Ja, er man konge, så er man konge.» Kongen har vært der for oss, i motvind og medvind. Etter terroren på Utøya, ga han varme klemmer til overlevende og gråt med oss alle. Da Norge herja fotball-VM, var det mest naturlige for oss å springe til slottet i vill glede. Vi rodde så ivrig at også kronprins Haakon ble med. Nå er det nettopp han som har blitt vår nye konge, og min tredje, kong Haakon den åttende. Denne gangen tenker jeg ikke på hvordan det skal gå. Kong Harald sa Haakon er en klok fyr. Det kommer til å bli bra med han når den tid kommer. Kong Harald nådde inn til oss. Han gjorde meg til et litt varmere menneske. Han gjorde oss til et litt bedre folk. Vi er uendelig takknemlige. Nå har kapteinen mønstret av. En ny har mønstret på. Og vi skal fortsatt være et godt mannskap sammen.
2: Takk for at du hørte på meg. Jeg heter Lena Lindahl.

Marte Valle med Ikke Alene fikk du der. Vi skal ha nyheter straks, men før det, FR David med Words. Ha en fortsatt fin kveld.

0: NRK Nyheter, klokka 22. I Barentsburg på Svalbard har politiet tatt arrest i et russisk forskningsskip etter at de fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet pålagt å bli ved kai i Barentsburg. Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, mener det sannsynlig at Russland vil komme med en reaksjon.
1: Jeg tror ikke det veldig overraskende å si at man vil nok få en eller annen form for protest fra russisk side. Akkurat hvordan den protesten vil bli grunngitt, det skal jeg ikke spekulere i, men man kan være ganske sikker på at man vil høre fra russiske myndigheter, både på Svalbard og antagelig også sentralt i denne saken.
0: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Nordmenn kan nå glede seg over billigere harrihandel i Sverige. Tidligere i dag kostet 100 svenske kroner nesten 97 norske kroner, og det den billigste svenske kronen på over 3 år. Sindre Heierdal, økonomikommentator i E24, forteller hvordan styrket krone kan påvirke renta.
2: Høy krone i seg selv kan jo, med litt tidsforsinkelse, bidra til at vi ikke får så stor oppgang da, i varene vi importerer hit til landet, og det er jo mye. Så alt annet likt så kan det bidra til at Norges Bank ikke hever renten mer, hvis også prisveksten da, er ganske avdempen. Men den seieren skal ikke boliglånstagerne ta på forskudd.
0: Kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Kong Harald var et fint menneske, det sier dronning Mary av Danmark til Danmarks Radio.
3: Kong Harald var sådan et fint mennesker. Det var altid en sand fornøjelse at være i hans selskab. Og jeg forstår godt, hvorfor han kaldes for hele Norges bedstefar. Fordi han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv. Hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Dronning Mary sa at hun selv opplevde kong Haralds omsorg og omtanke da hun var ny i sin rolle som kronprinsesse. NRK Nyheter fikk du av Marisa Elena Olsen.

0: skikkelig god låt. Peter Gabriel med Sledgehammer. En onsdagskveld i september. God aften. Du lytter til du lytter til P1. Og han som snakker, han heter Jonas, eller jeg heter Jonas da. Og jeg skal være med deg fram til midnatt her i radioen. Det gleder jeg meg til, rett og slett. Det er så koselig å tilbringe aftenen sammen med deg som velger å høre på P1. Og hvem er det som hører på? Hva er det dere holder på med der ute i landet? Jeg åpner her ved inboxen. Sånn. Der er den åpen. Den er digital, så den lager dessverre ikke så mye lyd. Du kan gå inn i appen NRK Radio, og da må du rett og slett si fra hva du holder på med. Sitter du i sofaen? Kjører du? Er du på vei et sted? Hvis du kjører bil, så kan du ikke sende melding, men det er ofte noen som sitter på i bilen. Eller så kan man stoppe bil og sende en melding. Det er det verdt, synes jeg faktisk. For da kommer den opp her på skjermen min, og så kan jeg lese den høyt. For hele det norske folket. Og erfaringen min er at vi er på et sånt tidspunkt i døgnet hvor det er veldig mye som kan skje. Noen, de driver og roer seg betraktelig ned og gjør seg klar til å legge seg. Jeg er på badet til noen, ikke sant? Når de pusser tenner, eller noen vet jeg faktisk har på radioen mens de har lagt seg i senga også. Det er innenfor. Og så er det noen som akkurat har begynt. De har kanskje startet på en kveldsvakt, eller skal på en eller annen tur som krever nattetimer også. Dette er slike ting du kan melde fra om inne i appen NRK Radio. Vi tar et opprop, hvem det er som er våken. Og hvis du ikke har noe spesielt å melde om, så kan du bare skrive «Hei!» Jeg er våken, bare så vi vet det. Mens dere sender meldinger, så hører vi Ramon. Og nå høres det kanskje ut som det er noe gærent med radioen, men det er bare starten av «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på P1 med Jonas Jeremiassen Tomter, en liten fyr I shorts som ser ut på gjennom vinduet her da, her I studio K85 på NRK Marienlyst hvor jeg står, så kan jeg se så vidt trærne der ute I mørket og jeg var ute på balkongen I stad og det var en nydelig, ikke fullmåne men sånn nesten halv måne, litt mer, litt fullere enn nesten halv men klar vær og en nydelig høstkveld I hovedstaden håper det sånn som du vil ha det akkurat der hvor du og så det jo da bra å se at folk rekker opp hånda og melder seg I oppropet. Og på mandag så fikk jeg melding fra Rebecca og lillebror Ole Johan som var på vei til Oslo. Og nå har de vært I Oslo, så her rapport. Hun skriver, god kveld, nå jeg, lillebror Ole Johan og mamma på vei hjem igjen etter Oslo-turen vår. Vi har fått tatt farvel med kongen og nytt de fine dagene til tross for den triste anledningen. Veldig fin tur med god mat og sterke inntrykk. Det ble en tur vi alle tre vil huske til vi blir gamle. Og det hørtes fint ut, Rebecca, og sånn det med livet. Man må nyte solskinsdagene selv om det litt triste tider. Takk for rapport. Og så det Aina, det også en som rakk opp hånda på mandag, og hun satt I campingvogna da, og det hun fremdeles, hun skriver, «Jeg fortsatt I campingvogna, men I morgen så det hjemover til Larvik. Verden og livet kaller. Barnebarna får endelig farmor litt nærmere.» Det hørtes koselig ut, Aina, og det også at det verden og livet banker på døra, og det, kanskje det litt sånn unntakstillstand, høres ut som da I campingvogna, og det jo, det hørtes også litt fint ut, men da det jo gøy å melde seg inn I samfunnet og barnebarn igjen. Og så det Harald som skriver, sitter og hører på deg, og båttur med hunden min, junior, med vennlig hilsen Harald. Og så det Edvard, årets sikreste høsttegn, og her skal vi se, nå det dialekt, skal vi se. Held på å sette brøytpinner, ja, holder altså på å sette brøytepinner mellom Stikletad og Alvdal. Stikletad sikkert, og Alvdal. Brøytepinner må opp. Takk skal du ha, Edvard, det er riktig. Noen må holde på med det, og det gjør jo veien tryggere. Å, det masse meldinger her, så jeg fortsetter oppropet etter Rihanna med California King Bed.

Det var Rihanna det med California King Bed I kvelden på P1, hvor jeg har opprop. Alle som våkne slenger seg inn I appen NRK Radio, og hør på alle de fine kveldene der ute denne onsdag 2. september. Anonym skriver, jeg legger puslespill. Litt dumt like før leggetid, for jeg må jo finne en bit til. Bare en bit til, og en til. Og den der skjønner jeg, Anonym. Kanskje du må rett og slett sette en grense og si sånn, 10 puslespillbrikker til, og så det natta. Eller så bare fortsetter du til du ferdig. Spørs jo hvor stort puslespill du driver med, da. Martin, han driver og slår gresset langs E18 mellom Sandefjord og Horten. Dette en skikkelig kosejobb. Ønsker alle en riktig god natt. Bra! Få ned det gresset, Martin. Da blir veien trygg. Og du, Magne skriver, på jobb, ettermiddag kveldsskift, hører på P1 og ditt flotte program, sitter I maskina og sorterer jern og metaller, jobber som gjenvinningsoperatør på et anlegg på Fauske, ønsker alle en fortsatt fin kveld, og det bra å høre at gjenvinningen også ruller på kvelden, Odd Magne. Og så det Anonym som skriver, hei, skal snart legge meg, men nå sitter jeg I sofaen og har begynt på nytt striktøy. Ha en fin og god kveld. Ikke sant? Så da spørs det hvor gira du blir da, Anonym, på strikkinga, hvor lenge du holder på. Kanskje du sovner med strikkepinnene på fanget? Det litt fint. Og så det Hanne som sitter med levende lys og litt godt I glasset, og tenker tilbake på en helt nydelig og minnerikt besøkt på Slottsplassen I dag. Ja, ikke sant? Det mange som har vært på Slottsplassen og lagt fra seg blomster eller tent et lys. Det fint. Ok, så takk for opprop. Jeg fortsetter med slike meldinger også fram mot midnatt, for det så lenge jeg skal være her. Men nå skal vi straks åpne for aftenens tema, som ønsket av Anne Berit. Jeg trakk lappen hennes, for jeg har en stor bøtte med temaer sendt inn fra deg som hører på. Og så på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir nestes tema. Og på mandag så var det altså Anne Berit sin lapp jeg trakk, og der sto det «Det villeste, mest vanvittige du har gjort». Og vi åpner tema med min tema Trubadur, Hilde Nygaard. Hun har hoppet I fallskjerm, og det har hun laget en bitte liten trudelutt om. Og mens vi hører Metteson, da, så kan du tenke på hva det villeste eller mest vanvittige du har gjort? Og har du lyst til å dele det da? Du kan bare tenke på det også, hvis du tenker sånn, nei, det har jeg faktisk ikke lyst til å dele på radioen. Det greit det også. Men jeg blir jo glad hvis noen har lyst til å gå inn I appen NRK Radio og dele. Og så tenker jeg at det viktige med det tema her, det villeste og mest vanvittige du har gjort, det ikke at det nødvendigvis trenger å være så helt crazy, malaysi, kokomaloko. Det må jo bare være vilt eller vanvittig for deg. Og så må du dele hva du har gjort, ikke sant? Jeg nysgjerrig på hva dere har holdt på med. Hva dere har gjort, gå inn I appen NRK Radio, og del på Anne Berit sitt tema, det villeste, mest vanvittige du har gjort.

0: Metteson med Water i kvelden på P1, og klokka den tikker og takker seg mot 10:30 denne onsdagen. Takk for at du hører på kvelden, og hva det villeste, mest vanvittige du har gjort, spør jeg. Og Anne Berit da, som har bestemt tema, for sånn det her i kvelden på P1, det er du som hører på som bestemmer. Jeg legger alle forslag til temaer opp i en bøtte, og så trekker jeg det rett og slett opp av den på slutten av hver sending, og så blir det da 2 timer på radioen neste sending. Og for å da starte dette tema, så har jeg bedt min tema-trubadur og ukulele-komiker Hilde Nygaard om å lage en liten trall, og jeg bare gir henne tema, sånn som jeg forteller det nå, og så får jeg noe tilbake, litt sånn som du gjør når du går inn i appen NRK Radio og forteller hva du har gjort. Og Hilde, hun har hoppet i fallskjerm.
1: Alle snakker om YOLO, og at livet er kort, man må leve mens man kan. Hopp i fallskjerm, du lever bare en gang. Jeg tenkte greit, jeg vil ikke være streit. Så jeg satt meg på fly med en energisk instruktør som pragmatisk snakket om i tilfelle du dør. Jeg tenkte, å ja. Og rundt meg satt folk som kriblet etter å hoppe

Takk til Hilde, og jeg tolker det som hun ikke turte å hoppe da, kanskje, eller gjorde hun det? Ja, jeg blir faktisk litt usikker, jeg må spørre Hilde om det. Men det, kanskje da så det mest vanvittige Hilde gjort var å prøve å hoppe i fallskjerm da. Og det har allerede begynt å tikke inn her med hva dere har gjort for noe, og det, her skriver anonym da, men de kaller seg Bonden og Budeia, det er kallenavnene. Det villeste Bonden og Budeia har gjort er vel å gifte seg med hverandre for 32 år siden. Og det er, ja, vanvittig, men også bra høres det ut som, så det er jo, det er veldig bra. Så jeg gleder meg til å høre hva du har gjort for noen slags ville og vanvittige ting. Selv så tror jeg kanskje det, altså, det mest vanvittige jeg har gjort var vel kanskje at jeg fikk fast jobb her i NRK en gang for 10 år siden eller sånn, og så hadde jeg, da hadde jeg jobbet veldig mye i NRK siden jeg var veldig ung, jeg startet da jeg var sånn 19-20 år. Så da, etter at jeg jobbet et halvt år, vært fast ansatt i NRK et halvt år, så kjente jeg rett og slett at jeg ikke orket å jobbe. Jeg hadde jobbet for mye, så jeg sa opp. Og det tror jeg kanskje mange ville tenke på som en ganske vanvittig eller vild ting å gjøre, å si opp en fin fast jobb i NRK. Heldigvis, og så dro jeg til Zimbabwe. Jeg dro til Afrika andre juledag, fordi jeg tilfeldigvis hadde en venn som bodde der, så fikk jeg bo sammen med dem i et fint hus. Så, og så fikk jeg jobb igjen i NRK, ikke så lenge etter da, må jeg innrømme, så det var kanskje ikke så vanvittig, men det kunne jeg ikke vite da jeg sa opp. Så det, hvis jeg skulle sendt inn meldingen her på NRK Radio, så tror jeg det må være å si opp etter et halvt år med fast jobb. Jeg anbefaler ikke det egentlig. Så, det var min historie. Jeg gleder meg til å høre deres inne i appen NRK Radio.

Bendik med Føles sånn her i kvelden på P1, hvor tema i aften, det det villeste eller mest vanvittige du har gjort, ønsket av lytter Anne Berit inne i appen NRK Radio, og her renner det inn med historier, det veldig bra, og vi starter med Anne Mette fra Dokka, som skriver: «Jeg tok en 8 måneders opphold mellom og Sør-Amerika, helt uplanlagt, det bare ble sånn.» Det hørtes fantastisk ut. 8 måneder, bare sånn, man bare gjør det. Veldig kult. Og så det på en måte, dette kanskje mer i vanvittig delen av det, slash pinlig også, fra en anonym som skriver: «Noe av det mest pinlige jeg har gjort på en date som ikke var så vellykka. Ingenting i veien med daten, men så vingla jeg litt i etterkant, som unge mennesker gjør. Skulle skrive noe om trening, siden jeg trente mye på den tiden, så i stedet for å skrive «jeg har strekk i rumpa», hvilket jeg virkelig hadde, så skrev jeg at «jeg har sprekk i rumpa». Det fortsatt litt pinlig å tenke på. Han kjente ikke meg. Total fiasko. Jeg er enig. Det var en fiasko det. Og Rebecca, hun skriver: «Det villeste jeg har gjort, det kanskje å mate ulv rett fra min egen hånd.» Og det, jeg trodde ikke ulver, det kanskje det i en park da, men det jeg har hørt om ulver i hvert fall at de skyr mennesker veldig, så da er du kanskje heldig som har fått oppleve det. Og så skriver Harald: «Jeg kjørte en draktsett på bane i 370 km i timen. Var helt vanvittig, men mega artig etterpå.» Hva draktsett? Det må du forklare, Harald. Eller kanskje noen vet hva det betyr. Det høres i hvert fall ut som du har kjørt fort. Og det hørtes ut som det gikk bra også. 370 km i timen. Det hadde ikke jeg trodd. Det høres vanvittig ut.

0: Eternal og BB Winans med I Wanna Be The Only One I kvelden på P1 med Jonas. Håper du har en strålende onsdag I det klokka den 10:20. Og tema til Anne-Berit, det det villeste, mest vanvittige du har gjort. Og Gunn skriver her inn I appen NRK Radio, jeg dro til London med åpen returbillett den dagen jeg ble pensjonist. Og det må jeg bare, jeg må stille meg bak denne meldingen her. Jeg har også gjort dette da, altså dratt et sted uten returbillett, og det en frihetsfølelse, så hvis du har muligheten til å gjøre det en gang I livet, du som hører på, så vil jeg anbefale det. Og så det folk som våkne denne kvelden, og det også veldig fint. Birgitte skriver, hei Jonas, jeg på vei til toget for å hente den beste sønnen en mamma kan ha. Trivelig da, Birgitte. Hils sønnen når han kommer fra toget, håper I rute. Og så har Ragnar vært på trening I dag, fått strekk I leggen. Utrolig vondt, men det går vel bra. Sauherad fotball, go Sauherad. Ja, da sier alle det I kor nå. Go Sauherad.
1: Søkt etter svar på steder som ikke bra

For alltid type ting med Emma Steinbakken I kvelden på P1 med Jonas. Det onsdag 2. september. Tema det det villeste og mest vanvittige du har gjort, ønsket av lytter Anne Berit inne I appen NRK Radio. Og det jo da tradisjon I kvelden for at vi avslutter sendinga rett før midnatt med en apropos-låt. Og jeg kom med et forslag, og så jeg veldig åpen for at du som hører på kanskje har et enda bedre forslag, da sender du det inn. I kveld så tenkte jeg sånn, den låta jeg liksom, hva passer til vill og mest vanvittig og sånne ting, og da tenkte jeg på Kiss med Crazy Nights. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights, som de synger I sangen. For det passer til villeste og mest vanvittige. Så det mitt forslag. Har du et som du synes bedre, noe som du synes ja, men dette må vi avslutte med rett før midnatt for å feire Anne Berit sitt tema, så sender du det inn I appen NRK Radio.

Rod Stewart med Downtown Train er det som fader ut her denne onsdagskvelden, hvor temaet her på P1 er det villeste og mest vanvittige du har gjort. Jim, han skriver inn i appen NRK Radio: «Hei Jonas, har vært i marinen i mine yngre dager. Har vært i ubåt og forskjellige marinefartøyer, men det villeste og verste var fallskjermhopping. Da ble det slutt på marinejegerkurset. Aldri mer fallskjermhopping. Med høydeskrekk så funket det ikke. Ære være dem som tørs det. Med vennlig hilsen, Jim.» Og jeg er helt enig med deg, Jim. Ære være dem som tørs det.

Det var Markus og Martinus med Pocket Dial I kvelden på P1. Det straks nyheter her på kanalen, og så Elvis Presley og Junkie XL klar med A Little Less Conversation. Det en gøy låt, så den gleder meg til å spille. Og vi fortsetter med tema, det villeste og mest vanvittige du har gjort. Og tenk gjerne på om du har et forslag på hva som borde avslutte kveldens sending om en times tid da. Mette, hun slenger inn Katie Malua med The Closest Thing to Crazy. Den skrives opp. Skal vi se om det kommer. Skal vi se om det kommer noen flere forslag. Nå, Camilla North, som du på P1.

0: NRK Nyheter, klokka 23. Et russisk forskningsskip tatt i arrest av politiet i Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet pålagt å bli ved kai i Barentsburg, sier sysselmester på Svalbard Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det ble da gjennomført i formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest i det her fartøyet og pålagt dem å bli da i Bekai i Barentsburg.
0: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen i tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
2: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen i Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes i dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd i Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne i går stengte Russlands konsulat i Bonn.
0: Utenriksreporter Øyvind Nyborg. Vannmagasinene i Sør-Norge på sitt laveste for årstiden på minst 30 år. Fyllingsgradene i de største vannmagasinene nå enda lavere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, melder E24. Vannmagasinene sørger for vann til strømproduksjon, og viktige fordi de fungerer som energilagre som sikrer oss en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser hvis det blir en tørr høst og kald vinter. Skolene i Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge Kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden i sentrum. Også videregående skoler og voksenopplæringen i Oslo oppfordres til å gi elever fri, og at dette holdes utenfor fraværsgrensen. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.

Elvis Presley versus Junkie XL. Det var A Little Less Conversation i kvelden på P1. God aften, god aften. Mitt navn Jonas. Tema denne onsdagen, det det villeste slash mest vanvittige du har gjort, ønsket av lytter Anne Berit, trukket opp av temabøtta på slutten av forrige sending. Og her fire gode historier fra deg som hører på. Du kan melde fra det villeste du har gjort inne i appen NRK Radio. Hør på Linda her da, hun skriver: vilt, men uforglemmelig, da mannen min og jeg for 48 år siden dro på bryllupsreise med 1200 kroner i lommen. Vi haiket gjennom Europa til Middelhavet, St. Maximin, og var borte hele 3 uker, og innom, og hør på det her da, nesten 200 biler. Shit, det ekte hiking. Og det høres ut som du skriver da, et uforglemmelig minne. Fint! Rolf Arne, han skriver: heisan, jeg krysset Atlanteren alene med seilbåten Serafim, en magisk opplevelse, storm, stille, kaos, og en tilstedeværelse som vil være med meg resten av livet. Åh, det hørtes fint ut, Rolf Arne. Det det der. Da kjenner man at man lever. Og så det Lise Henny som skriver: god kveld, Jonas. Artig å høre på deg. Artig at du sender inn melding også, Lise. Noe av det villeste jeg har gjort, det å sykle fra Laksevatn til Bodø, cirka 50 mil på kombisykkel, 2 gir, med fullpakket ryggsekk, festet på bagasjebrettet. Året var 1975. Jeg blir aldri å gjøre det igjen. Den grei, men da har du gjort det en gang, Lise, og da har du gjort det en gang. Mange som har vært på tur, det fint det. Per Einar skriver: det villeste jeg har gjort, det å gå på ski over Finnmarksvidda med vind i ansiktet, stillheten rundt meg og mil etter mil med hvit vidde foran meg. En reise som utfordret kroppen, roet tankene og ga meg en dyp respekt for naturen og for hvor mye man faktisk har i seg når man bare fortsetter. Wow! Det var jo fint av Per Einar, det var nesten sånn motivasjonstale det der, så jeg håper at den meldingen til Per Einar traff deg som hører på P1 denne kvelden, hvis du trengte litt motivasjon. Og så har vi da drodlet på her da, hva som skal avslutte sendingen om ja, 3 kvarter-ish da. Jeg pleier å avslutte med 1 eller 2 låter som passer til tema. Jeg slengte Kiss med Crazy Nights i potten. Mette, hun foreslo, det var The Closest Thing to Crazy med Katie Melua. Rebecca, hun slenger inn Crazy med Gnarls Barkley. Og den også, den hadde jeg glemt. Det en veldig god låt. Og Borgil skriver: hei Jonas, anbefaler Let's Go Crazy av Prince. Takk for et alle tiders program. Storkose meg, med vennlig hilsen, Borgil. Og Highway to Hell foreslår Jim med AC/DC. Men Highway to Hell handler vel kanskje ikke så mye om å gjøre noe vilt, selv om Highway to Hell er jo ganske vanvittig. Ok, nå var det mange gode forslag. Jeg skal tenke litt hva som blir avslutningen på kvelden. Kan ikke bli for upptempo heller, for det vi må jo avslutte. Jeg skal høre litt på, jeg husker ikke hvordan Let's Go Crazy med Prince er, Borgil. Den skal jeg sjekke ut nå. Mens vi hører, jeg skal ikke spille den ut på radioen altså, så du slipper å få dobbelt, for nå skal vi høre Oh Blonde med Hot Air Balloon, og så kommer Chris Holsten med For Evig.

Chris Holsten med For evig i kvelden på P1, litt over kvart over, 16 over 11, en onsdag i starten av september. Håper aftenen er god, og nå har jeg bestemt meg, for nå har jeg bestemt hva vi skal avslutte sendingen med rett før midnatt. Det blir altså da Kiss med Crazy Nights, og så blir det forslaget til Mette med Katie Melua og The Closest Thing to Crazy, for da får vi liksom en litt oppesen låt og en rolig landing på sendingen. Takk for alle gode forslag inni appen NRK Radio, og det kommer også bare av seg selv da, fra Per, som er min hoffleverandør av temaer, så han nesten han sender inn et tema hver eneste kveld. Det er veldig trivelig da, Per. Jeg tror ikke du har, jeg vet ikke om du har fått noen av dine temaer trukket ennå faktisk, men det er fordi det ligger veldig mange lapper oppe i bøtta, så det skal jo litt til å bli trukket da, oddsen. Men i dag så foreslår han tema Flåklypa. Veldig godt tema, og tidligere i dag så sendte Karen inn fullmåne. Så det er to nye fine lapper som skal opp i bøtta, og hvis du da sitter nå foran radioen og tenker sånn, ja, det har jeg lyst til at skal fargelegge to timer med radio på P1, så er det inne i appen NRK Radio du går inn for å sende inn ditt tema. Og hvis du er heldig da og blir trukket, så får du også et diplom i posten hvis du vil ha. Det er ikke noe tvang, men du kan få det hvis du vil.

Det var Charlie XCX det med Apple I kvelden på P1. Og når vi begynner å snakke om temaer, så renner det alltid inn forslag fra deg som hører på. Det synes jeg så bra, for da blir potten enda større. Inger, hun foreslår tema her inne I appen NRK Radio. Forslag til tema, musikksmak. Og det spennende, for det finnes mange forskjellige typer musikksmaker, og kanskje også man kunne da dykke litt ned I hvorfor man har fått den smaken man har. Yep. Så Inger, ditt tema skal vi se, musikk, smak, Inger. Der den på en lapp og skal opp I bøtta. Takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Piece of Paradise i kvelden på P1 straks 11:30. Da er det snart torsdag 3. september, gitt. Og jeg har vært her siden 10, og det er gøy fordi det er sånn med folk som er på reise mens de hører på kvelden. De ender jo opp et annet sted da, enn da de startet. Og Rebecca, hun og broren sendte, og mora sendte melding i starten av sendingen, for de har vært i Oslo og lagt blomster på Slottsplassen. Og nå, klokka, ja, rett før Violet Road var ferdig her, da, så fikk jeg en ny melding. Da er vi nesten hjemme igjen, og Rebecca takker for reisefølget, og at P1 har gjort at milene bare har flydd av gårde, og det er godt å høre, og takk for at du er den beste reisepartneren, skriver Rebecca, og det, takk det samme, det har vært en ære å være i bilen deres, Rebecca, og i alle andre biler der ute.

Mektige saker fra Queen, det var The Show Must Go On, og det er da, det er så sant som det er sunget fra Queen, fordi det er jo da på tide å trekke et nytt tema. Jeg har tatt fram bøtta mi med masse lapper, og de er sendt inn i appen NRK Radio tidligere sendinger, og dette er da altså mandag jeg trekker for nå, mandag den, hvilken dato blir det? Mandag den 7. september, så skal det handle om... Ja, en av historiens største og lengstlevende debatter som Bjørn Inge har ønsket seg her da. Katt versus hund. Hva er best? Bjørn Inge, jeg takker deg for et nydelig tema, og jeg antar det kommer til å bli slåsskamp inne i inboxen min på mandag i neste uke, fordi jeg vet det er mange som har sterke meninger om tema, og ja, selv så har jeg vokst opp på gård, så jeg har hatt både katt og hund, så jeg må faktisk, det skal jeg grunne litt på frem til neste mandag, hva jeg egentlig liker best, for det har jo det er fordeler og ulemper ved begge dyr. Takk skal du ha, Bjørn Inge, og det er altså du som får lov til å bestemme hva som blir to timer på radio på mandag, og hvis du har lyst til å være som Bjørn Inge, så går du inn i appen NRK Radio og sender inn et tema, så den er du som får bestemme hva det skal handle om en annen kveld.

Jensen med hjem igjen i kvelden på P1, og det er straks bare 20 minutter igjen av denne onsdagen, og da skriver Joakim her inne i appen NRK Radio: i morgen, 3. september, så har jeg bursdag. Jeg blir hele 27 år. Hilsen Joakim fra Brumunddal. Da gratulerer jeg deg så mye, Joakim, med 27-årsdagen om ikke lenge.

Ross Martins Caravan of Love i kvelden på P1, hvor det virkelig begynner å nærme seg torsdag, men jeg har mye god musikk. Jeg rekker en del låter til hvis jeg nå ikke skravler for mye. Vi fortsetter med nummer 4 og min for en kveld, og så begynner det å nærme seg også at vi skal spille for å feire Anne-Berit sitt tema da, det villeste, mest vanvittige jeg har gjort. Så skal vi avslutte med en double crazy låt. Først blir det Kiss med Crazy Crazy Nights, og så roer vi det hele ned med Katie Melua og The Closest Thing to Crazy. Men vi tar med oss et par andre låter til først. Dette her, det nummer 4. Min for en kveld, altså. I kvelden på P1.

med Tell Me Where you're Going. Shit, sånn det mot slutten av kvelden. Da må man virkelig konsentrere seg, for det klokka jo 22:50, og det betyr at det nærmer seg slutten på denne sendingen, men vi skal feire Anne-Berit sitt tema, det villeste, mest vanvittige du har gjort, med Kiss og Crazy Crazy Nights, og så tar vi med oss Jan Olav sin villeste ting. Noe av det villeste jeg har gjort var på midten av 90-tallet. Da hoppet jeg fra brua i Haugesund, fra 10 meters høyde. Habba, habba. 10-meteren, den høy, den Jan Olav, og det hørtes ut som det gikk bra, så det var fint. Og nå altså Kiss med Crazy, Crazy Nights til heder og ære for Anne-Berit sitt nydelige tema. Wow!

Rett og slett Kiss i radioen. Det var Crazy Crazy Nights, og det ble nest siste låt i kvelden på P1 denne onsdagen, fordi jeg har ryddet studio og satt på oppvaskmaskina her på kjøkkenet i fjerde etasje på Marienlyst, hvor jeg sender fra da, i Oslo. Og det betyr at jeg skal gå hjem og legge meg. Og jeg ønsker alle en god natt der ute i landet vårt. Hvis du skal sove, så sov godt. Hvis du skal jobbe, så jobb godt. Og hvis du skal sitte og tenke på livet, håper du tenker noe fint. Og takk til Anne Berit og alle dere som har sendt inn ville og vanvittige ting dere har gjort. Altid gøy å lese hva dere holder på med. Og på mandag da, i neste uke, så er det katt versus hund som er tema, fra det ene til det andre. Nå straks da, så er det nyheter her på P1, og så er det natteradion med Nils Åge Nonstad, så bli værende her i radioen hvis du har lyst på selskap i ørene dine. Og så var det Mette som foreslo dette, denne låta her, som jeg ikke hadde tenkt på, Katie Melua med The Closest Thing to Crazy, og det synes jeg altså er en fin apropos-låt på kveldens tema. Og hvis du skulle da plutselig i løpet av natta, eller når som helst, så du kommer på et tema, så kan du gå inn i appen NRK Radio og sende det inn til meg. Inboxen, den er faktisk åpen hele døgnet. Nå, altså, Katie Melua, The Closest Thing to Crazy. God natt!

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein, som jobber ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. En norsk domstol har bestemt at skipet skal bli tatt i beslag, i tråd med det en internasjonal domstol har bestemt fra før, som handler om at et statlig ukrainsk selskap skal få erstatning etter Russland tok Krymhalvøya. Her kan det oppstå spenning mellom det juridiske og det politiske, mener Ulfstein.
1: Det som er spesielt er jo at det er en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger i Barentsburg, som er en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det er flere politiske ting som er ganske vanskelig. Og da er det jo sånn at statene er opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Og Russland har konkrete planer for sabotasje mot dansk forsvarsindustri, det hevder dansk etterretning overfor avisa Berlingske. Dette gjelder ifølge de bedrifter som lager militært utstyr som skal til Ukraina. Og russiske sikkerhetstjenester har forsøkt å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppdrag for Russland, ifølge den danske etterretningssjefen. I dag ble det klart at kongelege fra verden over kommer i gravferda til kong Harald. Blant annet kommer kongefamilien i Sverige, kongepara i Nederland og Belgia. I tillegg kommer dronning Mary av Danmark. Kong Harald var et fint menneske, sier hun til kringkasteren DR.
2: Jeg forstår godt hvorfor han kalles for hele Norges bestefar. Fordi han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var nu i min rolle som kronprinsessen. Han vil blive savnet.
0: Vassmagasinet i Sør-Norge er nu på sit lågeste forårstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største vassmagasinene er nu endnu lågere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, det skriver avisa E24. Vassmagasinene sørger for vann til strømproduksjon og er viktige fordi de fungerer som energilager som sikrer stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Du finner som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Nyhetene på Radio Nå fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, både litt Grand Prix nostalgi og magi I starten av Nattradion denne gang. Det var Wenche Knutsson som stod for Grand Prix nostalgien med sin Jealous 'Cause I Love You som jo var med I den norske finalen I 2010. Vant ikke, men ble nå en liten radioslager for det. Og så var det Coldplay da som stod for magien og sang Magic. Og her I studio, Stanley Sager Nostad. Velkommen inn.

Ja, fra Sang om månen, fra Hilde Heltberg og Cato Sanden, så skal vi rett over i Nattnøtta i Nattradioen da. Jeg skal bare minne om at vi har kommet en torsdag, da. Det glemte jeg å si, 3. september i dag, så vi slått fast det. Og så Nattnøtta da, den uhøytidlige konkurransen, det ikke noe premie å hente, det gjelder bare å svare først. Så her kommer noen klipp da som vanlig, og jeg lurer på om du hører hvem det som synger og spiller.

Toto sang og spilt Hold the Line, og Andrette Preis sang om stemmene inni. Og nå lurer jeg på om du har en innvendig stemme som gir deg svaret på nattnøttkonkurransen. For nå kommer OK en gang til. Norsk gjeng det, det hører du straks, men hvem?

Ja, det vel klingende sang fra disse karene, men hva kaller disse? Jo da, de fra Stavanger, og da ble navnet Stavanger-kameratene. Ja da, det Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse og Ole Alexander Melland som med i Stavanger-kameratene. Gratis til alle som svart riktig, og vi må jo høre en hel låt som kommer her.

Det var Narum her i Nattradion. Jeg vet et stelle, og før det hørte Bruce Springsteen. Og et av de lengst levende amerikanske bandene, det jo Steely Dan, som startet på 60-tallet og hadde sin storhetstid på 70- og 80- og ja, 90-tallet vel også. Egentlig så det en duo, Donald Fagen og Walter Becker. Og siden 2017 så ble Steely Dan bare Donald Fagen, for Macker Becker gikk bort, og det skjedde, ja, dessverre må vi vel si da, på dagens dato den 3. september I 2017. Men Fagen har jo holdt bandet gående etter det, og jeg har lyst til å hylle de, og spesielt da Becker som gikk bort, litt med denne perlen fra Steely Dan.

0: Steely Dan består jo av Donald Fagen og Walter Becker, men Becker gikk dessverre ut av tiden på dagens dato I 2017. Derfor hyllet jeg han litt her I nattradion med å spille Hey 19, Steely Dan. Men fra amerikansk velklingende pop skal vi nå over til tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det magiske ordet unnskyld, sang Sissy Cowboys til slutt I den norske trippelen. Marie Tveiten og Inge Bremnes var det som vi hørte før det. Heim og kvile øyne på, sang de. Og så det hjerteknuseren da til Kaisers Orkestra som åpna trippelen.

Calais i ferd med å forelske seg tydeligvis, Fallen for you. Sang hun her i nattradion, hvor det kapteinen. Ja, det Kjell Øverland kaller seg når han artist. Som får avrunde, Madeleine syng han, og Nils Agernonstad takker for laget.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka ett. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli ved kaia i Barentsburg på Svalbard, der innbyggerne nesten utelukkende er russiske. Bakgrunnen er at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krim-halvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Du kan lese mer om dette på NRK.no. Flere norske studiesteder ble utsatt for dataangrep i kveld. Hackinga gjelder blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og Oslo Met. Ifølge VG er det en prorussisk hackergruppe som står bak. For en veke siden erklærte gruppa cyberkrig mot Norge fordi den er motstander av norske støtta til Ukraina. Dødstallet etter flaumkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng for å finne de over 4000 som fremdeles er sakna. Over 11800 mennesker er redda så langt. Reporter Hege Mo Eriksen forteller mer.
1: Det er 7 dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Noen steder er det rester etter boliger, andre steder er alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker er fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier i sorg. Her henger de opp bilder og telefonnumre til de savnede, i håp om at noen skal kjenne dem igjen.
0: Her hjemme er kornavlinga i år uvanlig god. På Felleskjøpet sitt mottak i Larvik i Vestfold har de hatt tidenes travleste august. Felleskjøpet Agri har reknet ut at kveiteavlinga i år er 22% større enn i fjor. Det gir siloleier Øystein Lofstad nok å gjøre.
2: Det er pipfullt overalt. Vi har en mottakskapasitet som ikke står i stil til treskekapasiteten.
3: For mens varmen har ødelagt mye av avlingene i Europa, har været på våre trakter vært nær sagt optimalt.
2: Gode værforhold i det rette tidspunktet for kornet, og den varme sommeren nå har gjort at det er gode forhold.
4: Vi har jo vært heldige og hatt fint vær lenge nå med innhøstinga, så det er om å gjøre å få det i hus nå før regnet kommer.
0: Det sa til slutt bonde Ingar Utklev. Andre nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka 2. Den ukrainske havnebyen Odessa er under angrep I natt. En høy blokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det opplyser lederen for militæret I byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det ikke kjent om noen skadde eller drepne I angrepet. Ukraina sier at russisk luftrom ikke lenger trygt for sivile fly som følge av øka militær aktivitet. Den ukrainske utenriksministeren knyter øka risikoen til Russlands opptrapping av krigen. President Volodymyr Zelensky sier mengden droner I russisk luftrom kommer til å øke fremover. Russland svarer at de lover å sørge for at den sivile luftfarten trygg innenfor grensene deres. Et russisk forskningsskip tatt I arrest av politiet I Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de to Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Skipet må bli ved kai I Barentsburg, sier sysselmeister på Svalbard, Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det her ble da gjennomført I formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest I det her fartøyet og pålagt dem å bli da I Bekaje Barentsburg.
0: Vassmagasinet I Sør-Norge nå på sitt lågeste for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden I de største vassmagasinene enda lågere enn på samme tid I det tørre året 1996, og godt under nivået I energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinene sørger for vatten til strømproduksjon og viktige fordi de fungerer som energilager og sikrer en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Skolene I Oslo oppfordret til å gi fri til elever som vil følge gravferda til Kong Harald. Kommunen skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever om foreldre selv ønsker å ta dem med for å følge gravferda I sentrum I hovedstaden. Og videregående skoler og voksenopplæringer oppfordrer til at elever kan få fri, og at det ikke blir ført ugyldig fravær for dette. Og så har kongehuset erklæret hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyst med unntak av statsråd og åpning av Stortinget. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.